در حالی که حلقه محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی هر لحظه تنگ‌تر میشه، پرزیدنت ترامپ میگه ایالات متحده آمریکا ممکنه خیلی زود کوه کلنگ‌گزلا، مجموعه زیرزمینی مستحکم در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز رو هدف قرار بده.

0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقا زمانی در خدمت شما در این برنامه تفسیر خبر. وبسایت اکسیوس گزارش داده که دولت دونالد ترامپ تدوین راهبردی را برای خاورمیانه پس از پایان جنگ با جمهوری اسلامی آغاز کرده، طرحی که بر مهار منطقه‌ای حکومت تهران و گسترش عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای همسایه تمرکز داره. بر اساس این گزارش، ترامپ در هفته‌های اخیر دو نشست با مشاوران ارشد خودش درباره این راهبرد برگزار کرده و در گفتگوهای خصوصی گفته که پس از جنگ با جمهوری اسلامی روی چیزی بسیار بزرگتر در خاورمیانه کار می‌کنه. کاخ سفید از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. این در حالیه که جمهوری اسلامی از صفر شدن درآمدهای نفتی خودش خبر میده. در ادامه افزایش قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، هم نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد شنبه 14 شهریور به رقم بی سابقه 228 هزار تومان رسیده و مقام‌های باقی مانده حکومت همچنان در حال تهدید به انتقام و حمله پیشدستانه هستند. در این برنامه به موضوع تحریم اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی می‌پردازیم و تاثیر زمان در این جدال و سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی و آمریکا. اما در خلال برنامه هم دوستان من گزارش را آماده کردن در مورد تأسیسات هسته‌ای کلنگ‌گزلا که پرزیدنت ترامپ در تازه‌ترین سخنانش به احتمال حمله قریب الوقوع به این تأسیسات هم اشاره کرده که در خلال برنامه تقدیم حضورتون می‌کنم. ما را همراهی کنید. طبق روال همیشه در این برنامه در خدمت سه میهمان هستیم. آقای احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم سوئد، آقای محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن پایتخت آمریکا، و در استودیو اینجا همکارم آقای حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب و همکارم در صدای آمریکا. درود بر هر سه شما. اجازه بدین آقای علوی از شما شروع کنم. هر لحظه معاصره اقتصادی جمهوری اسلامی بر ایران تنگتر شده. اینکه اروپا هم الان همراه شده با این برنامه طرد اقتصادی، چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
1: خب با درود به شما، سایر مهمانان و همچنین مخاطبین گرامی، نکته پنهان نیست که به هر حال تحریم‌های اروپا از قبل علیه رژیم سازماندهی کرده بود و اهمال کرده بود. بنابراین این تحریمات چیز جدید نیست از سوی اروپا، ولی هماهنگی اون با امریکا میتواند این در تکمیل اون چیزی که الان خوانده میشه محاصره دریایی بنادر ایران، اونها رو مؤثرتر بکنه و راه گریز و فرار یا دور زدن این تحریما رو بیشتر ببنده. بنابراین البته میتواند اون اثر بخشی محاصره دریایی ایران رو بیشتر بکنه و طبیعی است که با این شیوهی که الان ما میبینیم که امریکا داره فشار خودش رو چه از طریق محاصره بنادر ایران یا حتی این بمباران اخیر که اعمال شده بر علیه کشتی های ایران، انتظار میشه داشت که یک تأثیر روانی و ادراکی رو ببینیم، یعنی اینکه بازیگران اقتصادی عرصه بین المللی بیشتر از گذشته خودداری کنن از همکاری برای ایران یا به هر حال نوعی همکاری با رژیم ایران و برای دور زدن این تحریم ها، و همچنین این دایره انسداد نفتی و یا واردات و صادرات بنادر ایران بیشتر بشه. طبیعی است که این به دنبال این اثرات نمادین، ادراکی، روانی، ما شاهد اثرات و پیامدهای واقعی خواهیم بود، به این معنا که صادرات و واردات به ایران کاسته میشه ازش و تنگناهای بیشتری ایجاد میشه بر صنعت و واحدهای اقتصادی ایران، به این معنا که اختلال در تأمین به اصطلاح مواد خام، واسطه یا ماشینالات بیشتر خواهد شد و این تأثیر میگذاره در تولید مایحتاج عمومی در ایران، و باید انتظار داشت که به دنبال این کمیابی یا فرضاً نایابی برخی از کالاها بیشتر بشه و این میانجام به تورم بیشتر. و البته توجه داریم که همزمان واحدهای اقتصادی تولید ایران اگر دچار تنگنا بشوند و نتوانند این زنجیره تأمین مواد اولیه، مواد خام و واسطه و ماشینالات رو فعال نگه دارن، این باعث کاهش فعالیت های اون میشه میشه و طبیعی است که به این میانجام به بیکاری. ترکیب این دو، یعنی نرخ بیکاری و تورم، میانجام به افزایش شاخص فلاکت که الان در یکی از بالاترین خودش رو به این معنا که بالاتر از شاخص 90 هست و در نتیجه به دشواری ها در ایران بیشتر خواهد شد، حالا چه در سطح کلان چه در سطح میانه و یا سطح خرد اقتصادی.
0: خب آقای قائدی، آقای علوی اشاره کردن به تأثیرات اقتصادی این قضیه، فکر میکنین که این با توجه به این تأثیرات اقتصادی که آقای علوی هم بهش اشاره کردن، زمان به نفع جمهوری اسلامی داره پیش میره یا به ضرر جمهوری اسلامی؟
2: به شما آقای دکتر علوی، جناب آقای هاشمیان و مخاطبین محترم برنامه، من اول در خصوص این تحریم اروپا یه چند نکته رو اضافه کنم و در خصوص اهمیت زمان صحبت کنم. ببینید، خواست آمریکا اینه که اروپا در واقع تحریم‌های ثانویه مشارکت کنه، یعنی بگه که اگر یک شرکت چینی بیاد با ایرانی‌ها معامله‌ای رو انجام بده، بندرگاه، پالایشگاه یا بانک‌های در واقع چینی، اروپایی‌ها اونا رو تحریم می‌کنن. این کاریه که اروپایی‌ها تا الان نپذیرفتن، در موردش مقاومت نشون دادن، اما ممکنه که در آینده به این سطح هم برسن اگر که تجارت خودشون با آمریکا به شکل جدی به خطر بیفته. اون چیزی که الان اروپایی ها اعلام کردن اینه که گفتن ما ایندورس میکنیم، یعنی حمایت میکنیم از تحریم های ثانویه، اما همراهی ندارن و این دلیلش هم قابل فهمه، به این دلیل که تجارت اروپا با چین یک چیزی هلوش 850 میلیارد دلاره، یک چیزی هلوش 600 میلیارد دلار داره از چین واردات انجام میده و 250 میلیارد دلار صادرات به چین داره. اگر که بخواد چینی ها رو تحریم کنه، چینی ها در گذشته این تهدید رو کردن که ممکنه تحریم‌های متقابلی علیه بازیگران خارجی، چه آمریکایی چه اروپایی، انجام بدن. ممکنه که در سفری که آقای شی جی پینگ داره و ملاقاتی که با آقای ترامپ داره، تمام این مسائل در 4 هفته آینده به نوعی حل بشه، چینی‌ها دست از تهدید تحریم متقابل بردارن، اما ما الان در اون نقطه نیستیم و تجارت خود اروپا با ایران هم تجارت بزرگی نیست. آقای دکتر علوی اشاره کردن به این موضوع، اما این تجارت یک چیزی نزدیک به 3 میلیارد و 800 میلیارد دلاره. اینو اگه در نظر بگیریم با اماراتی که سطح مبادلات مالیش با ایران نزدیک 28 میلیارد دلار مبادلات اعلانی بود و مبادلات پنهان هم وجود داشت، میفهمیم که این مبادلات مبادلات بسیار بزرگی نیست، اما آینده ممکنه در این مورد یک مقدار تصویر رو روشن‌تر کنه و اروپایی‌ها رو همراه‌تر کنه. اما در خصوص سوال شما در مورد زمان، جمهوری اسلامی یک برداشتی داره. اون برداشت رو هم آقای قالیباف در یک توییتی که چند روز پیش خطاب با آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا زد، به نوعی مشخص کرد. روی 3 تا در واقع موضوع آقای قالیباف اشاره کرد. یک موضوع مبادلات آینده نفت در واقع در عمان، موضوع دیگه بحث باندها در آمریکاست و در نهایت موضوع اسپیار یا ذخایر استراتژیک نفتی که در آمریکا رو به پایانه. این به این مفهومی که جمهوری اسلامی درکش اینه، اگر که این موضوع عبور نفت از تنگه هرمز با محدودیت مواجه بشه، ذخایر نفت آمریکا پایین بیاد، فشار به آمریکا بالا میره و آمریکا هم برداشتش اینه که این فشار اقتصادی که در واقع شروع کرده، این جنگ اقتصادی، جمهوری اسلامی رو وادار به در واقع عقب نشینی از خواسته هاش میکنه. ممکنه که ما یک تحول مهم در 4 هفته آینده داشته باشیم که من فکر می‌کنم بسیار محتمله. اونم اینه که چون نزدیک به انتخابات آمریکا میشیم، ممکنه که جمهوری اسلامی این درک رو داشته باشه که با شلیک که به سمت ناوهایی که دارن الان محاصره رو انجام میدن، آمریکا در نقطه در واقع ضعفی قرار داره که در نهایت محاصره رو برمی‌داره. ممکنه این اشتباه محاسبه باشه، اما در نهایت من فکر می‌کنم درک مقامات جمهوری اسلامی اینه که دارن فشار مشابهی وارد می‌کنن. آیا این فشاری که آمریکایی‌ها دارن وارد می‌کنن در نهایت باعث تغییر مسیر در جمهوری اسلامی میشه؟ من فکر میکنم خیر. فشار بر جامعه ایران بسیار زیاده. دلار رو شما اشاره کردید چقدر، تورم الان بالای 89%. جامعه ایران داره زیر این فشار خرد میشه، اما این منجر به تغییر مسیر جمهوری اسلامی برای باز کردن کامل تنگه، برگردوندنش به وضعیت قبل از 28 فوریه از نظر من نخواهد شد. تحولاتی که داره در منطقه هم اتفاق میفته، چه در عراق، چه در لبنان، چه در یمن، به نظرم در این یک ماه تعیین کننده است که میتونیم در موردش صحبت کنیم و من به این موضوع فشار اقتصادی در یک بخش دیگه دوباره برخواهم گشت.
0: بله سپاسگزارم. اتفاقا همین سوال رو خواهیم داشت در طول برنامه. اما آقای هاشمیان، آقای قائدی اشاره کردن به حجم تبادلات اقتصادی که بین امارات متحده و جمهوری اسلامی هست. میدونیم که امارات تمام مبادلاتش رو فعلا به تعلیق در آورده و آقای قائدی اشاره هم کردن به تحریم‌های ثانوی. آیا اماراتی ها هم حاضر هستند که در واقع در این تحریم‌های ثانوی شرکت بکنند و روابط خودشون رو محدودتر از این چیزی که الان هست بکنند؟
3: ببینید، اماراتی ها همینطور که آمدن قطع روابط تجاری و مالی با جمهوری اسلامی کردن، اونم در حجم بین 28 تا 30 میلیارد دلاره. در واقع این یک اقدام خیلی بزرگی بود که در فرایند تحریم ها هیچ کس این کار رو انجام نمیداد، ولی اماراتی ها بالاخره بعد از چندین بار محکومیت حملات جمهوری اسلامی این کار رو الان انجام دادن. الان بیش از 2 هفته قطع روابط تجاری و مالی صورت گرفته و دیدیم هم چه تأثیری رو اقتصاد ایران گذاشته. در امارات نه فقط اینکه خودش با جمهوری اسلامی این حجم ارتباطات مالی و تجاری را داره، بلکه واسطه بین ایران و کشورهای دیگه است، کشورهایی از آسیا، کشورهایی از اروپا و حتی کشورهایی از آمریکاست. یعنی هر کسی که بخواد کالا وارد ایران کنه یا به شکلی ایران در برابر اون تحت تحریم به سر میبره، اینو از طریق امارات انجام میداد. و در واقع قطع ارتباط امارات با جمهوری اسلامی نه فقط از جانب امارات این ضربه وارد میشه، بلکه از جانب کشورهای بزرگی که با جمهوری اسلامی هم تجارت دارن این ضربه وارد میشه. و اینکه اینقدر چقدر ساده جمهوری اسلامی به این مسئله نگاه میکرد، با کشوری که در حدود 30 میلیارد دلار تجارت داشته به این کشور موشک و پهباد میدن، که اماراتی ها بیشترین موشک ها و بیشترین پهپاد ها را از جمهوری اسلامی نصیب اونها شده، و این چقدر سیاست احمقانه بوده از سوی جمهوری اسلامی. الان اگر مقایسه بکنیم با بقیه کشورهای منطقه که اینها به شکلی ثروتمند هستن اما در چه حجمی از تجارت با ایران هستن، بهترینشون کشور پادشاهی عمانه که حجم تجارتش فراتر از 1.3 میلیارد دلار بالاتر نمیره. کشور مهم سعودی که عضو گروه 20 هم هستش فقط حدود 24 میلیون دلار با جمهوری اسلامی روابط تجاری و مبادلات اقتصادی داره. این نشون میده که چقدر سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه تخریبگر برای اقتصاد و تجارت ایران.
0: این بانک مصری رو هم که در واقع اعلام کردن مبادله داره با جمهوری اسلامی و بعد الان قرار هست در تحریم ها قرار بگیره، به خاطر همین قطع رابطه اماراتی ها عنوانش کردن.
3: بانک مصری اولا دومین بانک بزرگ دولتی مصره که در امارات کار میکنه. اینها آمده بودن معاملاتی رو برای جمهوری اسلامی با دلار انجام داده بودن. کاری که خزانه داری آمریکا انجام داد در واقع تعامل این بانک با دلار را قطع کرد. می‌بینید که هر کشوری و هر بانکی، هر مؤسسه‌ای در دنیا که با دلار معامله می‌کنه، بایستی راهش به سوی خزانه داری آمریکا پیش بره. یعنی بایستی اونجا چک بشه. بنابراین الان خزانه داری آمریکا متوجه شد که بانک مصر یک بانک دولتیه که برای جمهوری اسلامی چند تا معامله مالی انجام داده و به این خاطر اونو از ارتباط با دلار محروم کرده. ولی بهش این فرصت رو داده، فکر میکنم یه فرصت 2-3 ماهه که بیاد اینو به شکلی اصلاح کنه یا بیاد از این کار در واقع دست برداره و دیگه این کارها رو انجام نده. باید ببینیم در این فرایند زمانی در طی 2-3 ماه آینده به چه صورت انجام میشه. منتها این شعبه‌ای که مورد تحریم قرار گرفته در امارات قرار گرفته است.
0: خب آقای علوی، آقای قائدی اشاره کردن که خب این فشارهایی که در واقع داره وارد میشه بر اقتصاد ایران بر روی دوش مردم هست. از سوی دیگه آقای هاشمیان هم اشاره کردن به سیاست‌های اشتباه راهبردی جمهوری اسلامی در مورد مسائل اقتصادیش. آیا باید توجه به این که خود آمریکا اعلام میکنه که این فشار و میدونه که این فشار در واقع به نوعی بر روی مردم هست، از دلار 300,000 تومانی داره صحبت میکنه آقای بسنت و آقای ترامپ داره در مورد این صحبت میکنه که نمیتونه جمهوری اسلامی پول نیروهای خودش رو تا چند دیگه پرداخت بکنه، آیا فکر میکنید این فشارها میتونه راه رو برای تغییر رویکرد جمهوری اسلامی هموار بکنه؟
1: این پرسش موجهی است. در چارچوب حکومت‌های دموکراتیک که برخواسته هستند از افکار عمومی تحت نظارت نهادهای جامعه مدنی هستند، البته فشارهای بین‌المللی میتواند مؤثر بشود در تغییر سیاست ها. منتها این حاکمیت توجه داریم که نه پاسخگوست، نه شفاف است، نه از برخواسته از آراء عمومی است. حاکمیت به اصطلاح ولایت فقیه است که خودش رو ادامه نبوت میداند و ادامه در واقع نماینده امام غایب میداند، بنابراین خودش رو پاسخگو در مقابل ملت نمیداند. نه شفافیت دارد و نه پاسخگویی، نه برخواسته از جامعه مدنی است و نه اینکه در مقابل جامعه مدنی و به هر حال نظرات اونها حاضر است تغییر سیاست بدهد. بنابراین دو راه در پیش دارد، یا اینکه مقاومت و به اصطلاح تاکتیک فرار به جلو. چرا؟ برای اینکه در چارچوب یک رژیم رانتی اولیگارشی که در واقع مقامات حکومت مستقیما در رانت نفت دارن، اونها اهرم های ثروت، قدرت، منزلت و اعتبار سیاسی رو در اختیار دارن. هر گونه تغییر سیاست به معنی جابجایی این مقاماته و این مقامات البته برای بقای خودشون حاضرن منافع ملی رو فدا بکنن. در چارچوب حاکمیت ولایی ما اسمش رو میذاریم حاکمیت ولایی بنا به قانون اساسی و بنا به رفتار بازیگران سیاسی این رژیم. حاکمیت ولایی بنا به قانون اساسی و بنا به رفتار بازیگران سیاسی این رژیم اساساً چیزی به اسم منافع ملی

0: سیاستاشون که در چارچوب بودجه بازتاب پیدا میکنه به طور واقعی، یعنی از شعار هم که بگذاریم یا از این به اصطلاح قوانین یا قانون که بگذاریم، در عمل این بوده که منافع ملی ایران رو فدای حوثی‌های یمنی یا فرزند حزب الله لبنان یا هشت شعبی عراقی یا صادرات چیزی که خودشون میگن تشیع ولایی کردن به افریقا، به خاورمیانه. بنابراین این فشارها تا اونجایی که ما در بررسی مطالعات اقتصادی سیاسی تفحص کردیم نمیتواند جوابگو باشد و به نظر نمیرسه که اونها به هر حال پاسخ مثبتی بدن و سیاستشون تغییر بدن. و از قضا اون چیزی که ما در حاکمیت میبینیم اخیراً شکاف بین دو جناحش هست، یک جناحی که بازگشت به همون تفاهم پاکستان اسلام آباد رو توصیه میکنه، منتها جناح مقابل هستی سخت قدرت که اونها اهرم‌های قدرت رو در اختیار دارن، چه به لحاظ رسانه‌ای چه به لحاظ قدرت سرکوب نرم و سخت، اونها مخالف این قضیه هستن. حالا اینجا یک در واقع روی کرده مقایسه سود و زیان وجود داره. اونها اینجوری احساس میکنن که اگر تسلیم بشن در مقابل سیاست‌های ترامپ، خب این به منظره نابودیشونه، در نتیجه حاضر نیستن واگذار بکنن قدرت رو، کما اینکه خود مقامات حکومت هم گفتن که اینها حاضرن حتی به قیمت حفظ حکومت امام زمان رو هم بکشن، یا به قول خمینی گفته بود که حفظ نظام اوجب واجباتی، اگه بخوایم درست ترجمهش کنیم واجبترین واجبه، چیزی اون به اصطلاح مقدم بر اون وجود نداره. یعنی این قدرت اساسی ترین حفظ قدرت برای این حاکمیت استبداد مذهبی و رانتی، هم به اصطلاح تجربه ایران و هم تجربه کشورهای دیگه نشون میده، حفظ قدرت به هر قیمت برای اولیگارش‌های سیاسی اقتصادی هدف است و نه منافع ملی یا این که افکار عمومی. بنابراین من انتظار ندارم که این رژیم با این ساختار بیاد پای مصالحه حقیقی فراگیر و البته بلند مدت. بنابراین اون چیزی که متصور است این است که همین به اصطلاح مذاکراتی که بی پایان است و نوعی فریب، نوعی خودعه که به هر حال یک جایگاهی هم دارد در فقه سیاسی شیعه، که فریب نه تنها مجازه بلکه توصیه میشه، بلکه واجب میشه برای حفظ حکومت بدون اینکه اصلاحات انجام بشه در عرصه سیاسی. و اگر تغییراتی حاصل بشه یا این تغییرات میباید ساختاری در عرصه حقوقی و حقیقی باشه که این به معنی اضمحلال حکومت است، یا اینکه همین به اصطلاح سیاستی که توی 10 سال گذشته ما شاهدش بودیم، یعنی همین وضعیت قفل شدگی و البته حاکمیت در شرایط فعلی با توجه به توانایی سیاسی اقتصادیش عملا قفل شده و شکافایی که داره بیشتر میشه و ریزش نیروهاش هم حتی بیشتر میشه. اما با علارغم تمامی این تنگناهای اقتصادی و سیاسی، من گمان نمی کنم که اینها بیان سر یک مصالحه پایدار، جامع و البته منصفانه و حقیقی.
1: آقای قائدی، نظرات آقای علوی رو شنیدیم. آقای علوی اشاره کردن که بخش بزرگی از جامعه ممکن هست حکومت میخواد همینجوری این سیاست، تعبیری که آقای علوی استفاده کردن، قفل شدگی اقتصادی رو همینجوری ادامه بدن، همون سیاست دهه قبلشون، با توجه به اینکه در بخش قبلی هم شما فرمودید میخواین ادامه بدیم موضوع تحریم ها و تاثیر اونها، آیا این تداومی که آقای علوی میگه ممکن هست ادامه بدن مثل 10 سال گذشته، در 10 سال گذشته کمبود آب و برق و اینا انقدر به واضح نبوده، الان با این کمبودها و بحران ها فکر میکنین میتونن ادامه بدن؟
2: من میخوام یک مقدار از نمونه های سیاست تطبیقی استفاده کنم برای اینکه استدلال کنم که بله این امکان پذیره، و چند تا مفهوم رو میخوام از همدیگه جدا کنم. یکی اینکه فشار اقتصادی، من عرض کردم این به جامعه ایران داره میاد. دو اینکه بین فشار اقتصادی و فروپاشی اقتصادی ما باید یک تفاوتی رو قائل بشیم. در کشورهای مثل لبنان ما تورم 250% داشتیم، در آرژانتین تورم 300% داشتیم، در ونزوئلا تورم خیلی بالاتر از این اعداد بوده، اما در هیچ کدوم از این موارد این فشارهای اقتصادی به جامعه باعث فروپاشی اقتصادی نشد، به این مفهوم که اقتصاد دست از در واقع متوقف نشد از حرکت کردن، بالاخره در جریان بود. و یک مفهوم دیگه هم هست، اونم اینه که حتی اگر که فروپاشی اقتصادی اتفاق بیفته، مثل یک کشوری مثلا چون زیمبابوه در

0: پیش از 2017 که در اون تورمای چند هزار درصدی وجود داشت، اقتصاد دیگه اصلا عملیاتی درش اتفاق نمی افتاد. در این موارد هم در واقع فروپاشی اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی نشد، چون اون مکانیزم فروپاشی سیاسی پیچیده تر از اینه که فقط از یک متغیر اقتصادی بخواد تأثیر بپذیره. و در واقع فروپاشی اقتصادی در یک کشوری مثل عراق در طول دهه 90 میلادی که همه تحریم ها روش بود، برنامه نفت در برابر غذا اونجا داشت اجرا میشد، صدام حسین بر آسمان عراق هیچ کنترلی نداشت، بر بخش بسیار بزرگی از سرزمین‌های عراق کنترلی نداشت، حتی در اونجا این منجر به فروپاشی رژیم صدام حسین نشد. به این دلیل که این فروپاشی میطلبید که نیروهای نظامی دیگه بیان مستقر بشن، کنترل نهادهای سیاسی رو در اختیار بگیرن و بتونن اون رو ادامه بدن، که این بعد از 2003 که حمله زمینی آمریکا اتفاق افتاد اینا محقق شد. به این مفهوم ممکنه که جامعه ایران فقیرتر، ضعیفتر و در وضعیت بدتری قرار بگیره، اما همچنان این احتمال این که جمهوری اسلامی بخواد تغییر مسیر بده یا این فشارها منجر به فروپاشی اقتصادی و فروپاشی سیاسی بشه، من براش احتمال بسیار کمی قائل هستم.
1: خب هنوز دو دقیقه فرصت داریم و یک سوال دیگه از شما بپرسم از زمان خودتون. جمهوری اسلامی از اعتراضات به شدت میترسه، آیا ممکنه این فشارها به یک اعتراض سراسری در داخل ایران منجر بشه؟
0: این احتمال وجود داره که آدمایی که بالاخره ناراضین از وضعیت موجود اینا بخوان به خیابان‌ها بیان، اما میدونن که در واقع جمهوری اسلامی این اعتراضات رو همونطور که در گذشته سرکوب کرده در آینده هم سرکوب خواهد کرد، بنابراین هزینه برای یک بخش بسیار زیادی از افرادی که ناراضی هستن بالا رفته. و ما میبینیم که در این شرایط درک خود جمهوری اسلامی هم همینه، یعنی آقای پزشکیان در 24 ساعت گذشته میاد میگه که هدف فشارهای اقتصادی اینه که مردم رو ناراضی کنه، ما باید در شرایط موجود انسجام رو رعایت کنیم. اما در همین شرایط آقای همتی، آقای پزشکیان، آقای قالیباف اینا میان و با صحبتهایی که دارن در خصوص اینکه ما قراره که مثلا پول چاپ کنیم یا اینکه نفت دیگه قابل صادر کردن نیست، انتظارات تورمی رو بهش دامن میزنن و باعث میشن که در کنار تحریم هایی که وجود داره این در واقع ناکارآمدی ها باعث میشه که تورم یک سطحی بالاتر بره و قیمت دلار قوی‌تر در واقع بالا بره.
1: خب آیه هاشمیان، آیه علوی اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی با همه تلاشی که داره به جایی که به وضع مردم ایران نگاه بکنه داره همچنان به نیابتی‌های خودش تأمین مالی میکنه. چقدر جمهوری اسلامی رو نیابتی‌های خودش میتونه حساب بکنه با توجه به که در لبنان یه سری اتفاقات و تحولات هست، در عراق هستش، و چقدر رو حوثی‌ها میتونه حساب بکنه؟
2: ببینید در شرایط فعلی من معتقدم که این حسابی که جمهوری اسلامی قبلا برای این گروه ها باز شده، الان خود جمهوری اسلامی فهمیده که این حساب مثل سابق نیست و تغییر بنیادی پیدا کرده. مثلا در لبنان اکثر رهبرانی که میتونستن تعداد زیادی رو برای جمهوری اسلامی به حرکت در بیارن و سازماندهی کنن و وارد میدان کنن، وارد عمل کنن، اینها الان دیگه در اختیار جمهوری اسلامی در لبنان نیستن. و همین الانش که ما داریم با هم صحبت میکنیم، حزب الله لبنان اعلام کرد که بلندی های علی طاهر رو تخلیه کرد. تا همین دیروز روایت اسرائیل از حمله به علی طاهر رو تکذیب میکرد، ولی در عرض یک روز آمده گفته ما تخلیه کردیم. این در واقع سیستم یا نوع نگرشی است که این نیابتی ها به شکست های خودشون دارن. الان یکی از مهمترین ارتفاعات لبنان رو به این شکل از دست میدن و اگر جای دیگه مواجهه ای صورت بگیره همین وضع پیش میاد. در یمن هم وضعیت همینطوره. در یمن جمهوری اسلامی به شدت از حوثی ها خواست که تحرک مهمی رو نسبت به استان تعز و بندر المخا انجام بدن. چرا تعز و چرا المخا؟ چون که این دو مانع بزرگ رسیدن جمهوری اسلامی و حوثی ها به باب المندب هستن و باب المندب بخشی از شعارهای جمهوری اسلامی در حداقل یکی دو ماه گذشته بوده که میخواست امنیت اونجا رو به عنوان یک اهرم فشار بر آمریکا و بر کشورهای منطقه به کار بگیره. اما دیدیم حملات حوثی‌ها نه فقط پیش نرفت، بلکه شکست‌های سنگینی خوردن و نیروهای زیادی رو از خودشون در این دو جبهه دست دادن. الان یه جبهه سوم هم علیه حوثی‌ها در استان لهج یمن باز شده که دو منطقه از این مناطقی که در تصرف حوثی‌ها در این استان بوده الان به دست نیروهای دولتی افتاده. بنابراین این واضحه، این متغیرها به ما میگه که چقدر وضعیت جمهوری اسلامی در مورد نیابتی‌ها شکننده است. در عراق هم وضعیت به همین شکله. در واقع نیابتی‌های عراق مثل گذشته در چارچوب جمهوری اسلامی و در رکاب جمهوری اسلامی نمیتونن حرکت کنن و همین امروز هم یکی از این فرماندهان هشت شبی که خیلی به جمهوری اسلامی هم نزدیکه و برای شما هم ممکن معروف باشه، آقای هادی عامری، متهم شد که در کشتار تظاهر کنندگان در سال 1398 هم خودش هم گروه های نیابتی جمهوری اسلامی شرکت داشتن و الان یک طوفانی علیه اینا در شبکه‌های اجتماعی به خاطر این کار شکل گرفته و خانواده های قربانیان هم میخوان اینا را به دادگاه ها بفرستن. یعنی وضعیتشون الان به این شکل. حماس هم که الان در واقع یه ستاره تو آسمان نداره که بیاد برای جمهوری اسلامی کار بکنه، سوریه هم که سقوط کرده. بنابراین وضعیت جمهوری اسلامی فقط در چارچوب شعاره که تمسک کرده به این قضیه محور مقاومت، چون که طرح دیگه ای نداره، برنامه دیگه. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی برنامه ای برای ملت ایران غیر از این محور مقاومت و مسائل مربوط با اون نداشته و میخواد از طریق همین محور مقاومت مشروعیت بگیره در منطقه و این مشروعیت رو به ملت ایران بفروشه. خودش میدونه که در داخل هم مشروعیت نداره.
1: بله، همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما بینندگان عزیز عرض کردم، همکاران من یک گزارشی در مورد کوه کلنگ در واقع آماده کردم. بریم این گزارش رو ببینیم، برگردیم بعد سوالات رو از حضور مهمانان محترم بپرسیم.
3: جمهوری اسلامی در سال 1378 مجموعه زیرزمینی به نام تأسیسات هسته‌ای نطنز را طراحی کرد تا در اعماق زمین به دور از چشم جهان به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد. این تأسیسات در سال 1381 افشا شد و جهان از برنامه پنهان هسته‌ای جمهوری اسلامی آگاهی یافت. جمهوری اسلامی ابتدا انکار کرد و سپس با اینکه قبول کرد، اما برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سنگ‌اندازی کرد و برخلاف وعده‌ها به توسعه برنامه خود پرداخت. در سال 1389 نطنز هدف یکی از پیچیده‌ترین حملات سایبری جهان قرار گرفت. ویروس استاکسنت سیستم‌های کنترلی زیمنس را آلوده کرد و با تغییر سرعت چرخش سانتریفوژها نزدیک به 1000 دستگاه را بدون سر و صدا نابود ساخت. ادامه جاه‌طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب شد در تیر ماه 1399 یک خرابکاری فیزیکی ناشی از جاسازی مواد منفجره در سوله روی زمین سبب آتش سوزی شدید و نابودی مرکز اصلی مونتاژ سانتریفوژهای پیشرفته شود. بعد از این انفجارها علی اکبر صالحی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که ایران تأسیساتی مدرن‌تر، وسیع‌تر و کامل‌تر را درون کوهی در نزدیکی نطنز خواهد ساخت. کوه کلنگ گزلا در مجاورت تأسیسات نطنز. بر پایه تصاویر ماهواره‌ای عملیات حفاری در کوه کلنگ از پاییز 2020 آغاز شد و در سال 2021 شدت گرفت. همزمان در تأسیسات نطنز شاهد عملیاتی بودیم که برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند. در فروردین 1400 خرابکاری دیگری سیستم برق‌رسانی داخل سالن‌های زیرزمینی را قطع کرد و موجب انفجاری شد که به هزاران سانتریفیوژ آسیب زد. حکومت ایران در پاسخ غنی‌سازی 60% را برای نخستین بار آغاز کرد. تا سرانجام در فروردین 1405 به دنبال اوجگیری تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های نظامی، تأسیسات نطنز هدف حملات هوایی گسترده ایالات متحده و اسرائیل قرار گرفت. در این حملات بمب افکن‌های بیدوی آمریکا با استفاده از بمب‌های فوق سنگین سنگرشکن این تأسیسات را مورد هدف قرار داد، اما در مجاورت آن تأسیسات کوهکلنگ در حال ساخت بود، محلی در حدود 2 کیلومتری جنوب مجتمع هسته‌ای نطنز در استان اصفهان و در فاصله 220 کیلومتری جنوب تهران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ بازدید و راستی آزمایی از آن نداشته است. در طول عملیات 39 روزه آمریکا و اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی نام این تأسیسات برجسته شد. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به نطنز، فوردو و اصفهان در تابستان گذشته، محل و وضعیت دقیق ذخایر اورانیوم 60% ایران مورد تردید بوده است. مقام‌ها و تحلیلگران غربی این احتمال را بررسی کرده اند که بخشی از مواد یا تجهیزات حساس پیش یا پس از حملات به تأسیسات زیرزمینی جدیدتری منتقل شده باشد. نام کوهکلنگ در میان مکان‌های احتمالی مطرح شده. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات کوهکلنگ گزلا، از وجود 2 جفت دهانه در شرق و غرب کوه و 1 مسیر یا ورودی در بخش جنوبی حکایت دارند. هنوز روشن نیست همه این تونل‌ها به 1 فضای مرکزی متصل می‌شوند یا بخش‌های جداگانه‌ای را تشکیل می‌دهند. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل می‌گوید اختلاف ارتفاع میان دهانه‌های شرقی و خط و رأس کوه حدود 145 متر و میان دهانه‌های غربی و قله نزدیک 100 متر است. در این بین گفته می شود تالارهای آن در عمق 100 تا 600 متری سنگهای سخت گرانیتی به عنوان یکی از نفوذناپذیرترین مراکز مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شناخته می شود. این تفاوت شاید نشانه وجود چند سطح زیرزمینی باشد، اما بدون نقشه داخلی نمی توان عمق دقیق سالن‌ها را تعیین کرد. حالا پرزیدنت ترامپ در آخرین سخنانش در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته ممکن است خیلی زود کوهکلنگ گزلا را هدف قرار دهیم. سیران شرفی، صدای آمریکا.
1: سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این گزارش. یه ذره نظم سوالات رو میخوام به هم بریزم. از آقای قائدی شروع کنیم این دفعه. آقای قائدی، اهمیت این کوهکلنگ گزلا چقدر مهم هستش که پرزیدنت ترامپ بهش اشاره میکنه و برای جمهوری اسلامی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
0: خب این چندمین باریه که آقای ترامپ داره به این منطقه اشاره میکنه. به چند جهت اهمیت داره. یکی اینکه آمریکا قبلا به 3 تا از سایت‌های هسته‌ای ایران حمله کرده، نطنز، فوردو و اصفهان، و این سایتیه که دست نخورده باقی مونده و بهش حمله انجام نشده. 2 اینکه در واقع یکی از مراکز مطالعاتی اروپا ادعا میکنه که 18,000 سانتریفیوژی که ایران به شکل فعالانه داشته، اینها در حال غنی‌سازی اورانیوم بودند، الان از دسترس خارج شدن، اما 4,000 سانتریفیوژ وجود داشتن که اینا تکلیفشون مشخص نیست و ممکنه که اینها به یک مکانی مثل همین در واقع کوهکلنگ منتقل شده باشن. بنابراین از این نقطه نظر هم این میتونه تنها جایی باشه که امکان غنی‌سازی و سانتریفیوژ توش وجود داشته باشه. 3 اینکه اسرائیلی‌ها در ماه جولای یک گزارشی رو به آمریکا دادن. آمریکایی‌ها این گزارش رو تایید نکردن همچنان، اما ردش هم نکردن که توی این گزارش گفته شده که ایران یک بخشی از تأسیسات هسته‌ای خودش من جمله سانتریفیوژها رو به این منطقه منتقل کرده، گرچه که ما گزارش‌هایی هم داریم که این در واقع تأسیسات همچنان در حال ساختن، ازشون بهره برداری نشده و مؤسسه علوم و امنیتی که به شکل ماهواره‌ای در حال پایش و رصد دائمی میگه که از نظر حمل و نقل و به اصطلاح اون تدارکات و اینها در ماه‌های اخیر تحول جدیدی توی این اتفاق نیفتاده. این من نکته‌ای که مهمه، اما چندین موضوع دیگه در خصوص حمله به این منطقه هم اهمیت داره که تکنیکی هستن. یک موضوع اینه که در گزارش شما به درستی و خوبی اشاره شد، بخشی از این تأسیسات 100 متر زیر در واقع کوه قرار دارن، تا 160 متر هم گزارشاتی وجود داره و این سنگیه که سنگ صخره‌ای بسیار نفوذ بهش سخته. گزارش‌هایی که در مورد بمب‌های سنگرشکن آمریکایی وجود داره، مثل بمب‌های 3000 پوندی در واقع سنگرشکن، میگه که اینها در زمین غیر مسلح میتونن تا 60 متر نفوذ کنن، در بتون مسلح میتونن تا 15 متر نفوذ کنن. بنابراین آمریکا قبلا این محاسبات رو میدونست، آقای ترامپ اینها رو میدونستن. و 2 اینکه با در نظر گرفتن اینکه یکی از جنگنده‌های آمریکا در طول جنگ 39 روزه مورد هدف قرار گرفت، عملیات نظامی در ایران پرریسک‌تر تلقی شد. به این دلیله که آقای ترامپ این تهدیدها رو میکنه، ممکنه که به این تأسیسات حمله هم بکنه، اما مطلوب آمریکا و مطلوب آقای ترامپ اینه که پیش از این که بخواد میزان ریسک حمله رو بالا ببره با بردن هواپیماهای بیتو مثلا به بالای این تأسیسات، این رو از طریق مذاکره حل کنه. و یکی از موضوعاتی که آقای ترامپ در نظر داره که بعد از حل موضوع تنگه هرمز بهش بپردازه، مسئله هسته‌ای که من فکر می‌کنم در رأس موضوعات مذاکره اجازه گرفتن برای ورود بازرسان سازمان انرژی اتمی به این سایت، برای اینکه میزان اطلاع در مورد این سایت در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تقریبا صفره. و در نهایت اینکه تحول آخر اینه که الان در واقع آژانس داره صحبت از این میکنه که از طریق شورای حکام یک پرونده جدید برای ایران به شورای امنیت فرستاده بشه، گرچه که خود آمریکایی‌ها و منابع مستقل هم میگن که اگر این پرونده فرستاده بشه احتمالاً فشار دیپلماتیک ایجاد میکنه، اما در نهایت با وتوی چین و روسیه این منجر به یک تحول بزرگ در مورد پرونده هسته‌ای ایران نخواهد شد.
1: خب سوال من در مورد همین برنامه هسته‌ای آقای علوی و اینکه جمهوری اسلامی این برنامه هسته‌ای رو با هزینه سرسام‌آوری دور از چشم دیگران خواست انجام بده، بعد از اینکه دستش رو شد و مشخص شد، صحبت سر این بود که این برنامه اتمی میتونه بازدارندگی ایجاد کنه حتی اگر نخوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. بعد از حملاتی که اتفاق افتاد و سایت‌های هسته‌ای یکی پس از دیگری از بین رفت، دیگه اون بازدارندگی هم وجود نداره. چرا جمهوری اسلامی حاضر این همه تاوان اقتصادی بده ولی این برنامه هسته‌ای رو رها نکنه؟
4: خب در چارچوب یک رژیم متعارف معمولاً سیاست‌گذاری تابعی است از اهداف و اون گفتمان حاکم. معمولاً گفتمان حاکم در چارچوب رفاه عمومی حد اکثر برای حد اکثر مردم با معناست. در غیر این صورت خب با توجه به مکانیزم‌هایی که وجود داره برای تغییر حکومت، حکومت تغییر میکنه. مثلا اگر در امریکا سیاست ها و گفتمان ها که مبتنی است بر به هر حال نوعی رفاه عمومی، یک به اصطلاح ایجاد اشتغال، محدود کردن تورم، بالا رفتن سطح زندگی و این تو چارچوب گفتمان حاکم بر امریکا با معناست. یا سوئد رو بگیم که تقریبا 7-8 روز دیگه انتخابات وجود داره، اگر تو شعارهای انتخاباتی نگاه بکنیم مسئله است این است که افزایش سطح رفاه عمومی، مشارکت یا فرضاً نظارت پذیری دولت و به هر حال استفاده از مالیات ها و درآمد ها برای کاهش بیکاری، افزایش فرض بکنیم اشتغال و همچنین بهتر کردن آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و در واقع تامین اجتماعی. در چارچوب حاکمیت بر حال که در ایران وجود داره، حاکمیت ولایت فقیه، این موضوعات اساسا با معنا نیست. اون چیزی که همجور که خدمتتون گفتم یا حاکمیت استبدادی رانتی با یک اندک سالاری، یعنی اینکه یک سلسله مقامات وجود دارن که در طی این 14 اینا حاکم بودن، قدرت رو در اختیار داشتن و بخش بسیار کوچکی از جمعیت رو تشکیل میدن. خب اینا که نمایندگی نمی کنن اون منافع عمومی رو، اون منافع ملی رو، تو اهدافشون هم این داستانهایی که خدمتون گفتم نیست. یعنی بحث کاهش اشتغال یا فرضاً کاهش افزایش اشتغال، کاهش تورم و همچنین افزایش رفاه عمومی، هرچند در قانون اساسی یک سلسله به اصطلاح قولهایی داده شده، منتها اگر قرار بود این گفتمان رفاه عمومی مطرح باشه، طبیعتاً میباید سایر سیاست ها از جمله سیاست های نظامی، سیاست های مربوط به فعالیت های هسته‌ای هم مطابق با اون باشه. منتها میبینیم که مسئله توسعه صنعت هسته‌ای و یا رسیدن حتی به یک جاهای بسیار بالاتر که سازگاری نداره با اون اهداف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خب اینا موجه‌تر به نظر رسید چارچوب گفتمان حاکمیت. بنابراین از اون سال 58 بعد که حاکمیت مستقر شد، به تدریج می‌بینیم که از اون قانون اساسی که به هر حال قول‌هایی داده شده بود به سود این حاکمیت، این اندک سالاران، اولیگارش‌ها و البته چارچوب بقای حاکمیت راندی و البته استبدادی حرکت کردن. خب چرا این به اصطلاح علارغم پیامدهای منفی که وجود دارد این اقدامات حاکمیت حاضر نیست سیاستش را عوض بکنه؟ به این دلیل که خدمتتون گفتم پیش از این، اساسا پاسخگو نیست به اون مطالبات ملت، شفاف نیست که بگوید به مدد یا حتی به جهان که در چارچوب این سیاست‌های هسته‌ایش چه کار قرار بکنه. اگر پاسخگو خودشو نمیدانه، اگر قرار است که به اصطلاح پای ریزی بکنه، بازگشت فرض بکنیم آخر زمان رو، طبیعتا این تو چارچوب اون سیاست کار میکنه، بنابراین خودشو فارغ از این میبینه که پاسخگو باشه به جامعه. در همین چارچوبه که اجازه نمیده جامعه مدنی گسترش پیدا بکنه، سازمانهای مردم نهاد بتوانن نظارت بکنن و حتی تظاهرات اعتراضات رو سرکوب میکنه. چرا؟ برای اینکه خودشو محق میبینه در این قضیه. حتی در تنش‌های به اصطلاح بین خود مقامات حاکمیت هم الان میبینیم یه فضای امنیتی است. کسانی که در ابتدای استقرار این حکومت مشارکت داشتن، مثلا کسانی مثل رفسنجانی، اینها عملا محدود شدن، بعدش وادار به سکوت شدن و کنار گذاشته شدن. حالا چه برسه به این که فرضاً نیروهایی که قرار است مطالبه بکنن اون خواستهای مدنی رو، اون به اصطلاح رفاه عمومی رو، افزایش اشتغال رو، یا فرضاً کاهش تورم و بهبود وضع زندگی رو. بنابراین این مسئله اساسی، مسئله ساختار حکومت که مبتنی است بر یک گفتمان. کدام گفتمان؟ همون گفتمان تکسالار، رانتی، استبداد مذهبی که فاقد پاسخگو است.
1: بله آقای هاشمیان، الان برگردیم به موضوع کشورهای منطقه و همسایه. الان کشورهای منطقه خب یه زمانی موقع جنگ اعلام میکردن که این جنگ ممکنه که آسیب ببینن. الان با این محاصره اقتصادی و این طرد اقتصادی نظر اونها چیست؟ آیا موافق هستن با این روشی که پرزیدنت ترامپ و آمریکا انتخاب کرده به جای جنگ؟
2: ببینید، وجود جمهوری اسلامی بدون این فشارها، بدون مواجهه با ایالات متحده، برای این کشورها شدیداً خطرناکه. یعنی شما هر گزینه‌ای که در برابر اینها بذارین، این که جمهوری اسلامی فشار برش نباشه، ایالات متحده در برابرش نایستاده باشه، دنیا و اقتصاد جهان در برابرش نایستاده باشه، این گزینه برای این کشورها خیلی خطرناکه. به همین خاطر خیلی طبیعیه که این کشورها میان و با اون چه که برعکس این مسئله است همکاری میکنن. الان اماراتی ها علناً اعلام کردن که دارن همکاری میکنن از لحاظ تجاری و اقتصادی و قطع کردن روابطشون. بقیه کشورها هم همینطور. البته بقیه کشورها حجم مبادلات تجاری اونقدر سنگین نیست. شاید بعد از کشور عمان کویت باشه. کویت حدود 300 خورده میلیون دلار حجم تجارتشه.
1: بحرین، ببخشید، در مورد عراق و ترکیه چی؟
2: عراق و ترکیه اینا خیلی مهمن. عراق و ترکیه اینا در چارچوب کشورهای کوچک منطقه قرار نمیگیرن. الان تحریم ها به سوی ترکیه رفته. در واقع یک زنگ خطر و یک هشدار در ترکیه روشن کرده که شما اگر میخواین به این برنامه کار و معامله با جمهوری اسلامی ادامه بدین، در آینده اقدامات بدتر خواهد بود. عراقی ها بیش از ترکیه زیر نفوذ ایالات متحده آمریکا هستند. چرا؟ چون که نفتی که میفروشن بایستی پولش بره وارد سیستم خزانه‌داری آمریکا بشه، در بانک های آمریکا تحویل داده بشه و بعد از طریق آمریکا پولش به عراق فرستاده بشه. یعنی هر اقدامی که اینها انجام بدن آمریکا خوشش نیاد، میتونه این پول ها رو متوقف کنه، همونطور که در سابق متوقف کرده. بنابراین الان اینها خیلی دست به عصا با ایالات متحده اقدام میکنن، حتی اونهایی که نیروهای محسوب میشن که نزدیک به جمهوری اسلامی هستن، حتی اونها جرأت ندارن که کاری در واقع خیلی تابلو با تیتر بزرگ در برابر ایالات متحده انجام بدن، چون که میدونن عواقب و پیامدهاش به چه شکلیه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی هم الان با اونها ضرر زده، با بحران تنگه هرمز، یکی از کشورهایی که بیشترین ضرر رو از بحران تنگه هرمز و صدور نفت داشته عراق.
1: خب یک سوال دیگه، اینکه شما گفتین که کشورها دوست دارن، کشورهای منطقه دوست دارن که در واقع جمهوری اسلامی روش فشار باشه. بعضی معتقد هستن بعضی از کشورهای منطقه اصلا دوست ندارن حکومت ایران عوض بشه. این گفته چقدر درست؟
2: نه، من ممکنه در ظاهر اینها بگن که نمیخواد عوض بشه، ولی به اعتقاد من اینها لحظه شماری میکنن برای سقوط جمهوری اسلامی. طبیعتاً گزینه هرج و مرج در ایران رو دوست ندارن. دوست ندارن که بعد از اینکه این رژیم سقوط کنه در واقع ما شاهد هرج و مرج هایی باشیم که قبلا در کشورهای دیگه تجربه شده، مثلا در عراق یا در لیبی، و بنابراین این هرج و مرج ها میتونه به مرزهای اونها کشیده بشن. البته ایران یک تجربه خیلی مهم می‌داره، و اینکه جامعه مدنیش خیلی قویه. به اعتقاد من حتی قوی ترین جامعه مدنی در خاورمیانه در ایران وجود داره. لذا اون تروریست ها و گروه های مسلحی که مثلا در عراق شاهدشون بودیم یا در لیبی شاهدشون بودیم یا جاهای دیگه، الان در ایران در حکومت هستن. یعنی در واقع گروه های تروریستی سقوط میکنن، نه اینکه به قدرت میرسن. بنابراین این وضعی که ایران داره با بقیه کشورها متفاوته. من فکر میکنم این دیدگاه را دارن یواش یواش این کشورها قبول میکنن که جامعه آینده ایران جامعه قابل اطمینانی است، میشه روش حساب کرد، و بنابراین بایستی در این زمینه سرمایه گذاری کنن. این کشورها تا ابد نمیتونن در کنار تهدیدهای جمهوری اسلامی بمونن.
1: بله، خب ما چیزی نزدیک به 10 دقیقه فرصت داریم برای 3 تا سوال. اگه ممکن هست در حد 3 دقیقه هر کدوم از مهمانان محترم سوالها رو پاسخ بدن. از آقای علوی شروع کنم. آقای علوی، جمهوری اسلامی سال هاست ثروت بسیار بزرگی رو از کشور خارج کرده و برای دوادگانشون، برای نیروهای خودشون در کشورهای مختلف به نحوی سرمایه گذاری کرده که شاید رد پاش هم پیدا نشه. آیا با این جمهوری اسلامی با این فشار و تحریم ها و طرد اقتصادی چشم بسته به این پول هایی که در خارج از کشور دارن، یا این پول ها هم ممکنه تحت فشارهای آمریکا بلوکه بشه یا مسیرشون عوض شه؟
4: اگر ایالات متحده امریکا، اروپایی ها و هم پیمانان امریکا جدی باشن، البته این امکان وجود دارد که این پول ها، این منابع بلوکه بشه و حاکمیت نتونه از اون استفاده کنه. و البته توجه داریم که ما در هر اقتصادی، حتی اقتصادهای پیشرفته، معمولا ما یک بخش غیر شفاف، غیر رسمی داریم که حاکمیت ها دسترسی به اون ندارن، و البته اون بخش بخشی نیست که اولا دارای رشد باشه یا اینکه خیلی بزرگ باشه. بنابراین پاسخ به جواب شما هم بله است هم نه، به این معنا که دولت‌های غربی میتوانن تا حدی این منابع رو در اختیار بگیرن، مسدود بکنن، بلوکه بکنن و مانع استفاده اون در چارچوب گفتمان حاکم، ساختار به اصطلاح این حاکمیت بشن. اما اگر بگیم که به طور کل میتوانن این کارو بکنن، حتما ما دلیلی براش نداریم. منتها یک نکته ای هم اینجا لازمه من خدمتتون بگم، و اونم اینه، در پرسش های قبلی بحث این بود که این حاکمیت تا چقدر میتونه پایداری کنه و چگونه. بنا به هر حال تجربه بین‌المللی، آموزه های اقتصاد سیاسی، تا اون هسته بسته و سخت قدرت در کنار به اصطلاح رهبر همین رژیم هستند و این متلاشی نشه، این مقاومت ادامه به اصطلاح خواهد داشت. و البته با افزایش فشارها 2 اتفاق میفته. فشارهای اقتصادی، یک، ریزش بدنه حاکمیت افزایش پیدا میکنه و احتمال دارد که شکاف ایجاد بشه در اون هسته بسته سخت اولیگارش های حاکم. تنها راه گذار مسالمت آمیز مبتنی بر جامعه مدنی درونزای به اصطلاح در چارچوب ایران و البته خشونت گریز این است که بخشی از اون حاکمیت به هر حال جدا بشه از اون هسته بسته سخت قدرت و بپیونده به مردم و این غیر ممکن نیست، منتها بسیار دشواره از اون جهت که حاکمیت با توجه به رانت‌های گسترده‌ای که به این اولیگارش‌ها داده، اونها هر حرکت، هر فشاری رو تهدید به خودشون، خانوادهشون و منافع شخصی احساس میکنن و در نتیجه تا آخرین قدم مقاومت میکنن، نه به خاطر اون چیزی که میگوین اسلام یا فرزند ایران، بلکه به خاطر منافع یک طبقه جدیدی که بعد از سال 1358 تشکیل شده و سیطره داره بر قدرت، ثروت، اعتبار و منزلت اجتماعی رانتی این حاکم.
1: بله، سپاسگزارم که در 3 دقیقه پاسخ دادین. آقای قائدی، سوالی که از شما دارم، حالا فرض بذارین که اصلا همه چیز خوب پیش بره و یک تفاهمی هم اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی هم بیاد برنامه هسته‌ایش رو تحویل بده، آیا کشورهای منطقه و کشورهای حتی جهان میتونن اعتماد کنن به حکومتی که یک بار دست به گروگانگیری اقتصادی جهان زده با حمله به تنگه هرمز و یا به کشورهای همسایه؟ آیا قابل اعتماد هست؟
0: خب فرضی که شما دارید میگید به نظر من فرض محاله و خیلی دشواره بهش فکر کنیم، اما اگه در نظر بگیریم جمهوری اسلامی هنگر رو به وضعیت پیش از جنگ برگردونه، برنامه هسته‌ای سرش یک توافقی اتفاق بیفته، این به این مفهومه که اون در واقع ذاتی که در جمهوری اسلامی هست به جای اینکه از مقاومت صحبت کنه که در واقع کلید واژه‌ای بود که ما در این سال‌ها همیشه داشتیم، به سمت توسعه داره حرکت می‌کنه که خیلی در راستای مثلا آقای محمد بن سلمان در عربستان سعودی، در امارات رهبران سیاسی و الان طبقه از رهبرانی که در عراق، در لبنان و در سوریه به خصوص اینها میخوان که در همون مسیر توسعه حرکت کنند به جای اینکه در مسیر مقاومت باشند. اما آیا این خاطرات رو میشه حذف کرد؟ به نظرم که خیر، اما امیر قطر یک صحبت بسیار جالبی رو داره، میگه که ما ناچار از جبر جغرافیا هستیم، ایران همسایه ماست و البته که ما منصفانه اگر بخوایم نگاه کنیم ایران هم در واقع شکایات خودشو داره، یعنی ایران میگه که این کشورها اومدن پایگاه های آمریکا رو در اینجا قرار دادن، این پایگاه ها بودن که اطلاعات جمع کردن، محل در واقع شلیک موشک ها از خاک و کویت و این قطر و این در واقع این موضوعات بوده. این راه حل، این که به شکل واقع بینانه این مسائل حل بشه، من فکر میکنم با حد زیادی در اینه که یک پیمان منطقه‌ای بین خود این کشورها ایجاد بشه و این رو پیشنهادش رو قبلا ایران روی میز گذاشته به عنوان پیشنهاد هوپ یا امید برای اینکه کشورهای منطقه در واقع یک پیمان امنیتی مشترک داشته باشن در خصوص عدم تجاوز به هم دیگه و الان چینی ها هم دارن این راه حل رو تشویق میکنن و راه حلی که چینی ها هم دوباره مطرح کردن مورد استقبال ایران بوده. به این مفهوم این خاطرات تاریخی رو نمیشه حذف کرد، اما در نظر بگیرید عراق به ایران حمله کرد، 300 هزار هموطن من در این جنگ به شهادت رسیدن، خسارات بسیار زیادی زده شد، اما در نهایت ایران و عراق ناچار از همسایگی هستند و روابطشون به نحو دیگه‌ای رقم خورده و میتونه روابط ایران و کشورهای همسایه هم در آینده علی‌رغم این تنش‌ها به نحو دیگه‌ای به سمت بازسازی و توسعه و همکاری و هماهنگی حرکت بکنه.
1: خیلی سپاسگزارم از شما هم که در همون محدوده‌ای که خدمت رو عرض کردم سخنان خودتون رو جمع کردید. آقای هاشمیان، چیزی نزدیک 3 دقیقه فرصت داریم. اکسیوس نقل قول کرده پرزیدنت ترامپ بعد از جنگ با ایران در فکر یک پروژه بزرگتر هست و اون هم صلح در خاورمیانه. آیا در این پروژه بزرگی که پرزیدنت ترامپ داره فکر میکنه و احتمالاً روابط گسترده‌ای با اسرائیل در منطقه خواهد بود و توسعه در این منطقه، آیا جمهوری اسلامی میتونه نقشی داشته باشه؟
2: ببینید، جمهوری اسلامی با این شکل و شمایلش به هیچ وجه، یعنی ما بایستی دنبال این باشیم که دی ان ای جمهوری اسلامی تغییر کنه، که در شرایط فعلی من بعید میدونم، حتی اگر اونهایی که تحت عنوان پراگماتیسم یا عملگرا در واقع کار میکنن در جمهوری اسلامی، اینها به قدرت برسن. همین حسن روحانی که یکی دو روز پیش انتقاداتی ایراد کرد، یا کسان دیگه که الان دارن از وضع موجود انتقاد میکنن، اینها هم به قدرت برسن، به اعتقاد من یک تهمونده ای از دینه جمهوری اسلامی رو خواهند داشت. به طور کامل نمیتونن از این ویژگی های خودشون دست بردارن. این یک ایدولوژی تمامیت خواهه و متاسفانه تا وقتی که این ایدولوژی تمامیت خواه در جمهور در ایران حاکم باشه، وضع به همین منواله و اختلافاتش با همسایگان هم به همین شکل ادامه داره، در حالی که ما میتونستیم با این همسایگان ثروتمند حداقل بهترین روابط تجاری و اقتصادی رو داشته باشیم. حالا نمیخوایم بگیم روابط سیاسی یا روابط دیگری به شکل دیگری داشته باشیم، ولی حداقل در روابط تجاری و اقتصادی میتونستیم گامهایی در خدمت ملت ایران برداریم. ولی جمهوری اسلامی اولویتش ایدولوژیشه، اولویتش اون چه که تحت عنوان محور مقاومت شعار میده و سالیان سال پولهای ملت ایران رو صرف این پروژه کرده. من بعید میدونم که جمهوری اسلامی حتی اگر در شکل عملگرایان اون باشه بیاد دست از این ویژگی ها برداره.
1: خب سرانجامش چه خواهد بود؟
2: من تا وقتی که اینا هستن در واقع وضع به همین معنا، مگر اینکه کاملا اولا وضعیت جمهوری اسلامی یا در همین حد در همین شکلی که الان هست محاصره از هر طرف باقی بمونه، یا اینکه رژیم تغییر پیدا کنه. و رژیم، آقای علوی مسئله بسیار جالبی رو مطرح کرد در مورد ریزش نیروهایی که وقتی پول نباشه، وقتی جمهوری اسلامی نمیتونه به اینها پول بده، این نیروها ریزش میکنن، در خدمت جمهوری اسلامی نیستن. و من در ایران بودم، در دانشگاه بودم، خیلی از این نیروهای بسیجی که مدعی دفاع از این رژیم دارن، اینا هیچ اعتقادی به جمهوری اسلامی و چیزهایی که این آقایون میگن اصلا ندارن.
1: سپاسگزارم از شما. از هر سه میهمان برنامه سپاسگزارم به خاطر اینکه ما رو همراهی کردید. آقای احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد از استکهلم سوئد، آقای محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن پایتخت آمریکا، و همکارم حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب. از هر سه میهمان برنامه سپاسگزارم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا فرصتی که بعدی باز هم در خدمت شما باشم، شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.

0: Mourinho.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: معین راهبر.
1: وضعیت قشر موزبگیر و کارگر به حالت عادیش که هیچ وقت در دهه های اخیر خوب نبود در ایران، الان در وضع جنگ، وضع کنونی میخوام بریم بررسی بکنیم با سیاوش شهابی که کارگران در چه حالن در این جمعه 13 شهریور 1405. همراه عصرانه باشید.

0: سخت همیشه در مورد درد و رنج برنامه ساختن. من خودم سعی میکنم از امید بگم، خیلی وقتا سعی میکنم با پناه بردن به شعر، ادبیات، کتاب گاهی وقتا از این رنج کم بکنم، اما واقعیت موجود رو نمیشه عوض کرد. کارگران، مزدبگیران، کارمندان، قشر حقوق بگیر کلا در ایران داره زیر چرخ فشار اقتصادی خورد میشه و ما در حد وسعمون گهگاه به این مسئله میرسیم. در عصرانه امروز هم سیاوش شهابی با منه به سیاق خیلی از برنامه های عصرانه پیشین. سیاوش جان خیلی خوش آمدی. آخرین تحولات رو ازت بشنویم، اول بعد من سوالمو بکنم. بفرم.
1: خب سلام میکنم خدمت خودت و بینندگان عزیز. دوباره تشکر برای برنامه‌ای که میسازی و این وقتی که اینجا در اختیار من قرار دادی راجع به این مسئله صحبت بکنیم. و خب مسئله معیشت، مسئله کار، خیلی مسئله بغرنجیه در ایران، جدید هم نیست، بنا به شرایط خب بدتر هم داره میشه. تحریم طبعا تاثیر گذاشته، جنگ طبعا تاثیر گذاشته، اما خب این مسئله خیلی قدیمی تره در ایران. لزوما مسئله جنگ در حال حاضر اینجوری نیستش که اوضاع رو بدتر کرده باشه. ما با پدیده خیلی قدیمی روبرو هستیم که چند وجهیه. من اخیراً روی کارهایی که روی گزارشی که کار میکردم، یکی از آمارهای خیلی خوبی که یکی از این انستیتوهای اقتصادی در فرانسه منتشر کرده میگه که در ایران، که این آمارش هم مال سال 2024 هستش، مال دو سال پیشه بر مبنای اون آمارها، میگه که بیش از 50% جامعه ایران کمتر از 4% ثروت رو در اختیار دارن و 10% جامعه بالای 67% ثروت رو. خب یه شکاف خیلی عمیق، خیلی خیلی بزرگه که خب خود همین نشون میده که وضعیت بخش عمده مزدبگیران در ایران اصلا چی بوده و چه هستش. این دیگه شما نیاز نداری به تحقیقات بیشتر. اون طبقه متوسطش هم تقریبا چیز روز 33% ثروت رو داره. چیز خاصی نیست، یعنی خیلی کمتر، ببخشید، کمتر از 33%، چیز خاصی نیستش. یعنی تو از طبقه متوسط داری که ریخته شده به حال فقیر. و چند روز پیش هم بود که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ازش توی مصاحبه پرسیدن، گفت آمار بدید چقدر توی ایران فقیر داریم، گفت امنیتیه، شورای عالی امنیت ملی باید تایید بکنه و نداد.
0: آمار فقر و فقرا امنیتی شده. نه قبلا هم امنیت بود یا نه این چیز جدیده؟
1: نه به این شکل. قبلا خب به حال یه آمار ارقامی میدادن، یه چیزای اعلام میکردن. خب بود تا پارسال مثلا بود، یهو میآمدن میگفتن اینقدر درصد به فقرا داره اضافه میشه، اینقدر درصد حاشیه نشین شهری داریم. 15 سال پیش، 10 سال پیش خب از گسترش حاشیه نشینی صحبت میکردن. الان از امکاناتی که میشه استفاده کرد، مثلا تو گوگل ارث یه نفر براش علاقمند باشه بخواد پژوهش انجام بده این مسئله حاشیه نشینی رو، مخصوصا در اطراف شهرک‌های صنعتی، شهرهای بزرگ، مشهد، عراق، تهران، سنندج. حالا سنندج صنعتی نیست ولی خب حاشیه نشینیش از اواخر دهه 60 خیلی رشد داشت، بره نگاه بکنه این رشد این خونه‌های کوچولو رو در حاشیه شهرها توی شهرک کوچیکی درست میکردن و میبینه، یعنی رشد میکنه. خب این جمعیتی هستش که به امید پیدا کردن کار و بهبود وضعیت زندگیش خب میاد به شهرهای بزرگتر و تو همه حاشیه های شهرها هم باقی میمونه. خب این خیلی از این مناطق هم اصلا جزو شهر حساب نمیشه، امکانات ندارن. مثلا یه آمار دیگه هم بود همین چند تقریبا یک ماه پیش راجع به زاهدان منتشر شد که بالای 70% اصلا شهری نیستن، اصلا جزء شهر حساب نمیشه جمعیتش که داره زندگی میکنه اونجا. انقدر تبعیض شدیده، انقدر محرومیت شدیده. و خب همه این آمارها رو که کنار هم میگذاری، این نشون میده که وضعیت مزدبگیران توی ایران چه جوری بوده. دیگه چیزی نیستش که آدم بخواد انکارش بکنه و کنار بگذاره. در طول این یک دهه هم به حال خب دولت سیاستایی رو که دنبال کرده در رابطه با دستمزدها برای معلمین، مخصوصا برای کارمندان، خب هی به این وضعیت نابسامان دامن زده. الان توی یکی دو هفته گذشته اخیر مخصوصا تعداد بیشتری از معلم ها مخصوصا از این سوشال میدیا دیگه هر کس برای خودش یه تریبون داره میشه دیگه، شهروند خبرنگاری و از این وضعیت صحبت میکنن، از دستمزدشون، از شرایط زندگیشون. اعتراضات خب هی داره بیشتر و بیشتر میشه. طبعا گزارش هایی هم که کانون صنفی منتشر میکنه اینو به ما نشون میده که وضعیت خب هر روز داره بدتر میشه. امروز وزیر یه ادعاهایی رو مطرح کرده بود، مثلا گفته بودم دستمزد رو افزایش میدیم دو برابر میکنیم، آیلمندی رو دو برابر میکنیم، ادعاهایی که هیچ کدومشون به حال چیز نبود. وزیر آموزش و پرورش که خب اینا همیشه این ادعاها بوده و هست و خواهد هم بود، ولی چیز خاصی اضافه نمیشه. از اون طرف هم دوباره یه بحثی پیش اومده بود که ادعا شده بود که دستمزد باید افزایش پیدا بکنه و جلساتش باید دوباره برگزار بشه که دوباره تصمیم گیری بشه راجع به مسئله دستمزد، و گفته بودن که شورای عالی کار دوباره باید این جلسه رو تشکیل بده چون خب تورم خیلی شدیده، کاهش سطح خرید و قدرت خرید خیلی پایین اومده و این جلسه دوباره باید برگزار بشه و برای دستمزد جدید تصمیم گیری بشه. منتها خب فاصله بین این مزد و هزینه های واقعی زندگی رو هم نمیشه فقط انداخت گردن تورم، هم این ارزان نگه داشتن دستمزد کارگر یک چیزیه که در طول 14 دهه اعمال شده، اصلا چیز جدیدی نیستش. برای همین این چیزی نیستش که اینها بخوان به یک باره با یک سری وعده یا مثلا بگن 10% افزایش میدیم 20% افزایش میدیم مشکل رو برطرف بکنن. این اتفاق خب نخواهد افتاد و بدترش میکنه.
0: درسته. ببین این چیزی که ما میبینیم اینه که اگر حالا در یه مقطعی ببینیم فاصله تورم و افزایش دستمزد، تورم هرچی میاد بالا دستمزد به همون اندازه نمیره بالا و این گپ همینطوری بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. خب حالا یک کارکشن، یک اصلاح کوچک نمیتونه کاری براشون بکنه، ولی این گرفتاریه که ما با سیستم جمهوری اسلامی، سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی مخصوصا از دهه 70 به بعد داریم، دهه 70 شمسی، از زمان هاشمی رفسنجانی و اون سیاست هایی به قول خودشون تعدیل اقتصادی و این داستان ها، ما این مسئله رو داریم. همیشه هم اعتراض بود این که کی حالا زور قشن ما رسیده به حکومت، کی نرسیدم یه داستان جداییه. من میخوام بدونم الان در شرایط جنگی که من دارم میشنوم میبینم، هممون داریم میشنویم میبینیم از ایران که قیمت از این لحظه تا اون لحظه، لحظه ای در روز گاهی وقتا یکی دوباره فرق میکنه و کارمند کارگر وقتی که هر لحظه ارزش پولش کمتر میشه، سفرش کوچیکتر میشه، طبیعیه یه سری اعتراضای شک بگیره. منتها من فکر کنم فضای جنگی اینو بر من راستی آزمایی کن خودت با ملاحظاتی که خودت داری، مشاهداتی که خودت داری، فضای جنگی باعث شده کمتر ما اعتراض توی خیابون ببینیم. مثل قبلا بازنشسته ها می اومدن اعتراض میکردن، تجمع میکردن، یا معلم ها یا کارگران. این یک اختناق دوگانه یا مضاعف به نظرت الان شاهدشیم یا من اشتباه فکر میکنم، میدارم اگزاجره میکنم؟
1: نه خب ببین، اعتراض که هست، اعتراض متوقف نشده، بازنشسته ها هر دوشنبه دارن اعتراض میکنن، متوقف نشده برای یک دوره‌ای به خاطر خب جنگ، شرایط جنگی. بله، من حالا دارم چک میکنم خود همین امروز الان رو ببینم چه اتفاقی افتاده.
0: آره نه الان اتفاقی چک کنم میدونم من به چی دارم اشاره میکنم، شاید هم هست و زیر اینم خیلی مهمه، زیر اخبار جنگ دفن میشه.
1: آره خب همین اتفاق افتاده دقیقاً، اون چیزی که میگی الان کار میگم که اعتراضات هست، حتی روی دکل‌های نفتی ما اعتراض داریم، یعنی کارگران رو دکل‌های نفتی بابت شرایط کاریشون، دستمزدهاشون، وضعیتی که دارن اعتراض میکنن. اعتراض کاملا به جایی هم هستش، چون خب ببینید که این کارگران خیلیشون هم متهمن، میگن آخ چه دستمزدای نجومی میگیره، میگه خب نه، مقایسه بکنید با وضعیت کار و شغل و اون خطری که داره، اون استهلاک بدنی که داره، این دستمزد و اون شرایط اصلا همسان نیست، نمیخوره.
0: بابا جانشون در دمای بالای 50 تابستان و شرایط افتضاح کاری و
1: دقیقاً من میگم اصلا ویدیوهایی که از روی دکلا منتشر میکنن میذارن رو نگاه میکنین آدم خب خیلی خیلی ناراحت کننده است که کاری چرا باید توی اون شرایط زندگی بکنید در یک کشور ثروتمند. تا ما بیایم به راننده های کامیون، مخصوصا راننده های کامیون الان که اوضاعشون خیلی بدتره، چون خب اینا باید بار جابجا بکنن و وقتی که بار نیست بندرها کار نمیکنن، بار نیست، خب ما صدها هزار نفر راننده داریم که بیکار میشن عملا، دیگه نمیتونه هیچ کاری انجام بده. و همینطور ما اعتراضات کارخونه‌ای و جاهای دیگر هم داریم. در تمام این دو سه هفته این اعتراضات اتفاق افتاده، جویندگان کار در اهواز، در چند جای دیگه در طی چند روز گذشته اعتراضاتی رو سازمان دادن، هر شب جلوی یکی از این پتروشیمی‌های جدید اعتراض دارن و خواستار استخدام شدنن که چند روز پیش تیراندازی هوایی شده بود به سمتشون. ما اعتراض گسترده کارگران آریون فولاد قزوین رو داریم، تظاهرات کردن در همون کارخونه خودشون صدها نفر. خب اینا متاسفانه، حالا یه انتقادی هم که به رسانه ها بکنیم اینه که اینا پوشش داده نمیشه به طور واقعی درست حسابی، و اینکه خب خیلی درگیر مسئله به حال جنگه، یعنی اخبار جنگ اینا بالاخره خیلی میاد و میره و گرانی ها اینا خب خیلی مسائلی هستش که خیلی بهش پرداخته میشه. و اون نکته اولی هم که گفته خب یه واقعیته، یعنی ما الان در یک شرایطی داریم زندگی میکنیم که صبح تا شب قیمتا داره افزایش پیدا میکنه، یعنی اصلا دیگه نمیشه برنامه ریزی کرد برای چند روز آینده، این یه واقعیتیه. و همونطور که بهت گفتم اون بخش بزرگی از جمعیت جامعه ایران که نداره، صاحب ثروت نیست، صاحب سرمایه نیست، صاحب ذخیره نیست، به نون روزش محتاج هستش. نجم الدین غلامی شعر داره یا ترانه داره از شاعر کرد خوندتش، میگه من جون امروزمو میفروشم برای نان فردا. این یه همچین وضعیتی رو ما شاهد هستیم الان که یه همچین اتفاقی داره میفته. و صندوق‌های بازنشستگی که خودش یک مسئله ایه که بازنشستگان مدام میان توی خیابون اعتراض میکنن، هم خب یکی دیگه شه، اینا پول ندارن، دیر پرداخت میکنن دستمزد رو و همیشه هم بدهی دارن و خب کارگران بازنشستگان مدام در اعتراض هستن، میگم هر دوشنبه سه شنبه اینا اعتراض میکنن، اعتصاب دارن، تجمعاتشون رو برگزار میکنن به صورت منظم، یعنی یکی از منظم ترین اعتراضات هفتگی رو بازنشسته ها دارن انجام میدن.
0: آره، اینا کارمندای قدیم هن که خیلی همچین دیسیپلین دار و منظم بودن، برنامه الانشون هم حتما
1: خیلی
0: یه مقداری برای من رسیدیم به بازنشسته ها. یادت نره که اگر میتونی یا دیتا داری یه ذره هم از وضع تامین اجتماعی و صندوق بیمه شو اینا بگیم. این روزا من چند تا خبر دیدم که اوضاع اونجا خیلی خرابه.
1: خب میگم که این ببین مسئله دیگه، ما اینجا میخوایم حرف بزنیم باید از غارت حرف بزنیم دیگه. ما با یه غارت سیستماتیک طرف هستیم، اصلا نمیشه کلمه دیگه گذاشت. این میسمنه، این مدیریت اشتباه، ضعف مدیریتی، برنامه ریزی غلط، تحریم، اینا نیست. شما یه صندوق دارید که این کارگر، این فرد سالها کار کرده، پولش اونجا گذاشته و این پول چه اتفاقی براش افتاده؟ دیگه نفت نیست.
0: هشدار الان هم نیست. ببین من خیلی سال پیش، 15 سال پیش با فریبرز رئیس دانا زنده یاد یک مصاحبه داشتم، دقیقا همون موقع داشت هشداراشو میداد که آقا اینا دارن با پول کارگرها قمار میکنن، یعنی میبرن سه تامین اجتماعی رو میبرن و سرمایه‌گذاری میکنن. و تا زمانی که یک خودگردانی دموکراتیک کارگران بر این صندوق ها حاکم نباشد، و از همینه یه نفر میارن اونجا دستوری میذارن یا رو هر کاری دلش خواست میکنه، هیچ پاسخگو هم به هیچ کس نیست. و اینم یکی از معضلاتیه که این معضلاتی که دوتا نیست، من واقعا نمیخوام همش قور بزنم، یه ذره بیا اگر جای روشنی هم هست تو داستان بگو بهمون.
1: نه خب ببین، یکی از مسائلی که هست، ببین به هر حال مثلا ما خب از این حرف بزنیم چرا اعتراض میشه، و آخر این اعتراضات فقط این نیستش که بیاد بگه آقای مدیر، آقای فلان، والا یه کاری برای ما انجام بده، یه چیز رو درست بکن. نه، یه بخشش یک پروسه‌ایه برای به دست گرفتن، به هر حال برای توانمند شدن. حالا من نمیگم برنامه‌ای پشتش هست یا برنامه‌ای کسی داره، لزوما همچین چیزی نیست. به هر حال جمهوری اسلامی رو ما داریم، این جمهوری اسلامی قوانینی داره، ما خودمون قانون کار رو یه قانون بسیار ظالمانه و غلط و استبدادی و استثماری میدونیمش، البته خب یه قانونایی هست اینا رو هم اجرا نمیکنه. بنابراین ببین، ما کارگری رو داریم، بازنشسته رو داریم که در دل این اعتراض خواسته هایی رو مطرح میکنه. حالا تو اشاره کردی به اون چیزی که رئیس دانا گفته بود، یک واقعیته. به حال این اعتراض این یه قدمیه برای رسیدن به همون هدف اصلی که خب من خودم باید مدیریتش رو در دست بگیرم، من خودم باید بتونم سازماندهیش بکنم. اصلا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی انقدر مسئله سازمان یافتن رو مخصوصا بین کارگرا سرکوب میکنه همینه، چون تو قدرت متشکل داشته باشی که تعیین تکلیف بکنی با پولی که توی صندوق بازنشستگیت میذاری با چیزی که تولید میکنی، خب خیلی متفاوتش میکنه با اینکه یه آقا بالا سر بذارن رابطه ارباب رعیتی و اون ارباب بیاد بشینه برای رعیت تصمیم میگیره، رعیت هم اگه حرفی زد رابطه ارباب رعیتی و اون ارباب بیاد بشینه برای رعیت تصمیم میگیره، رعیت هم اگه حرفی زد فوری برگرده بگه اقدام علیه امنیت ملی.

0: توی سرکوبگر خودش رو نشون
1: آره
0: میده، همون رویی که
1: که
0: ربیعی و
1: درخت
0: کمالی و محجوب و اینا موقعی خانه کارگر رو میخواستن بگیرن با چماق رفتن چپا رو انداختن
1: دقیقا دقیقا.
0: روی چماق
1: ببین
0: داریم.
1: بعد حالا ببین، حالا اینجا ما به خب این قسمت های متشکل رو داریم، بالاخره زیر یک سقف هستن، متشکل سعی میکنن یه اعتراضی رو سازمان بدن، یه حرفی رو بزنن. خب نمیشه همیشه انتظار داشت که همه آدما مثلا خیلی از نظر سیاسی قرار چه رادیکالیزمی از خودشون بروز بدن. خب مسئله معیشت، مسئله مدیریت، مسئله کاره، و میگم قوانین هست، به هر حال قوانینی هست. حالا یه سریش میگم ضد کارگری ان، اساسا ما اینجوری اسمشو میبریم، استعماری استثماریه. خب قوانینی هست و کارگر تلاش میکنه تو اون محیطش بتونه از همین استفاده بکنه، کارش رو جلو ببره. ولی خب خود این سازمان دادن ها، خود این اعتراض ها همه برای در نهایت بهتر کردن وضعیتشونه، اینجوری نیستش که فقط اعتراض بکنن. حالا من یه چیز دیگه هم راجع به مثلا دست فروشی بگم، چون خب حالا میگم ما داشتیم راجع به کار رسمی حرف میزنیم، اینا رو مطرح میکنیم، حالا کارهای غیر رسمی زیادی هم داریم دیگه، مخصوصا دست فروشی الان بین جوونا خب خیلی خیلی گسترده است. اصلا شما شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام رو باز میکنین، یه همبستگی خیلی جالبی هم بین همه اینا وجود داره. شما
0: چه
1: میبینید
0: جاله،
1: آره، اصلا یه یه یه یه
0: یه ذره بیشتر
1: کار
0: ازش بگو،
1: جالبیه،
0: کنجکاو شدم.
1: آره یه کار خیلی جالبیه. میبینید تو تمام شهرهای ایران یه گسترش دست فروشی رو داری، دست فروشی که خب به شدت هم شهرداری ها باش برخورد میکنن. متأ خب دیگه ببین کار دیگه که نمیشه کرد، یعنی وقتی یک نفر باید تامین بکنه، اجاره خونه‌ش رو بده، چون هزینه دارو درمان خوراکش رو بده، خب دست فروشی میکنن. عموما میرن عمده میخرن، میارن بالاخره یه جا بسات میکنن و میفروشن. تا خب خود همین بسات کردن توی خیابون هم کافی نیست، بنابراین همه حالا همه هم بخوام بگم نه، بالاخره یه بخش عمده ای اینو تبدیل کردن به آنلاین شاپ. این آنلاین شاپ ها به شدت هم محبوبه، یعنی خیلی ها میری توی صفحهشون نگاه میکنی، میری دست فروشی روی میدونی توی قزوین، توی رشت، توی لاهیجان، توی عراق، هر جای سنندج، همه جا سقز، و یه دست فروش ساده یه گوشه نشسته، ولی میبینی مثلا پیج اینستاگرامش مثلا 25,000 نفر 30,000 نفر دنبال کننده داره و تلاش میکنه از اونجا مثلا یه چیزی بفروشه که مثلا تامین بکنه. این همبستگی و حمایت خیلی جالبه که وجود داره، یعنی آدما میخرن، میدونی سفارش میدن میخرن، و حالا این پول جابجا میشه. یعنی خودش میدونی یه شبکه همبستگی غیر سازمان داده شده توسط جمعیت بزرگی از مردم ایرانه که همدیگه رو حمایت میکنن، همبستگی رو با همدیگه دارن.
0: یعنی
1: ایدئالیزه نمیخوام بکنم،
0: میدونم، نه
1: خیلی جالبه
0: در
1: که
0: عین غمبار بودن اینکه چرا طرف نباید یه شغل ثابت و دائم داشته باشه، در عین این قصه این پیوستگی و همبستگی یه نور امید دیگه، همون نورای امیدی که من سعی میکنم پیدا بکنم لابلای لابلای خبر را. میدونیم همه چیز درسته که خیلی واقعا اوضاع خیلی تیره و تاریکه، ولی ما مردم هم باید بتونیم که زندگی کنیم به یک امیدی. البته باید بسازیم مملکت و طبیعتا و برای چیزی که میخوایم مبارزه بکنیم، ولی خب یه بر هیولای جمهوری اسلامی اونجا نشسته با اون دستگاه دادار و دودور سرکوبش، یه طرف هم که خب بم میخوره، تحریم هم که میارشه، میدونی اینا چیزاییه که باید ببینیم چطور میشه زندگی کرد، چطور میشه. یک نکته ای که من خیلی برام جالب بوده این بود که من میدیدم در یکی دو ماه اخیر یک سری تشکل‌های داره شکل میگیره، من در جریان دست کمی که دوتاشون هستم، سعیم هم کردم که حالا داره شکل میگیره برای کمک کردن به خانواده های درگیر در داخل، یعنی اینکه شهروندان ایرانی خارج از کشور جمع میشن، صندوق خیلی شخصی و خصوصا هر کسی در دایره، کسانی که میشناسه در دایره یا اون کسانی که میشناسه، اگر به قول معروف تمتع خودشون دارن و مشکل ندارن، یه لایه دیگر رو میتونن احتمالاً بشناسن، دست به دست میکنن. اینها البته که هیچ کدومشون درمان نیست، همشون مسکنه، ولی تو وضعی که الان یه خانواده حالا فقیر بگیم، فقیر ایرانی بگیم، میگم فقیر منظورم نیست که اصلا کارمند کارگر بی شغل یا هر چیزی از یه سطحی از تمول برخوردار نیست، دست کم همین مسکن موقت تا ستون دیگر اینها رو بکشونه، اینم میتونه کمک کننده باشه. من فهم کنم که شاید این فرهنگ، حالا باز هی حرف تو حرف میاد، خیلی از کشورها اینطوری هست، خیلی از کشورها که اقتصادشون خیلی پایینه گاهی وقتا مهاجرت میکنن خیلی ها و از اونجا تلاش میکنن که مبالغی بفرستن به کشورشون کمک بکنن یه

0: خانواده هاشون و غیره. متاسفانه کشور سرمایه دار ما که یک زمانی مثلا دانشجو وقتی میفرستاد خانواده به راحتی با ریال میتونستن تأمینش بکنن در خارج که طرف درس بخونه، الان اون که هیچی، برعکس شده مسیر جریان. ولی فکر میکنم اینها هم کمک کننده باشن. یک تکلمه این بود این وسط ادامه ببخشید.
1: درسته. نه به هر حال خب ببین شرایطی که میگم ما با چند تا پدیده در هم تنیده مواجه هستیم. به هر حال تو ما با یه دولتی طرف هستیم، با یه ساختار سیاسی اقتصادی طرف هستیم که میگه من اقتصادم اسلامی. حالا کسی بسرد نمیاد دقیقاً منظور چیه. اون اقتصاد انفالی رو میگن. اقتصاد انفالی یعنی اقتصادیه که میاد میگه همه چی در اختیار، مثلا میگه نهاد عمومی. نهاد عمومی نیست، در تهش میرسه به ولی فقیه، در تهش میرسه به اون.
0: یکی از ستورکرین آثاری که من جدیدن خوندم، البته جدید نیست ولی من جدید خوندم، اثر دکتر مرداد وهابی در همین مورد، و این کتاب رو من تازه تموم کردم. از آقای دکتر وهابی هم خواهش کردم که بیان در عصرانه، این وعده رو میتونم بدم در همین ماه سپتامبر در اولین وقتی که ایشون داشته باشن قرار است که بیام در مورد کتاب صحبت بکنیم. خیلی موضوع جالبی است و فکر کنم خیلی چیزا باید
1: خیلی مهمه. خیلی من خودم این شانس داشتم که باهاشون مصاحبه کردم، صحبت کردم راجع به موضوع. توی این بحث ببینید شما با یه مسئله طرف هستین که تمام این بنیادها و نهادها و حالا نه خصوصی هن نه دولتی هن، یعنی خب بخش عمده این ثروت در اختیار اون است. از اون طرف هم شما یه دولتی دارید که این دولت خودش واقعا نمیتونه کنترل بکنه، مدیریت بکنه خیلی منابع رو و مسائل رو. خب چی کار میکنه؟ میاد این منابعی رو که داره اینو تلاش میکنه که سر ازش مجوز بگیره، بهره برداریش بفروشه، بهره برداریشو بده به یکی دیگه. مثلا الان خیلی جالبه، امروز من داشتم یه تحقیق رو انجام میدادم در رابطه با یه معدن تو شهر تاتاکابان، و اونجا مردم معترض هستن که این معدن نباید ساخته بشه، چون خب این محیط زیست رو از بین میبره، کوه رو تخلیه میکنه و اثر منفی میذاره. خب این معدن رو تو میگی که ببین این صاحبش کیه، چه کسی تصاحب داره این به عنوان یک ثروت ملی، این دست کیه و چرا این مجوز رو داده، این مجوز چجوری صادر شده. دولت این کار رو میکنه که خب به هر حال یه عوارضی بگیره، یه پولی بگیره. از اون طرف هم محیط زیست رو از بین میبره، همین که اون منطقه مردمش آسیب میبینن و چه بسا حتی جابجا بشن برن جای دیگه. ببین ما توی همچین وضعیتی که ثروت عمومی اینجوری حیف و میل میشه، اینجوری مدیریتش معلوم نیست دست چه کسی هستش و چه جوری این منابع میاد و میره، که دیگه بزرگترینش نفته دیگه، اما مشخص نیست. ما توی ایران که نمیدونیم به کی میفروشن، چقدر میفروشن، پولش چقدره، کجا میره ذخیره میشه، ما اینا رو خب ما نمیدونیم.
0: جزء همون آمار امنیتیه.
1: دقیقا ما نمیدونیم. خب تو وقتی که همچین وضعیتی شما باش دست به گریبان هستی دیگه، ببین مشخصه که چرا یک دفعه 50% جمعیت اون کشور 4% ثروت در اختیارشه، دیگه خیلی پاسخ روشنیه. و اینکه تو چه سیاست های اقتصادی، چه سیاست های کار، ببین قانون کار ایران داره تضمین میکنه کارگر ارزان باشه. کارگر ایران در تمام این 4 دهه نه به خاطر تورم و افزایش قیمت، کاهش قیمت ارز، بلکه به خاطر قوانین نیروی کارش هی ارزان شده. اینو ما مدام هی تکرار میکنیم. در این حال هیچ شانسی برای ساختن تشکل مستقل خودش، حزب سیاسی خودش، رسانه و روزنامه نگاری آزادم نداشته که پیگیر همه مسائل بشه. خب تو داری چی کار میکنی؟ پول کجا میره؟ این منابع رو چجوری داری خرج میکنی؟ و چه اتفاقی براش میفته؟ و تو بنیادها و نهادهایی داری که معاف از مالیاتن، پولش جای دیگری میره خرج میشه. ببین فقط سر مسئله آموزش، ما چرا مسئله آموزشمون انقدر ضعیفه؟ چرا معلم داره اعتراض میکنه؟ پول جه که هست، پول که هست. ببین اینجا یه بحثی هست و آموزش داره تو ایران هم آموزش پولی شده دیگه، در واقع نه اینکه پولی داره میشه، پولی شده. خب تو ببین تو حوزه ها رو داری، حوزه های علمیه رو داری، ببین تو پول میره اونجا، بودجه میره اونجا، حوزه هایی داری تو کشورهای دیگه درست کرده، پول میره اونجا. در چنین اقتصادی ببین تو با مسئله ملت طرف نیستی، با مسئله امت طرفی. خب بودجه رو داره خرج چیزی میکنه که متعلق به امته. امت میتونه تو بورکینافاسو باشه، اون امت میتونه تو پاکستان باشه، اون امت میتونه تو عراق باشه. میدونی خیلی داستانش متفاوت میشه. و تو از این طرف یه آموزشی داری توی ایران که مدام داره خصوصی میشه، مدام داره پولی میشه و وضعیتش مدام بدتر میشه و معلمای تعداد زیاد معلمی که مدام دارن به وضعیت معیشتی و اقتصادیشون اعتراض میکنن، میگن دستمزد پایینه، دستمزد نابرابره، کیفیت آموزشی هم پایینه. خب بودجه کجا میره؟ این پول کجا میره؟
0: مثلا یادآوری جالبی بود. ببین این بخشی از غارت، اون کلمه‌ای که به درستی بهش اشاره کردی، من دارم اخیراً کار میکنم روی این تراستیا. خیلی هم مدارک به دستم رسید، مطالعه کردم. ببین اینها در یک جایی به خاطر اینکه حالا تحریم بود، یه سری افراد مورد اعتماد و بهشون یه رانتی دادن برن نفت بفروشن، کالای پتروشیمی بفروشن، یه رانتایی بهشون دادن. اینا میرفتن یه سهمی رو میخوردن، یه سهمی رو برمیگردوندن. از چند ماه قبل از جنگ احتمالا نمیدونم والا بو کشیده بودن چی شده، شروع کردن پس ندادن پولا یا بالا کشیدنش. بعد فکر کردن جمهوری اسلامی دیگه سرنگون میشه، خیلی هاشو خوردن و معلومه چی کار کرد. حالا به یه وضع پیچیده گیر کرده. صحبت 10 میلیارد دلار مثلا یه نفری به اسم حسین آقایاری یا فلان با شبکش فقط در یک قلم بالا کشیده که در موردش من برنامه خواهم ساخت. ببین این زبون میگه 10 میلیارد دلار. میدونی اصلا یه بودجه مملکته و در موردش خیلی حرف زده نمیشه. و این پول اگر بیاد و واقعا خرج زیربناها بشه، خرج بنیانها بشه، یه قسمت بزرگی از مسئله رو حل میکنه. میدونی؟ و غارت ما همین غیر از این غارت دیگه چه اسمی میتونی داشته باشه؟
1: دقیقاً. ببین حالا بجز میگم حالا ما یه مسئله بالاخره مدیر ضعف مدیریت هم داریم. اون که بحث سر جای خودش. الان کسی اگه علاقمند باشه مثل ما به شوخی میگن دوستانم میگن سنگ تو سرش خورده باشه، همش این رسانه‌های داخلی رو نگاه بکنه که همش اعصاب خردی بیشترش، حرف کارشناسان رو گوش بده، کارشناسان اقتصادی، فاجعه است. یعنی واقعا فاجعه است. شما با یه مجموعه آدمایی طرف هستی که طرف اسمش پروفسور، دکتر، مهندس، اصلا فاجعه است. ایده هایی که میدن، طرحایی که میدن فاجعه است، فاجعه به بار میاره. ببین من فقط مثلا یه مورد رو بهت بگم. حالا بحث غارت رو که شما گفتی که هیچی، اون که به کنار، مسئله مدیریتی. ببین اینا تصمیم گرفتن که ارز تخصیص بدن که ماشین‌های لوکس وارد کشور بشه. خب ماشین‌های لوکس یا از قیمت بالاتر، یعنی قیمتی که مثلا پسرم بوی من، بابای من، داداش من که نمیتونن اینجور خودروها رو بخرن، قیمت خیلی بالا خودروهای لوکس، که خب همه اون 10% که این ثروت در اختیارشه میتونه از این استفاده بکنه. این مگه چه قراره چقدر از این خودرو وارد بکنه که انقدر ارز بهش اختصاص داده شده و دولت انتظار داره که این بازگردانی بشه به خاطر مالیاتش. ما میگیم خب از اون طرف ما یه مسئله دیگه ای رو داریم، بحث و همین که میگم بنزین رو میخوایم اضافه بکنیم، باید قیمتش بره بالا برای اینکه همه این ثروتمندا دارن از سوبسیدش استفاده میکنن و فلان و بهمان. و میگه که خب ببین تو با افزایش قیمت عملا داری شرایطی رو فراهم میکنی که هم بعد اینم آمارم بگم پرانتز، بیشتر از نیمی از جمعیت ایران خودرو ندارن. خب اینو در نظر داشته باش، این بنزین در خدمت نیمی از جمعیت، اصلا نیمی از جمعیت کشور استفاده نمیکنه. بنابراین
0: یه آمار دقیقی نیمی
1: دقیقا. آره آره نیمی، آره دقیق حالا بگم 52% اینا، ولی آره نیمی از جمعیت کشور خودرو نداره. خب بعد یه دهک خاصی هم هست که همون دهک آخر، دهکای اول تا سوم و چهارم هستن که خودرو دارن. حالا بقیه هم خب خودرو دارن تا پایین، تا میای به دهکای خیلی کمتر میرسه که دیگه ندارن. ولی اون وسط اون دهکایی هم که اصلا اینجوری نیستش که خودروهاشون خودروهای خوبیه، نه خودرو به استهلاک داره، فرسودش باید عوضش بکنه، نمیتونه، امکانات نداره، بودجه نداره، پول نداره و بنزین خورش هم زیاده. خب ببین اینان که این هزینه ها رو اصلی رو پرداخت میکنن. اون کسی که الان میره لکسوس چه میدونم 100,000 دلاری برمیداره میاره توی ایران، واسه نمیره تو صف وایس بنزین بزنه براش، نه جایگاه خصوصی براشون دارن میذارن، جایگاه سیار دارن براشون میذارن. تو ببین اصلا مدیریت رو فقط نگاه بکن اینجا، ببین چه وضعیه که فقرزایی میکنه، یعنی داره هی فقیر میکنه جمعیت کشور رو. میگه خب چرا حمل و نقل عمومی رو گسترش نمیدی؟ شهر تهران به تنهایی 9,000 دستگاه اتوبوس میخواد، 3000 تا داره. میگه خب تو چرا اینو گسترش نمیدی؟ این بودجه چرا نمیدی؟
0: جایی که بریم ماشین شیک بیاری 6000 دستگاه اتوبوس بیار، مشکل ملت حل کن.
1: ببین تو اصلا با یک وضعیتی روبرو هستی، چون خب اونجا هم ببین تو خودروسازی انحصار داری، تو خودروسازی فساد داری. یعنی ببین یک زنجیره ای از غارتگران حرفه‌ایه که هر کدوم برای خودشون هم یه آلکاپونین که دارن واقعا غارت میکنن، و تو این وضعیت مدیریتی رو هم داری. یعنی هی میاد میگه گرون کن، بنزین رو گرون بکن، جلوی قاچاقو میگیری. میگی نه، 20 میلیون لیتر قاچاق روزانه بنزین در ایران به گفته خود پزشکیان کار سوختبری که توی زاهدانه نیست، کار چارت کولبر نیست. 20 میلیون لیتر خیلیه، این دیگه ده ها هزار کامیون داره جابجا میکنه، اصلا چه بسا کشتی داره جابجا میکنه اینو. خب اینو شما که اجازه تعذب نمیدی، اجازه تشکل کارگری نمیدی، مدیریت نیست، نظارت نیست، خب چی ازش میخوای؟ یه غارت سیستماتیک خیلی خوب، قشنگ، ظریف، با سرکوب در بالاترین سطح خودش. و اینجوریه که ببین تو کشور را هم خب چرخ صنعتش نمیچرخه. ببین تو وارد بکنی فقط و اینجوری بفروشی و پول تامین بکنی، بیشتر سود میبری. و خیلی از اون تراستی هم کارشون همینجوری بوده دیگه، کار عجب و غریب دیگه ای نکردن. بنابراین ببین ما با یک شرایط مدیریت بسیار بسیار بدی هم طرف هستیم که اصلا معلوم نیست اینا قول دادن که جیبه. ببین هر کدومشون هم میگم، خیلی از این متخصصا و مدیرا هر کدومشون هم برای خودشون اون داریقه داروغن توی رابین هود که میرفتن مالیات از توی کفش فقرا هم جمع میکردن، کارش شده این. یعنی میرد اون آخرین تهمونده پولی هم که توی جیب مونده اونم میخواد برداره، بعد ادعا میکنن که ما از مستضعف دفاع میکنیم، این پول میاد میره خرج میشه. الان هم خب یه ادعایی دارم، میگم به کارت ملی سوخت بدین، مردم خودشون مدیریت بکنن قیمت سوختو. میگه خب نه خیر، اونی که ثروتمنده میره جایگاه داره یا جایگاه میخره، یا اونی که جایگاه داره اون تعیین میکنه در نهایت این پولش قراره تو جیب کی بره، کی میخواد اینو مثلا سر و سامان بده. خب شما بیا حمل و نقل رو گسترش بده، مدیریت مسائل دیگر رو بهبود بده، به جای اینکه این اتفاقا بیفته لکسوس میاد. الان ببین من یه چیز دیگه هم بهت بگم، اصلا مسئله داغ
0: اینم بگم، ما اصلا با لکسوس داشتن مردم هیچ مشکل نداریم. منظور مقایسه است.
1: مقایسه است. ببین بذار همه لکسوس دستشون باشه، چیز عجیب و غریبی نیست. یاد هر کس هر چی که دوست داره. بحث اینه که ببین تو داری چه جوری اینو تقسیم میکنی. خب تو وقتی یه چنین شکاف عظیمی به وجود بیاری، دارو اتفاقا جاییه که خیلی قشنگتر اینو نشون میده. ببین دارو دیگه هیچ کس تعیین نمیکنه کی مریض بشه یا به دارو نیاز داشته باشه یا نداشته باشه. خیلی ساده. به جای اینکه این آقایون برن یک تلاش بکنن، یک اولا دارو که خب تحریم نیست، ولی خب به خاطر محدودیت‌های بانکی، تحریم‌های بانکی و سویفت و الان سخته. این یه واقعیت. اما به جای اینکه بره ببین یه کوریدور بشر دوستانه درست بکنه برای این مسئله، هدفش شده که اون 10% 15% ثروتمنده رو چجوری راضی نگه داره. اما میگه بابا یه جمعیت میلیون نفره بحران دارو داره الان.
0: اون 10% ثروتمند اتفاقا دسترسی به خارج از کشور داره، براش میتونه به راحتی دارو تامین بشه. و اون کسی که براش دارو تامین نمیشه، کسی که از معمولا حالا از امکانات بهداشت و درمان عمومی بیشتر استفاده میکنه یا به راحتی دسترسی نداره به داروهای خارجی، برای اون باید درست بکنه. اینو راست گفتی، این تلاش برای کوریدور دست کم فقط کافی نبوده. ببین مسئله الان هم نیست، دولت احمدی نژاد من یادمه یه وزیر بهداشت خانومی داشت، مرزی و دست جردی، اون خودش گفته بود عرض دارو به قدر کافی اختصاص داده نشده. شهریاری نامی بود که رئیس کمیسیون بهداشت بود، همون موقع گفت آقا این عرض اتفاقا عرض دارو رو داده بودن به وارد کردن مازراتی و زین اسب. کاملا اینو من یادم. و خب یعنی این مشکل از اون موقع وجود داشت. اگه قرار بود حل بشه یک کوریدور بشر دوستانه مثلا با سوئیس به عنوان کشور بی‌طرف برقرار بشه و اونها بتوانند دارو فقط بیاورند داخل، به نظرم شدنی بود. هیچ کشوری در دنیا هم نیست که جلوشو بتونه بگیره.
1: داشتن با سوئیس داشتن، من حالا الان نمیخوام یه چیز بگم،
0: مراوده مالی باشه. داشتن مراوده مالی.
1: نه نه نه این آره، این کوریدور برای دارو هم داشتن
0: از چی شد
1: سوئیس الان؟ چون نمیتونم نمیخوام اظهار نظر بکنم که چه اتفاقی افتاده، ولی ولی خب الان بحرانی که هست، ببین ما خب یه واقعیتیه، آمریکا اسرائیل توی جنگ زدن چند تا از کارخونه ها رو از بین بردن، هنوز ما دقیق مشخص نشده که چقدرشون دوباره وارد شدن، دارن تولید میکنن، این آمارا رو هنوز نداریم، چیزی اعلام نشده، نمیدونیم اتفاق افتاد یا نه. این یه واقعیته، اینو کنار نمیگذاریم. متا داریم میگیم که خب تو ببین، تو با یک مسئله روبرو هستی که چرا روی این کار نمیکنی، چرا این مدیریت چرا نیست، ولی از اون طرف برای نگه داشتن نظر اون در درسه. آخه ببین دولت داره میگه من اینجوری مثلا مالیات میگیرم. خب بدونید تو انواع اقسام نهادهای بیخاصیت دینی و تبلیغاتی داری، خب از اونجا بزن، یعنی اونا رو حذف کن و خیلی
0: به اونا پول نده، مالیات بگیر ازشون.
1: آره ببین خیلی مسائل اینجوری هستش که خب میتونه به هر حال پاسخ بده به یک سری از این بحرانا. و ما میگم ولی ما با یه مدیریتی طرف هستیم که اصلا معلوم نیست دقیقاً داره چیکار انجام میده و چه چیزی براش اولویته، چه چیزی براش اهمیت داره. خب این یه واقعیتیه و نمیتونیم کنار بذاریم. ببین من راجب حالا مسئله رو مردانه نگه نداریم، زنانگی این مسئله رو هم در نظر بگیر. ببین لوازم بهداشتی زنانه، نوار بهداشتی در ایران انقدر گران داره میشه که حد نداره. ببین ما با یه مسئله روبرو هستیم که کمتر کسی هم راجبش حرف میزنه و میگه که خب داد نیمی از جمعیت کشور ایران به چیزی وابسته است که تو داری اینو مدام گرونترش میکنی. ببین اصلا
0: هیچ سوبسیدی به اینا تعلق نمیگیره.
1: بحث این نیستش که سوبسید تعلق نمیگیره، داره گران میشه. ما با افزایش قیمت اینجا روبرو هستیم، داره گرونتر میشه. دیگه حالا سوبسید چقدر بده نده مهم نیست، هی داره گرونتر میشه. یکی از دلایل گرونیش هم خب میگم بحث تولیدشه، بحث وارداتشه، ایناست که به بحران خورده، ایناست که مسئله رو داره بحرانشتر و پیچیده ترش میکنه. و خب این یه مسئله مهمیه، آخر تو نیمی از جمعیت کشور به یه محصول وابسته است، چجوری داری اینو گرونترش میکنی؟ ما یه بحثی داریم که اصلا اینا ببین این جور محصولات نه فقط بحث سوبسید، اصلا باید رایگان هم بشه، حتی چه برسه به اینکه باید فقط سوبسید بهش بدی، اصلا باید رایگان بشه. رایگان باید به تصمیم مصرف
0: کنه. منظورم سوبسید همین بود که به قیمت بسیار نازلی،
1: آره
0: نزدیک به رایگان،
1: ولی خب اینطور نیست و هی داره گرونتر و گرونتر میشه و اینا هم خب مسائلی هستش که خیلی
0: خب طرفداران بازار آزاد زمانی که ما اسم سوبسیدو میاریم کهیر میزنن دیگه، میدونی که سریعاً پوستشون به رنگ قرمز در میاد اسم هر سوبسیدی که میاد.
1: درسته دقیقاً. اتاق خب ببین آخه ما بذار من یه چیز رو بگم دیگه. حالا این من چند روز پیش بود داشتم با سعی میکردم ببین تو این فضای مجازی که چرخ میزنم گاهی وقتا یه نظری بذارم زیر کامنت بعضی از این آقایان اقتصاددان که یه چیزی مینویسن. یه بار یه پیامی گذاشته بودم، یک نفر گفت اشتباه نکن پسر، تو پیغمبر به بازار اعتقاد راسخی داشت، پیغمبر اهل بازار بود. میگم بله خب من که مشکلی با این مسئله ندارم دیگه، سرمایه‌داری بازاره که تعیین میکنه. ببین بازاره که تعیین میکنه که ماشین لکسوس وارد کشور بشه ولی مثلا نوار بهداشتی برای خانم‌ها ارزان‌تر نباشه یا در دسترس نباشه، ارزان‌تر دارو ارزان‌تر در دسترس نباشه، چون اونه که داره تعیین میکنه بازار چجوری کار بکنه. این دست ما باشه مشکل داره.
0: من لحظه فکر کردم که زیر پست موسیقی نژاد خواهد مولد میلتون فریدمن ایران بشه اونم.
1: آره خب ببین این واقعیت همین هست، میدونی واقعیت همین هست و اونایی که بازار میکنن، خب ببین مسئله اینه که تو چه چیزی رو تأمین بکنی و چه چیزی رو به عنوان انسان ارزش گذاری بکنی و نیازهای اون انسان رو تأمین بکنی. ببین حالا خیلی ما چون راجع به مسئله ایران خیلی تمرکز داشتیم و حرف زدم، من میخوام یه نقب کوچولو بزنم به مسئله تنگه هرمز و تاثیرش روی غذای جهانی و دیگه فکر کنم میتونیم یواش یواش بحثو ببندیم.
0: ما حدود 4-5 دقیقه دیگه بتونیم صحبت.
1: آره من چند وقت پیش با یک روزنامه‌نگار از مالی مصاحبه گرفتم در رابطه با مسئله کود، چون مالی یکی از اون کشورهای آفریقایی هستش که تا 90% وابسته به کود خلیج فارس هستش. وابسته به کود ایران نبود قبل، خیلی وارد کننده بود از ایران، ولی این اتفاقات گفته دیگه وارداتش قطع کرد، ولی تا 90% وابسته است. حالا به خاطر این تنگه و هرمز و این اتفاقاتی که افتاده، کشاورز اونجا بحران داره از الان. حالا کشاورز ایرانی که بحران داره خودش هم هیچ، اونجا همون کشاورز بحران داره. چرا؟ چون برای سال آینده باید بره کود رو با قیمتی چند برابر گرونتر بخره.
0: دقیقاً.
1: و امسال هم دولت خودش
0: کود شیمیایی یا کود حیوانی منظورم
1: کود شیمیایی و دولتشون هم نمیتونه سوبسید رو بده بهشون برای سال آینده، خیلی گرونتر شده. وقتی که داشتم باهاش حرف می‌زدم یه چیز خیلی جالبی توی این مصاحبه برای خودم مشخص شد، این بودش که چقدر این برابر هستش موقعیت و وضعیتی که یه کشاورز الان توی ایران داره و این کشاورز توی اون کشور، که جفتشون به یه محصولی وابسته هستن که هر دو میدونن که اگرم به خاطر خودشون نه که سال آینده کشاورزی باید بکنن، بلکه خریدار اون مصرف کننده نهایی با چه قیمت بالاتری باید بره اینو تأمینش بکنه، اینو بخره. و خیلی از این کشورهای آفریقایی الان به بحران بیشتری خواهند خورد برای سال آینده.
0: این یه موضوع خیلی خیلی جدی الان داره تو جهان در موردش بحث میشه که به زودی قیمت غذا در سطح جهانی میره بالا، و این بهمون نشون میده که انسان‌های در جوامع مختلف به هر حال سرنوشتشون به نوعی به هم وابسته است. همین امروز 4 سپتامبر 2026 که ما داریم صحبت میکنیم، خبر آمد که قیمت گازوئیل در ایالات متحده آمریکا رکورد شکسته، رکورد همیشگیش رو شکسته، و این خب خیلی خبر بزرگیه برای آمریکایی که خیلی از مردم از اتومبیل شخصی استفاده میکنن. بسیار عالی، ممنونم ازت سیاوش جان، خیلی لطف کردی و امیدوارم که ما این بحثای اینچنینی رو بیشتر داشته باشیم. لابلام سعی میکنیم که با اقتصاددانای از صحبت میکنیم، حالا ما داریم دردا رو میگیم، شاید بشه این وسطای چه باید کردی هم صحبت کرد، من دقیق نمیدونم، ولی این اینقدر دیگه بیشتر بسش واقعا نداریم. به نظر من طرح موضوع همیشه باید طرح بشه بیاد به رغم جنگ و خبرهای حساس سیاسی بیاد به رسانه ها و من میدونم من همکارای ما هر دو تامون همکارای بسیار بسیار خیلی چطور بگم dedicated داریم نسبت به مسائل کارگری که یه عمرش کار کردن در رسانه ها و سعی میکنن اینو بالا نگه دارن. امیدوارم ادیتورای رسانه های بزرگ به این درک برسن که مسائل زندگی و معیشت بسیاری از ایرانی ها خیلی خیلی مهمه، باید در صدر اخبار باشه. آخرین صحبت رو ازت بشنویم و ازت خدافظی کنیم.
1: بله، خب حالا من اون چه باید بکنیم که گفتی و قسمت آخرش رو میگم دیگه. ببین ما 3 مسئله اصلی داریم: تحزب، تشکل و آزادی بیان، که باید براش مبارزه بکنیم و بجنگیم. الان دیگه به هر حال شرایطی هم هستش که اصلا میگم شما تو خیلی از این شبکه‌های اجتماعی میگردی، فرد افراد خودشون میگم با 10,000 تا فالوور یه حرفایی میزنن که خیلی از این اقتصاددانا مطرح نمیکنن. من فکر میکنم که مسئله اینه که ما دیگه یواش یواش از اینکه دردها و رنجها رو تفسیر بکنیم و توضیح بدیم، دیگه یواش یواش باید بریم از این حرف بزنیم که خب چیکار بکنیم. همین این افزایش خدمات حمل و نقل عمومی به جای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل خب یکیشه، بهبود وضعیت رانندگان کامیون ها، مسائل مربوط به کار و معیشتشون یکیشه، اونا باید بهتر بشه، اونا باید افزایش پیدا بکنه که خب تو بتونی بالاخره مصرف رو هم بیاری پایین با بهبود هم وضعیت برحال خودروها و ناوگان حمل و نقل. ایناست که کمک میکنه به همون. ولی خب مدیری که دنبال سود و برحال اون دلالی و اون مسئله به این چیزا فکر نمیکنه. ولی ما اگه به خود حرف خود راننده ها گوش بدیم، به خود کسانی که درگیر هستن گوش بدیم، میبینی که کسی که درگیر هستش خودش میدونه باید درد و چجوری دوا کرد، بیشتر باید گوش داد از اونجا و از اونجا حرف. دست درد نکنه.
0: ممنونم از سیاوش شهابی، روزنامه‌نگار و محقق حوزه کارگری از آتن.
1: خیلی ممنون از شما، متشکرم.
0: ممنون از شما یاران همیشگی عصرانه. چند وقتی است که در عصرانه ها من اعلام نمی‌کنم راه‌های تماس رو، بذارید امروز جبران بکنم. اگر می‌خواید با ادمین عصرانه در تلگرام تماس بگیرید، آدرسش هست @عصرانه001. میتونید به این آیدی پیغام بدید. دوستان اگر نظری دارید، مطلبی دارید، حتما به من میرسونند. و همینطور اگر میخواد به خود من تماس بگیرید، ایمیل من هست اسم کوچکم نقطه فامیلیم @pm.me کامبیز نقطه قفوری @pm.me. اونهایی که تصویر رو میبینند از یوتیوب احتمالا دسترسی راحتری دارن به آلمون، حالا نحوه نگارشه اینها، و اونهایی که صدا رو میشنون امیدوارم که بتونن تا پیدا بکنن اگر خواستن که در تماس باشن. تا عصرانه بعدی بهتون بدرود میگم، همراه عصرانه باشید.

هشتی آدم یه خودکار داشته باشه نمیتونه بعد 6 ماه انقدر راحت بندازتش دور. من کیه زندگی تو هم؟ جواب منو بده، من کیه زندگی تو هم؟

Thank you.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشیان. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان. می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

دلار از مرز 220 هزار تومان عبور کرده. تورم درآمد مردم را با سرعتی کم سابقه می‌بلعد و برای بخش بزرگی از جامعه مسئله دیگر این نیست که امسال چه چیزی بخرند. مسئله این است که از کدام نیاز ضروری زندگیشان صرف نظر کنند. اما در دل این بحران اقتصادی یک سوال کمتر پرسیده می شود. آیا همه مردم ایران هزینه این بحران را به یک اندازه می پردازند؟ چرا وقتی صحبت از نفت، گاز، طلا، معادن و منابع طبیعی ایلام، سنندج، کرمانشاه، لرستان یا ارومیه است، همه این منابع ثروت ملی محسوب می شوند؟ اما وقتی نوبت به فقر، بیکاری، تورم، مهاجرت و محرومیت همان مناطق می رسد، ناگهان مشکل استانی و محلی می شود. و شاید سؤال اساسی تر این باشد که چطور ممکن است مردمی در یکی از غنی ترین جغرافیای ایران از نظر منابع طبیعی زندگی کنند، اما خودشان در شمار فقیرترین و محرومترین مردم این کشور باشند؟ سلام و شب بخیر. الهامی نفیس هستم و در آینه جامعه این هفته با شما خواهم بود. برای فهمیدن ایران امروز ابتدا باید به عقب برگردیم. جمهوری اسلامی سالهاست بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی را با یک کلمه توضیح می‌دهد: تحریم. و تحریم البته واقعی است. تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از بحران گروگانگیری سال 1979 آغاز شد و طی دهه‌های بعد به دلایل مختلفی از سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی و حمایت از گروه‌های مسلح گرفته تا برنامه موشکی، حقوق بشر و به خصوص پرونده هسته‌ای گسترش پیدا کرد. از سال 2006 پرونده وارد مرحله دیگری شد. شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران مجموعه ای از قطعنامه‌ها را تصویب کرد و محدودیت‌های علیه فعالیت‌های حساس هسته‌ای و موشکی، اشخاص و نهادهای مرتبط، دارایی‌ها، تجارت تسلیحاتی و بخش‌هایی از روابط مالی اعمال شد. برجام در سال 2015 و اجرای آن در سال 2016 بخشی از این فشار را کاهش داد. اما آمریکا در سال 2018 از توافق خارج شد و تحریم‌های نفتی، بانکی و مالی دوباره گسترش یافت. و امروز در سال 2026 وضعیت حتی پیچیده‌تر شده. از 27 سپتامبر 2025 مجموعه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت در ارتباط با ایران دوباره اعمال شدند. یعنی اقتصاد ایران امروز همزمان زیر فشار تحریم‌های آمریکا، محدودیت‌های بین‌المللی، دشواری انتقال پول، مشکلات تجارت و بیمه، کاهش درآمدهای نفتی، جنگ و ناامنی منطقه‌ای، کسری بودجه، رشد نقدینگی، بحران انرژی و البته دهه‌ها سوء مدیریت اقتصادی قرار گرفته. پس اینکه بگوییم تحریم به اقتصاد ایران ضربه نزده با واقعیت سازگار نیست. تحریم صادرات را دشوار می‌کند. دسترسی به ارز را محدود می‌کند. هزینه تجارت را بالا می‌برد. سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. و وقتی درآمد ارزی پایین می‌آید و تقاضا برای ارز بالا می‌ماند، ریال سقوط می کند. نتیجه را امروز تقریبا همه مردم با زندگی روزمره خود لمس می کنند. دلار بالای 200 هزار تومان و در مقاطعی در محدوده 220 هزار تومان. اما دلار فقط یک عدد روی تابلوی صرافی نیست. وقتی ریال سقوط می کند، مواد اولیه کارخانه، ماشین‌آلات، قطعات، دارو، تجهیزات پزشکی، خوراک دام و بسیاری از کالاهای واسطه‌ای گران می‌شوند. هزینه تولید بالا می‌رود. تولید کننده قیمت را افزایش می‌دهد. حقوق بگیر قدرت خریدش را از دست می‌دهد و خانواده‌ای که درآمدش تقریباً ثابت مانده بدون اینکه حتی یک ریال از حقوقش کم شده باشد، هر ماه فقیرتر می‌شود. اما اینجا یک حقیقت مهم وجود دارد. تمام این بحران را نمیتوان گردن تحریم انداخت. مطالعات اقتصادی درباره ایران
در کنار تحریم و کاهش ارزش پول، تسریع بودجه و رشد نقدینگی را نیز از عوامل مهم تورم می‌دانند. یعنی بخشی از بحران از بیرون آمده، اما بخش بزرگی از نحوه مدیریت آن و اینکه چه کسی هزینه بیشتری بپردازد در داخل ایران تعیین شده. و اینجا باید سؤال دیگری پرسید: چه کسی جمهوری اسلامی را به این نقطه رساند؟ آیا کارگر ایلامی درباره برنامه هسته‌ای تصمیم گرفته؟ آیا معلم سنندجی سیاست منطقه جمهوری اسلامی را طراحی کرده؟ آیا بازنشسته کرمانشاهی تصمیم گرفته میلیاردها دلار در سیاست‌های نظامی و منطقه‌ای هزینه شود؟ آیا مردم بلوچستان درباره رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا تصمیم گرفتند؟ اما وقتی صورت حساب این سیاست‌ها صادر می‌شود، همین مردم باید هزینه اش را با کوچکتر شدن سفره خود پرداخت کنند و حتی این هزینه هم به طور برابر تقسیم نمی‌شود. اینجاست که از اقتصاد تحریم شده وارد بحث دیگری می‌شویم: جغرافیای تورم. آخرین آمار رسمی مرداد 405 می‌گوید تورم نقطه به نقطه کل ایران حدود 89% بوده. اما وقتی به آمار استانها نگاه می‌کنیم، شکاف قابل توجهی دیده می‌شود. ایلام 114.6%، سنندج 109.7%، لرستان 109.7%، ارومیه 105.9%، کرمانشاه 103.1%. یعنی تمام این 5 استان که بخش مهمی از جغرافیای غرب ایران و کردستان را تشکیل می‌دهند، بالاتر از متوسط کشور قرار گرفتند. تورم در ایلام بیش از 25% بالاتر از میانگین کل کشور بوده. و وقتی سراغ مواد غذایی می رویم، وضعیت حتی سنگین‌تر می شود. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در استان‌های لرستان حدود 148%، در ارومیه حدود 147%، در سنندج حدود 144% گزارش شده. این دیگه صرفاً گرانی نیست. وقتی قیمت خوراکی‌ها در چنین ابعادی افزایش پیدا می‌کند، خانواده ابتدا از کیفیت غذایش می‌زند. بعد از گوشت، بعد میوه، بعد پوشاک، بعد درمان، بعد آموزش و تفریح و در نهایت زندگی به تأمین ابتدایی‌ترین نیازها محدود می‌شود. اما همین آمار یک سؤال بسیار جدی سیاسی ایجاد می کند. اگر تحریم برای تمام ایران است، چرا تورم برای تمام ایران یکسان نیست؟ آمریکا ایلام را جداگانه تحریم نکرده. شورای امنیت علیه سنندج قطعنامه جداگانه صادر نکرده. نظام بانکی جهانی کرمانشاه را به طور مستقل تحریم نکرده. پس چرا مردمی که پیش از بحران نیز با بیکاری و ضعف سرمایه گذاری روبرو بوده اند، امروز باید فشار بیشتری از همان بحران ملی تحمل کنند؟ اینجاست که دیگر تحریم پاسخ کافی نیست. باید سراغ ساختار اقتصادی و سیاسی داخل ایران رفت. ثروت زیر زمین، فقر روی زمین. تناقض زمانی آشکارتر می شود که بدانیم بسیاری از همین مناطقی که امروز در صدر تورم و فشار اقتصادی قرار دارند فاقد منابع نیستند. اتفاقا بعضی از آنها روی منابع بسیار مهم ایران قرار گرفتند. ایلام شاید روشن‌ترین نمونه باشد. استانی کوچک با جمعیتی نسبتا محدود، اما با ذخایر قابل توجه نفت و گاز. در گزارش‌های داخلی حدود 11% ذخایر گاز ایران به ایلام نسبت داده شده. اگر همین برآورد را مبنا قرار دهیم و آن را با ذخایر اثبات شده گاز ایران مقایسه کنیم، درباره چند تریلیون متر مکعب گاز صحبت می‌کنیم. در یک مقایسه صرفاً فرضی، اگر ایلام یک کشور مستقل بود و این میزان ذخایر با استاندارد بین‌المللی ذخایر اثبات شده تایید می‌شد، می توانست تقریباً در محدوده کشورهایی مانند عراق و در میان دارندگان بزرگ ذخایر گاز جهان قرار بگیرد. اما اصل سوال هیچ تغییری نمی کند. چطور استانی که روی چنین ثروت عظیمی از انرژی قرار گرفته باید همزمان تورم 114.6% داشته باشد؟
چرا جوان ایلامی باید برای پیدا کردن یک شغل معمولی مهاجرت کند؟ چرا استانی که نفت و گازش برای اقتصاد و امنیت انرژی ایران مهم است، هنگام تقسیم توسعه و فرصت اقتصادی نباید متناسب با این اهمیت برخوردار باشد؟ استان سنندج نیز داستان مشابهی دارد. معادن طلا و ظرفیت‌های معدنی قابل توجهی در این استان وجود دارد. ارومیه دارای منابع معدنی است. کرمانشاه و لرستان نیز فاقد ظرفیت‌های طبیعی، کشاورزی، انرژی و موقعیت تجاری نیستند. اما داشتن معدن یک چیز است و برخورداری مردم از ثروت آن معدن چیز دیگری است. ممکن است معدن طلا کنار یک شهر باشد، اما زنجیره اصلی ارزش اقتصادی آن در همان منطقه شکل نگیرد. ممکن است نفت از یک استان استخراج شود، اما درآمدش وارد ساختار بودجه مرکزی شود. ممکن است گاز از زیر پای یک روستا عبور کند، اما جوان همان روستا برای یک شغل پایدار مجبور به مهاجرت شود. و اینجاست که شاید یکی از مهمترین جمله این بحث معنا پیدا کند: ثروت ملی اما فقر محلی. وقتی نفت ایلام استخراج می شود، متعلق به همه ایران است. وقتی گاز استخراج می شود، ثروت ملی است. وقتی طلا از معادن کردستان بیرون می آید، بخشی از منابع کشور است. اما وقتی درباره بیکاری جوان همان منطقه صحبت می کنیم، ناگهان مشکل استان است. وقتی درباره مهاجرت صحبت می کنیم، مسئله خانواده های همان منطقه است. وقتی درباره کولبری صحبت می کنیم، مشکل مرزنشین است. و وقتی تورم ایلام از 114% عبور می کند، باز هم قرار است همون مردم آن را تحمل کنند. پس سوال ساده است: اگر منابع یک منطقه ملی است، چرا توسعه آن منطقه هم یک مسئولیت ملی نیست؟ مسئله فقط منابع طبیعی نیست. یکی از مهمترین شکاف‌های توسعه ایران تمرکز نامتوازن صنعت، سرمایه، زیرساخت و تصمیم‌گیری اقتصادی است. بر اساس داده‌های رسمی ارزش افزوده منطقه‌ای، سهم صنعتی استان‌های مانند ایلام، سنندج و لرستان بسیار کوچکتر از قطب‌های صنعتی اصلی ایران بوده. این تفاوت در طول چند دهه ساخته شده. کارخانه فقط یک ساختمان یا یک محل تولید نیست. وقتی صنعتی در یک منطقه شکل می‌گیرد، به دنبال آن جاده، دانشگاه، نیروی متخصص، شرکت‌های جانبی، حمل و نقل، خدمات، بازار کار و سرمایه نیز رشد می‌کنند. به همین دلیل یک تصمیم برای سرمایه‌گذاری صنعتی در امروز می‌تواند برای چندین نسل فرصت، اشتغال و ثروت ایجاد کند. و برعکس، وقتی منطقه‌ای برای دهه‌ها از سرمایه‌گذاری بزرگ عقب می‌ماند، فقر نیز بازتولید می شود. بعد به همان منطقه گفته می شود چرا توسعه پیدا نکردید؟ اما شاید سوال درست این باشد: چه کسی فرصت توسعه را توزیع کرده؟ این ساختار شدیداً متمرکز اجازه داده تصمیم درباره منابع، بودجه و بسیاری از پروژه های کلان در مرکز گرفته شود، در حالی که مردم مناطق تولید کننده منابع الزاماً قدرت متناسبی برای تصمیم گیری درباره همان منابع ندارند. یعنی نفت زیر پای توست، اما تصمیم اصلی درباره درآمدش جای دیگری گرفته می شود. معدن کنار شهر توست، اما درباره مسیر توسعه آن الزاماً تو تصمیم گیری نمی کنی. هزینه های محیط زیستی و اجتماعی ممکن است برای منطقه بماند، اما ارزش افزوده می تواند در جای دیگری انباشته شود. این همان رابطه است که باید مورد نقد قرار بگیرد. تمرکز منابع، تمرکز تصمیم گیری و توزیع نامتوازن فرصت. اما در کردستان مسئله فقط اقتصاد نیست. یک عامل تاریخی دیگری نیز وجود دارد: نگاه امنیتی به منطقه. برای دهه‌ها بخش مهمی از مطالبات سیاسی، فرهنگی، زبانی و اقتصادی کردستان از دریچه امنیت دیده شده. وقتی مطالبه زبان تبدیل به مسئله امنیتی می‌شود، وقتی مطالبه مشارکت سیاسی
با سوی زن دیده می شود. وقتی اعتراض اقتصادی به سرعت امنیتی می شود، رابطه مرکز و جامعه محلی نیز تغییر می کند. و این مسئله فقط ادعای مخالفان جمهوری اسلامی نیست. نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نیز درباره نابرابری های ساختاری اجتماعی و اقتصادی در مناطقی که ملیت های غیر فارس و اقلیت های دینی و مذهبی ایران در آن زندگی می کنند نگرانی های مطرح کرده اند. البته برای اینکه تحلیل منصفانه بماند باید به یک نکته نیز رو اشاره کرد. فقر در بسیاری از مناطق فارسی زبان هم وجود دارد. بنابراین نمیتوان با یک جمله ساده گفت تمام مشکلات اقتصادی ایران فقط نتیجه ملیت است. اما این واقعیت نیز نمیتواند بهانه‌ای برای ندیدن الگوی موجود باشد. وقتی بعد از نزدیک به نیم قرن بخش قابل توجهی از کردستان و بلوچستان همچنان با ترکیبی از بیکاری، ضعف سرمایه گذاری، زیرساخت ناکافی، مهاجرت و نگاه امنیتی مواجهند، دیگر نمیتوان صرفاً گفت اتفاق افتاده. باید پرسید چرا سیاست‌های چند دهه گذشته نتوانستند این شکاف را برطرف کنند و اگر نتوانستند چه کسی مسئول است؟ اینجا جمهوری اسلامی با یک پاسخ آماده روبروی ما می آید. تحریم. اما تحریم آمریکا تعیین نکرده کارخانه در کدام استان ایران ساخته شود. شورای امنیت بودجه استانها را نمی نویسد. واشنگتن تعیین نمی کند درآمد منابع طبیعی در داخل ایران چگونه توزیع شود. هیچ قطعنامه‌ای نگفته ایلام نفت و گاز تولید کند اما تورمش بیش از 114% باشد. هیچ تحریمی نگفته کردستان معدن داشته باشد اما جوانش برای کار مهاجرت کند. هیچ قدرت خارجی تعیین نکرده که یک منطقه دهه‌ها با نگاه امنیتی اداره شود. این قسمت از بحران در داخل ایران ساخته شده. و شاید به همین دلیل تحریم برای جمهوری اسلامی تبدیل به توضیحی بسیار مفید شده. چون اگر همه چیز تقصیر آمریکا باشد، دیگر لازم نیست درباره فساد، کسری بودجه، رشد نقدینگی، اولویت‌های هزینه‌ای، تمرکزگرایی، سرمایه‌گذاری نامتوازن و نحوه تقسیم منابع پاسخ بدهد. اما واقعیت پیچیده‌تر است. دو حقیقت می تواند همزمان درست باشند. تحریم خارجی به اقتصاد ایران ضربه سنگینی زده و ساختار داخلی نیز این ضربه را به شکلی نابرابر میان مردم توزیع کرده و دقیقاً همینجا بحث اقتصادی تبدیل به مسئله اجتماعی می شود. کسی که سرمایه، ملک، ارز یا درآمد دلاری دارد می تواند بخشی از دارایی خود را در برابر تورم محافظت کند. اما کارگر، معلم، بازنشسته یا خانواده کم درآمدی که تقریبا تمام درآمدش صرف خوراک، مسکن و درمان می شود چنین سپری ندارد. برای همین تورم 100% برای همه یک معنا ندارد. برای یک نفر یعنی ارزش سرمایه‌اش تغییر کرده، برای دیگری یعنی امشب چه چیزی از سفره‌اش حذف شود. و وقتی همین خانواده در منطقه زندگی می کند که سالها پیش از بحران نیز با بیکاری و ضعف سرمایه گذاری روبرو بوده، فشار چند برابر می شود. اینجاست که باید درباره موضوعی صحبت کنیم که جمهوری اسلامی معمولا حاضر نیست درباره آن گفتگو کند. تعلق سیاسی. شهروندی فقط داشتن یک شناسنامه نیست. شهروندی یک قرارداد دو طرف است. دولت از شهروند قانون پذیری می خواهد، مالیات می خواهد، وفاداری می خواهد، دفاع از مرز می خواهد و منابع طبیعی سرزمین او را متعلق به کل کشور می داند. پس شهروند نیز حق دارد سوال کند سهم من از این کشور چیست؟ اگر نفت و گاز من برای همه است، چرا فرصت توسعه برای همه نیست؟ اگر طلای سرزمین من ثروت ملی است، چرا فقر من مسئله محلی است؟ اگر هنگام جنگ و بحران باید همه ایرانی باشیم، چرا هنگام تقسیم قدرت، بودجه، صنعت و فرصت اقتصادی این برابری به همان وضوح دیده نمی شود؟ این پرسش را نمی توان با برچسب تجزیه طلبی حذف کرد.
اتفاقا اگر کسی نگران حفظ کشور است، باید پیش از هر چیز درباره علت شکل‌گیری چنین پرسشی فکر کند. کشورها فقط با مرز حفظ نمی‌شوند. با ارتش هم به تنهایی حفظ نمی‌شوند. حتی قانون اساسی نیز به تنهایی یک جامعه را کنار هم نگه نمی‌دارد. آنچه یک جغرافیای سیاسی مشترک را پایدار می‌کند، این احساس است که مردم مختلف آن در قدرت، منابع، فرصت و کرامت سهمی عادلانه داشته باشند. همبستگی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که ماندن در یک ساختار سیاسی مشترک برای مردمان مختلف انتخابی همراه با برابری و کرامت باشد، نه تعهدی یک طرفه که تنها هنگام مطالبه وفاداری به یاد آورده شود. و اگر این قرارداد برای چند نسل یک طرفه احساس شود، سؤال بعدی سخت‌تر خواهد شد.

سکوت خواست، امنیت خواست و وفاداری خواست، اما هنگام مطالبه برابری به آنها گفت بعدن. و شاید این مهمترین خطری باشد که تبعیض برای یک کشور ایجاد می کند. فقر فقط حساب بانکی مردم را خالی نمی کند. احساس تعلق را هم فرسوده می کند. اگر جوان ایلامی ببیند نفت و گاز سرزمینش برای کشورش ارزشمند است، اما آینده خودش نه. اگر جوان سنندجی ببیند طلا و معادن سرزمینش اهمیت دارند، اما سهم خودش از این ثروت بیکاری و ناامیدی است. و اگر جوان بلوچ احساس کند مرز و منابع سرزمینش مهمند، اما زندگی و آینده خودش در اولویت نیست. دیگر مسئله فقط اقتصاد و معیشت نیست. اینجاست که مسئله به احساس تعلق میرسد. به این پرسش که رابطه این مردم با ساختار مرکزی بر چه اساسی باید ادامه پیدا کند. و این پرسشی نیست که بتوان با نگاه امنیتی یا نیروی نظامی به آن پاسخ داد. امروز ایران با دو بحران همزمان روبروست. فشار از بیرون و نابرابری از درون. تحریم اقتصاد ایران را ضعیف کرده. سقوط ریال زندگی مردم را گران کرده. اما اینکه این فشار در کدام منطقه شدیدتر احساس شود فقط در واشنگتن و شورای امنیت تعیین نشده. این بخش از داستان را ساختار اقتصادی و سیاسی ایران نوشته. پس وقتی درباره دلار بالای 200 هزار تومان صحبت می کنیم فقط درباره پول حرف نمی زنیم. وقتی درباره تورم 114 درصدی ایلام حرف می زنیم فقط درباره قیمت ها حرف نمی زنیم. وقتی درباره نفت و گاز ایلام، طلای سنندج، معادن ارومیه و ظرفیت های کرمانشاه و لرستان حرف می زنیم، سؤال واقعی این است چه کسی منابع را در اختیار دارد؟ چه کسی درباره آنها تصمیم می گیرد؟ ثروت کجا انباشته می شود؟ و چه کسی هزینه بحران را می پردازد؟ تحریم می تواند یک کشور را فقیرتر کند. اما این که درون آن کشور چه کسی زودتر، بیشتر و عمیق‌تر فقیر شود فقط تصمیم آمریکا نیست. و وقتی ثروت از پیرامون استخراج می شود بخش بزرگی از تصمیم گیری در مرکز باقی می ماند و مناطق تولید کننده منابع همچنان با تورم، بیکاری و ضعف توسعه دست و پنجه نرم می کنند. دیگر واژه محرومیت به تنهایی برای توضیح مسئله کافی نیست. اینجاست که باید از جغرافیای تبعیض حرف زد. جغرافیایی که در آن منابع ملی اند اما فقر محلی. ثروت مشترک است اما قدرت متمرکز. هزینه بحران از همه خواسته می شود اما توان تحمل آن برابر نیست. و از مردم تعلق و وفاداری مطالبه می شود پیش از آن که به پرسش برابری آنها پاسخ داده شود. پس شاید جمهوری اسلامی پیش از آن که از مردم کردستان، ایلام، کرمانشاه، ارومیه، لرستان یا بلوچستان بپرسد چرا ناراضی هستید، باید خودش به چند سوال پاسخ دهد. اگر این مناطق بخشی برابر از ایرانند، چرا بعد از نزدیک به نیم قرن هنوز باید درباره چنین شکافهایی صحبت کنیم؟ اگر منابعشان متعلق به همه ایران است، سهم عادلانه خودشان از این ثروت کجاست؟ اگر همه شهروند یک کشورن، چرا جغرافیای زندگی یک کودک هنوز میتواند تا این اندازه آینده اقتصادی او را تعیین کند؟ با این همه نفت، گاز، طلا، معدن و ثروت، چرا این همه فقر و نابرابری؟ شاید پاسخ این سوال را دیگر نتوان فقط در تحریم جستجو کرد. چون تحریم توضیح میدهد چرا ایران فقیرتر شده، اما توضیح نمی دهد چرا فقر، تورم و فرصت در داخل ایران این گونه نابرابر توضیح شده. و این دقیقا مرز میان یک بحران اقتصادی و یک بحران سیاسی است. وقتی مردمی احساس کنند ثروت سرزمینشان متعلق به هم است اما محرومیتشان فقط متعلق به خودشان، دیر یا زود خواهند پرسید سهم ما از این جغرافیای مشترک چیست؟ و اگر ساختار سیاسی برای این پرسش پاسخی عادلانه نداشته باشد، سؤال بعدی دیگر فقط این نخواهد بود که چرا فقیر مانده ایم، بلکه ممکن است این باشد چرا باید به ساختاری که این نابرابری را بازتولید می کند همچنان متعهد بمانیم. این شاید جدی‌ترین پیام

آی ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و

0: جمهوری اسلامی سقوط تپه علی الطاهر در جنوب لبنان در حمله اسرائیل را تایید کرده. یکی از استراتژیک ترین مقرهای نظامی حزب الله لبنان که دو شهر موشکی زیرزمینی عماد 2 و 4 زیر اون قرار داره. این تپه یکی از آخرین سنگرهای جبهه مقاومت به رهبری علی و مجتبی خامنه ای در جنگ با اسرائیل بود که سقوطش ضربه سنگین به حکومت ایران وارد کرده. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: تپه پایان جبهه مقاومت 2 خامنه‌ای، فتح استراتژیک ترین مقر حزب الله لبنان به دست اسرائیل، تپه علی الطاهر سقوط کرد. نفوذ به دژهای زیرزمینی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان، تخریب ورودی 2 شهر موشکی عماد 2 و 4 و حبس نیروهای حزب الله در مخفیگاه‌ها، انتقاد هواداران حکومت از قالیباف به خاطر بی‌توجهی به پیام علی‌الاصول مجتبی خامنه‌ای، اسرائیل در یک قدمی نوبتیه سنگین‌ترین شکست سال جمهوری اسلامی در لبنان چگونه رقم خورد؟
2: طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی الطاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
1: از آن خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی در لبنان به از دست رفتن یکی از مهمترین مقرهای حزب الله در حمله اسرائیل، عملیاتی در عمق 15 کیلومتری خاک لبنان که به گفته نخست وزیر اسرائیل موقعیت استراتژیک برای نیروهای حزب الله،
3: تپه علی طاهر رو که خیلی استراتژیک بود گرفتیم. الان میتونم فاش کنم که تعداد زیادی تروریست کشتیم که اونجا برای حمله زمینی به اسرائیل تمرین میکردن. الان دیگه این تپه در دست ماست.
1: جمهوری اسلامی طی 1 ماه گذشته به شدت نگران پیشروی اسرائیل در خاک لبنان و حملات سریالی به نیروهای حزب الله، اما ماجرای این تپه فرق میکنه. تپه یا رشته ارتفاعهای علی الطاهر در حاشیه شرقی شهر نبتیه قرار دارد، شهری مهم در جنوب لبنان. علی الطاهر در شمال رودخانه لیتانی واقع شده و ارتفاعش از سطح دریا حدود 600 متر است. اسرائیل تا سال 2000 این تپه را در اختیار داشت، اما بعد از آن عقب نشینی کرد. از آن موقع حزب الله زیر این تپه یک مقر فرماندهی بزرگ و انبار تسلیحات ساخت. نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در لبنان با استفاده از ارتفاع این منطقه موشک‌های کوتاه‌برد و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک می‌کردند. از طرف دیگر کنترل این تپه مدیریت آتش و هدایت عملیات نظامی را برای حزب الله لبنان آسان می‌کرد. اما جدای از این، 2 مرکز موشکی مهم حزب الله هم در زیر این تپه ساخته شده. شهرهای موشکی عماد 2 و 4، این دومی را حزب الله 2 سال پیش رونمایی کرد. یک زرادخانه موشکی مملو از موشک‌های فجر 3 و 5 و موشک فاتح 110 با برد 300 کیلومتر. این مرکز دارای یک سامانه فنی و یک پارچه با امکان ارتباطی در داخل و خارج از آن است. سامانه فنی عماد 4 یک سیستم رمزگذاری ویژه با امکان دریافت فرمان شلیک در چند دقیقه است. اما همه این مجتمع بزرگ در حمله غافلگیرانه اسرائیل برباد رفت. به گفته منابع لبنانی، ارتش اسرائیل با چراغ سبز آمریکا ابتدا تپه علی الطاهر را محاصره کرد و بعد نیروهای اسرائیلی با اجرای عملیات هلیبورن وارد منطقه شد. ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی از تخریب ورودی‌های تونل شهر موشکی حزب الله خبر داد.
4: این زیرساخت‌ها طی دهه‌ها توسط ایرانی‌ها ساخته شده و برای فرماندهی و کنترل تمامی فعالیت‌های حزب الله علیه نیروهای ما و شهرک‌های شمالی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
1: وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد ارتش این کشور عملیات خنثی‌سازی تونل‌ها را تکمیل خواهد کرد. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از یک مقام نظامی اسرائیل گفته بود نیروهای حزب الله در این منطقه در زیر زمین محاصره شدند و با کمبود غذا و آب مواجهند. یک چهره نزدیک به نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی هم این وضعیت را تایید کرد.
5: تپه علی الطاهر که یکی از مقرهای اصلی زیرزمینی حزب الله خودش رو امروز به اونجا رسونده و در تدارک نابودی کل این مقر و به شهادت رسوندن و اسارت تمام رزمندهای حزب الله که اونجا الان برای هفته هاست زیر این تپه مخفی شدن و دیگه هیچ راه نجاتی هم ندارن.
1: حزب الله لبنان تا این لحظه واکنشی به این خبر نشان نداده، اما جمهوری اسلامی از دو هفته پیش نگران از دست دادن این موقعیت استراتژیک بود، تا جایی که خبرنگار اعزامی صدا و سیما از وضعیت آشورایی در جنوب لبنان گفت.
6: الان در علی‌الطاهر به دلیل محاصره رزمندگان موجود در اونجا، به دلیل عدم امکان امداد اسلحه، امداد غذا، در یک شرایط آشورایی قرار داریم.
1: از دست رفتن کنترل تپه علی‌الطاهر اگرچه ضربه سنگین برای حزب الله محسوب می شود، اما زخم آن برای جمهوری اسلامی دردناکتر است، چون هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه حزب الله در حمایت از جمهوری اسلامی از این نقطه به اسرائیل موشک و پهپاد شلیک می‌کرد.
7: تپه به قدری برای ما اهمیت داره که از دست دادنش یک فاجعه است. واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته، از اینجا بود که بچه‌های مقاومت شروع کردن به زدن نیستی.
1: موفقیت اسرائیل در تسلط بر تپه علی‌الطاهر یکی از معدود کارت‌های باقی مانده برای جنگ احتمالی بعدی را از دست جمهوری اسلامی خارج کرد. این شکست باعث انتقاد شدید هواداران نظام به محمد باقر قالیباف شده. یک نماینده پیشین مجلس با کنایه گفته اگر به پیام علل اصول توجه می‌شد، علی‌الطاهر سقوط نمی‌کرد. اشاره به پذیرش تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بدون رضایت مشتبه خامنه‌ای، رهبر غایب نظام. شماری از هواداران حکومت اعتماد قالیباف به ترامپ را دلیل این شکست می‌دانند.
8: ترامپ پای جبهه مقاومت و رسمیت جبهه مقاومت را به زبان فارسی امضا کرده.
1: طبق یکی از بندهای تفاهم‌نامه، جنگ باید در تمام ساحات پایان می‌یافت، از جمله در لبنان. اما این جمهوری اسلامی بود که با شلیک به 3 کشتی در تنگه هرمز توافق را نقض کرد. حزب الله لبنان هم به درخواست جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش توافق دولت لبنان و اسرائیل برای خلع سلاح این گروه شبه نظامی نشد. شرط تل آویو برای توقف حملات به جنوب لبنان. تهران در نظر داشت با حفظ درگیری در مرز لبنان توان نظامی اسرائیل را مشغول نگه دارد. اما این سیاست شکست خورد و جمهوری اسلامی را شوکه کرد. پس از شکست حزب الله در علی‌الطاهر، روزنامه الاخبار نزدیک به این گروه شبه نظامی مدعی شد حزب الله پیشتر تجهیزاتش را از این منطقه بیرون برد. اما اهمیت این تپه استراتژیک فراتر از تسلیحاتی است که در آنجا نگهداری میشد. اسرائیل با فتح این تپه حالا در یک قدمی شهر نبتیه قرار گرفته. پایگاه اداری و عقیدتی حزب الله و میزبان زیرساخت‌های نظامی باقی مانده این گروه شبه نظامی. روزنامه فریختگان وابسته به اصولگرایان روز شنبه جنگ اسرائیل با حزب الله در جنوب لبنان را نبرد وجودی جبهه مقاومت دو خامنه‌ای دانست و تایید کرد که حالا اسرائیل با تسلط بر علی‌الطاهر و نبتیه میتواند راهی بقا و نواحی اطرافش شد. فصل آخر جبهه مقاومت که طی 3 سال رهبرانش یکی پس از دیگری کشته شدند، تا نوبت به رهبر خودخوانده مسلمین جهان رسید. فعلا در دعوای درونی حاکمیت، طرفداران مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هر یک جبهه مقابل را مسئول این شکست‌ها می‌دانند. اما ورای این لفاظی‌ها، حالا پس از دست رفتن کنترل تنگه هرمز، واگذاری تپه علی‌الطاهر به اسرائیل، آخرین میخ بر تابوت جبهه مقاومت است. مشتبه پور محسن، لندن.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم‌پور سلام به شما. مخالفان توافق در جمهوری اسلامی از قالیباف انتقاد می‌کنند که اعتماد او به ترامپ باعث شده که این تپه استراتژیک در لبنان سقوط بکنه. چقدر این ادعا می‌تونه درست باشه؟
9: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. این ادعا میتونه بخشی از واقعیت رو نشون بده، اما به نظر من علت رو بیش از حد داره به قالیباف تقلیل میده، چون که قالیباف تصمیم گیرنده نهایی در سیاست های منطقه جمهوری اسلامی نیست. همین تفاهم 14 ماده‌ای با ایالات متحده، تفاهم نامه، چیزی بود که توسط قالیباف و عراقچی مذاکرش انجام شد، در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به تأیید رسید، رهبر جمهوری اسلامی اجازش رو صادر کرد و رئیس جمهورشون همون رو امضا کرد. منظورم اینه که یک تصمیم کلان حاکمیتی بوده. اگر قرار باشه که اون تفاهم نامه باعث سقوط علی طاهر شده باشه، پس کلیت نظام در این قضیه دخیله و نمیشه اون رو فقط به محمد باقر قالیباف تقلیل داد. واقعیت اینه که هم حزب الله هم جمهوری اسلامی روی اون توافق نامه بر اساس اینکه درگیری متوقف بشه و اون ترتیبات سیاسی که در تفاهم نامه بود حساب باز کرده بودند و در این وضعیت اسرائیل به تدریج ارتفاعات اطراف همین تپه علی طاهر رو گرفت، اون رو محاصره کرد و بعد سراغ خود تپه رفت. بنابراین مشکل اصلی نبود که مثلا قالیباف به ترامپ اعتماد کرده و در نتیجه تپه علی طاهر سقوط کرده. مشکل این بود که جمهوری اسلامی بر اساس اون تفاهم نامه، بر اساس اون توافق سیاسی تصور میکرد که توقف جنگ باعث خواهد شد فشار اسرائیل بر حزب الله لبنان هم متوقف بشه، در حالی که اسرائیل، ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل از همون توافق استفاده کردند تا دستاوردهای میدانی خودشون رو تثبیت بکنند.
0: آقای رحیم‌پور، با توجه به اهمیت این تپه، فکر میکنید که ممکنه سپاه پاسداران در حمایت از حزب الله در واکنش حمله ای انجام بده؟
9: بله، احتمال واکنش سپاه وجود داره، اما اینطوری من براتون توضیح بدم که از نگاه من سقوط تپه علی طاهر یک شکست تاکتیکی ساده برای حزب الله نیست. در واقع این رو میشه یک شکست در ترکیبی از میدان و دیپلماسی هم برای حزب الله و هم برای جمهوری اسلامی دونست.

سلاف او دمه و باش بینرین هجای کورد کانالی اسی بلخوبایی بالی کاری افکارین خواه ده خزمت و دمه بو پیشکش کرنا نوچین ایرو ده دست بکی ده جی امی بسرده ری گرنگسری نوچین دست بکر کرم کر نیلوفر مجاور پشتی ده روشن ایشکنجه جیان خواش دست ده هجداری لدر حق اگر بلندبونا تورمی حتی 660 لیرانی ده امریکا بانگک و دو شرکت به تهمت هفکاری کردن به سپاه پاسداران را جزا داد. روسا اگر آشاندن دوسیه نافکی یا رژیم بوشوری اولهی آن نتوین یک بوی. دومانو چان کچا 27 سالی یا کورد نیلوفر مجاور کو خلک باشاری پیران شهریه پشتی کو کت بر اشکنجه دزدریجی و کریارین گلک هوانه مجیوی جکار کفت و جانخوش دزدا. لگوریا گاهیان کسک به نو سید زدین سید تاهری به خاپاندنه نیلوفر رواندیه او ده روژان لجهک ندیار را گرتیه. دوی هیامی ده وی اوجه آهو خوارنه به پار هشتیه و تندو تیجیه فیزیکی و جنسی یا گلک دجوار لدجیوه بکار آنیه. وواتیه اشکنجه گهشتی آستکه کو پشتی رزگار کرنه و گوهاسن بو نخوشخانه مجیوه کچه جکار کفتیه. جبر زرارین گرانین لسر لاشوه تنه دو گرچکین وی ساخلم مابون که مالباتا وی پشتی مرنا مجیه کچا خواه گرچکین وی بخشین کسکین خوش او کو محتاجا ین گرچکان بویا. او توانباریا ترسناگ جواک هجان دیا و مالباتا نیلوفری دوست لدجی توانکار وکریا. ته وی گرانیا وی جنات لدجی مروفاهی نوچین داوید یاردکن کو سجدار هاتیه گرتن. او بویر آسته که بلن آهواتی و به مافیا جنان نشان داد. وی بویری ویجدان حمیوان کسان هجان دیکو هایدار وی نوچه هاوانه بونه. وی اکی لسر طور جواکی ده گلک برتک بدو خواد آنین و او پرسیار آنی پیش. گلو دوی سردمی ده جنایت و هواتی نوها درندانه که دکاره بگه. بیگومان کریار نوها نمروفانه باندور دکنه سر جوادگهی و خلکی جی نگران دیگه. مهدی پازوکی، آبوریناس و مامستای زانینگه ها تبا تبایی لدر حق پاشات این شر دا کتنا دهاتا نفتی و گیمیا بودجه ایرانی هجداری ده و دا زانین کو هکی پرزگری کن آبوری نه نچاره سر کرن اگر آوه هی ایران رو به تورومان گلک بلند و مزن و هره. بردامی آشر دور پیچ و دا کتنا هنرده نفتی و زیدبونا ریجه ها کرتانینا بودجه دکاره ببسده ما تورومان هری مزن. وی آبوری ناسی رژیم هجداری دا هکی پرزگری کن تورو ماهری مزن نه نچاره سر کرن اگر آوه هیه آبوریا ایرانی رو به تورو ما سالانه 600 جساده وهره. لروشه که وها ده نرخ دراف ایرانی دی گلک دا که وو دی بقاسه که به نرخ بکو ام بکیونا روشه که وکی جرباندنا تورو ما ونزوئلا و ارجانتینی. نهبری دا کریه خو پاراستن جه شر یک جه گرینگترین ریکارین پیشی گرتن جه تورو ما مزنه. پیکا راپورین دست بکیین روژا شمی پینج ایلونه نرخ دلار لبازار آزاد ده گهشتی 225 هزار تومنی و به 224 هزار و 800 تومنی هاتی فروتن. و نرخ حواله دلار گهشتی 229 هزار تومنی و هر پوند بریتانیا به 305 هزار تومنی و هر سکه که زیر جی به 235 میلیون تومنی هاتی فروتن. اف امارین دسپیکی روژا شمیه نه و اگر گوهرین وی اماری حتی داوی روژی هیو خویانین نرخ دولار لهم بردراف ایرانی ده دی حتی چه آستکی بلند ببه. نرخ دولار دم بدمی لبازار آزاد ده دی گوهره و نزمو بلند ببه. وزارت خزانداری امریکایی لچارچوه اپراسیون گوشگیر کرنه بوریا ایرانی گواش خستیه سر بانکا گولدن گلوبال آ ترکیه و دو شرکتین پیوندیدار به تهمتا دورلیدان سزایان و گواسنا دهان میلیون دلار بو هیزا قدس آسپا تروریسا پاسداران. وزارت خزانداری امریکای اشکره کرکو بانکا گولدن گلوبال وارلیک و گولدن گلوبال پورتفوی لترکیه هسانکاری بو سپیکرنا دهاتا نفت ایرانی لچینه بو ترکیه و بکارانینا سیستم بانکیا ناف دولتی بو سپا قدس کریه. هیا دهاتا وان بگهرینن بو زیرو دراوان. سکات بیسن وزیر خزانداری امریکای تکزی جوی گریه کو واشنگتن لبرینا شادمار دارایی تهران مجده و گوت. او پینگاف هایداریه که روحنه بو تف دا مزراوین دارایی لجهانه ده. هیا هفکاری نخواه بو کمار اسلامی را بگرن. او ریکارانو چند روشه که پشتی را گرسنا پیوندین بانکین بانکا مصری آ اماراتی هاتیه برباس.
لگوری سزایان تفدارایی و هجمار وان بانک و شرکتانه لامریکا دی بین اولوکه کرن و او ناوندین بیانی جیکو معامله لگل بکن و روبروی دور پیچار ببن. امریکا دیگل تروکای اوروپای مجولی آماده گرنا بریارنامه که نه با شوره حکام آجانس ناو دولتی آوزه نافکیو هکی بتاری کرن دی دوسیا نافکیا رژیم ایرانی جه شوره حکام و با شوره اولهیا رخصان نتونی گرتی بتشاندن. بیکا راپورت رویتیز امریکا و سی ولات اوروپای آنکو بریتانیا، فرانسه و آلمان مجولی گوتوبیش دیگل اندامن شوره حکام آجانس ناو دولتی آوزه نافکی با اریکرناوی بریارنامه نه. رویترز دای زالین پیکا وی بریارنامه شوره حکام دی جه بریوه بری گشتی آجانس ناو دولتی یا وزیانافکی دخواست بکیکو بریارنامه انو او هروسا یا پیشتر آتایبت به بریارنامه نافکی رجم ایرانه بو اندامن آجانس شوره اولهی و کورا گشتی یا سازی نتونی گرتی بشینه. لوی بریارنامه پیشنیار کریده هاتیه کو ایران دبه سوزن خواهی نافکی بلزگینی جیب جیب بکیو بن پیکارین خواه بداوی بینه. دا کو آژانس بکاره لدر حق راستی و تواهی بونا ادعاین برنامه نافکی رژیم ایرانی الخاین خواه بدخویا. بریارنامه نو بردوامی بریارنامه اریکریا شوره حکام لدازه حزیران 2025 یه. کو رژیم ایرانی بسدما هفکاری نکرنا حوجه دیگل لیکولارین آژانس ناف دولتی یا وزه نافکی و برسف ندان لدر حق اورانیو ما پیدا کری لناوندین رانگهاندی ده بتانبار حاتبو ناسکرن. برنامه خلاد بو دادوریه یا وزارت دروی امریکای راگهاندیه هر کسی هر زانیاریه کو ببسده ما ناسکرن آن پیدا کرنا جه پاسدار تروریست امیر یاراب جهگری اپراسیونی فرماندهی سایبر الکترونیک اسپا پاسداران حتی 10 میلیون دلاری دی بت خلاد کرن. اف تروریست چاودیری بسر چند یکین وکه همت او شورتری ده جیدکت. وزارت دروی امریکای گوتیه وان یکیان لأپراسونین سایبری و زانیارین بدجی جرخانین هستیار لأمریکا، اوروپا و روشلاتا ناوین ده رول هنه. او بشین پیشه براوانی، راگهاندن، گمیرانی، هوتیل و رین، اسمانی و زو سیستم مالی و پیوندی گرسنه کرنا آمانچ. روسا وزارت دروی یا امریکای ده زالین کو امیر یاراب چاودیری و کنترولا گروپین هکری دکت. بشه که مزن آبلندهین استراتیجیک لی دفره علی التهر لی باشور لبنانی کو دفره که گلک هستیار برجم ایرانی و حزب الله لبنانی بو کفت دست ارتشا اسرائیلی و دوره و تونلین بنگهینین حزب الله بوی دفره به تواهی جد دست میلیشن حزب الله هاتیه درخسنو جه مینان هاتیه پاقش کرن. او دفره استراتیجیک نوانده بنگهین آفرماندهی حزب الله جه ماناهزین سپا پاسرانا تروریست امبارین بنگهینین موشک و درونین حزب الله بوکو جهی و حزیران و آنکونیزی سی حیوان برین ها و جالی هزین ارتش اسرائیل و هاتبونه دور پیش کرن. بیکا گوتنا برپرسه که سپا پاسداران تروریست لوی هیامی ده دنابرا هفته حتی ست اندامین حزب الله و هروسا هجمارک جهیزین سپا پاسداران تروریست لتونیلین در دورا چوای علی التهر ده هاتبونه دور پیش کرن و آسه ما بود. اف سرکفتنا ارتش اسرائیل دربه که گلگ گران بر رژیم ایران و حزب الله لبنانی او جدستشونا ناونده که هر استراتیجیک بوان تروریستان تیت حساب. گوری زانیاریان صدان پاسدارین تروریست دیگل اندامین حزب الله لتونیلو حشارگهین گره علی التهر دبونه یان هاتنه کشتن یان جی هاتنه اخسیر کرن. و هیانها رژیم کمار اسلامی دوی در حقیده چه برتکه که فرمی جخوانیشان ندایه. و دنگی و رنگ رژیم جی لسر گرینگیاوی گری آخوی و هوار دیکر کو چما دسلاددار رژیم خوامات کرنه و چنا بیشن. داوینو چه؟ دونالد ترامپ سر و کماری امریکای لجوینه که روشنموانی در راگهانت اگر آوهیه امریکا لدمک نیزیک ده چیای کلنگ لیرانی ده بگه آمانچ. لچیای کلنگ ده دو تونلین گله کور هنکو چندین تونلان لخوا دیگرنو لکوراهی ها چیا ده حتنه چی گرن. افتیال 5 کیلومتری ناوند اتمی آن تنزده یم. حتی آنها لیکولرین آژانس ناو دولتی آوزه نافکی نکارینه تو لیکولینه که لیوان تونیلان ده بکنو حتی آنها رژیم به تو اوائی که ایسنا چونو لیکولینه ندایوان لیکولران. دونالد ترامپ لیدر حق شر دیگل رژیم ایرانی ده گوتیه شر دیگل رژیم ایرانی به شر نابینه و اف پرسه که ساده یه. اف پفچونه که سربازیه و بومه مجاره که بچوکه. ما لی وینوزولای ده اپراسیون گیر و ما تخصاره که جانی نبو.
دقال رجمه ايرانيجي 18 سرباز ما هاتنا كشتن ليل شر فيتنام ده 100,000 امريكاي هاتنا كشتن پیشتر جی جدی ونس جهگیری سرو کماری امریکای گوتو بوکو پفچونا دیگل رجوم ایرانی وکشار بنافناک. بله بینرین هجای کرد کناله نوچنی ایرو جیبالی کاری هفکاران ما پیشکشی وکرن. سپاس کو بینر بون. بمینن خیر.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان در آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

مادرش میگفت خدا نور وقتی به خونه میومد منو بغل میکرد و دور اتاق میچرخوند و اونقدر میچرخوند که خواهرهاش میگفتن وای حواست به مامان باشه این کارو نکن. اما خدا نور میگفت میخوام مادرم مثل خودم شاد باشه. بعد دست منو میگرفت و میگفت مامان بیا برقصیم. بله دست مادرش رو میگرفت و میچرخوند و میچرخوند. خدا نور لوجه‌ای جوانی بلوچ از محله شیرآباد زاهدان بود. گچکاری میکرد. نامزد داشت و برای ازدواجش داشت آماده میشد. تنها پسر خانواده بود و به گفته خواهرش از کودکی کار کرده بود و بعدتر نوناور خونه شده بود. اما یک چیز حتی پیش از همه اینها زندگی اون رو سخت کرده بود. خدا نور و خانوادهش شناسنامه نداشتن و همین نداشتن شناسنامه اونها رو از بخش مهمی از حقوق عمومی و شهروندیشون محروم کرده بود. تابستان سال 1401 خدا نور بازداشت میشه. نزدیکانش گفتند ماجرا از درگیری او با پسر یک فرد وابستگی به بسیج شروع شده بود. روایت یکی از بستگانش از اون که در بازداشت بر او گذشته بسیار تلخه. اون میگه خدا نور رو به شدت توی بازداشتگاه داشتند کتک میزدند. ناچار شدیم اولش حدود 30 میلیون تومان به ماموران آگاهی بدیم که بعد اونا بیشتر خواستن و ما هم از آشناها نزدیک به 100 میلیون تومان دیگه جمع کردیم و بهشون دادیم و از شدت کتک زدنش کمتر کنن و خدا نور رو حداقل به قاضی و دادگاه تحویل بدن و توی بازداشتگاه نگه ندارن. چاره ای نداشتیم. خدا نور بعد از حدود یک ماه آزار و شکنجه توی اون دوره آزاد میشه. بعدها عکسی از همون دوران بازداشتش منتشر شد. خدا نور با دستهای بسته شده به میله‌ای در محوطه و یک لیوان آب که کمی دورتر از اون قرار داشت توی اون کات دیده میشن. یکی از نزدیکانش روایت کرده بود که او از ساعت 2 شب تا 7 صبح به میله بسته شده بود و کتک خورده بود و وقتی آب خواست لیوان آب رو اونقدر دور گذاشته بودند که ببیندش اما دستش به اون نرسه. همون تصویر معروف و جهانی شده خدا نور. برای فهمیدن روزهای آخر زندگی خدا نور باید به زاهدان برگردیم، به شهری که پیش از اون جمعه خونین هم سالها با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم کرده بود و بخشایی از مردمش از ابتدایی ترین امکانات و فرصتهای برابر با دیگر نقاط کشور فاصله داشتند. بی مدرکی، ضعف دسترسی به خدمات عمومی و زیرساخت و محرومیت اقتصادی بخشی از زندگی بسیاری از مردم استان بود، استان سیستان و بلوچستان. و بعد در پاییز 1401 ماجراهایی که خشم موجود رو به اعتراضی عمومی تبدیل کرد. 8 مهر همون سال بعد از نماز جمعه اعتراض در زاهدان به خون کشیده شد. نیروهای امنیتی به سوی مردم شلیک کردند و تعداد زیادی از نمازگزاران، معترضان و رهگذران کشته یا زخمی شدند. سازمان‌های حقوق بشری این روز رو یکی از مرگبارترین وقایع سرکوب اعتراضات سال 401 دونستن. اما برای مردم زاهدان ماجرا همونجا تموم نشد. جمعه بعد و جمعه‌های بعدتر مردم دوباره به خیابون اومدن. ادامه اعتراض فقط واکنش به یک روز تیراندازی نبود، به مطالبه‌ای برای پاسخگویی، عدالت و پایان دادن به خشونتی تبدیل شده بود که مردم اون رو بخشی از سالها تبعیض و محرومیت خودشون می دونستن. در روزهای پس از جمعه خونین خدا نور هم هدف گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. گزارش های نزدیک به خانواده میگن او توی منطقه شیرآباد زخمی و به بیمارستان منتقل شد. بدنش تاب نیاورد و 2 روز بعد 10 مهر در بیمارستان تأمین اجتماعی که زاهدان جان خودش رو از دست میده. 10 مهر برای خانواده خدا نور یک تاریخ معمولی نبود. او در 10 مهر سال 1374 به دنیا اومده بود و 10 مهر 1401 درست در روزی که باید 27 ساله میشد
از دنیا رفت و یا به جفا رفت. مرگ او اما خیلی زود از خانه و محلش فراتر رفت. عکسی که ماها پیش فقط تصویر یک بازداشت بود، حالا تبدیل شده بود به تصویر یک جوان کشته شده در زاهدان. تصویری که مردم اون را به خاطر یه جمعی اعتراضات پیوند زدند. بعد از مرگ خدانور مردم صرفاً فقط همون عکس رو منتشر نکردند. ویدیوهای اون رو هم دوباره منتشر کردند و همرسانی کردند. تصاویری از همون جوانی که پیش از اون همه خشونت زندگی میکرد و میخندید، میرقصید. این دو تصویر کنار هم نشستند. یک جوان با دستهای بسته و همون جوان در حال رقصیدن. همین تضاد خدانور رو از یک نام در میون قربانی‌ها به یکی از ماندگارترین چهره‌های اعتراضات تبدیل کرد. تصویرش با آثار هنری راه پیدا کرد. نامش در مراسم و اعتراض‌ها تکرار می‌شد و حتی حرکت معروف دست‌های بسته در موقعیت‌های مختلف بازسازی شد. مادر خدانور اما نمی‌تونست فراموش کنه. پسری که وقتی به خونه می اومد اون رو بغل می کرد و دور اتاق می چرخوند. پسری که می گفت می خوام مادرم مثل خودم شاد باشه. بعد از مرگ خدانور مردم اون رو فقط با اون میله و اون لیوان آب و اون فضا به یاد نیاوردند. رقصش رو هم نگه داشتند. انگار برای اینکه آخرین تصویر که از او باقی می مونه تصویر کسی باشه که داشت صرفاً و صرفاً فقط زندگی میکرد، نه فقط کسی که زندگیش رو از اون گرفتن. بله، مادر خدانور فراموش نکرد و مردم ایران هم نه فراموش خواهند کرد و نه خواهند بخشید. سپاسگزار شما هستیم که امروز هم همراه ما بودید و بولتن روزانه رو تماشا کردید. ما رو حمایت کنید و نظرهاتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید. مطمئن باشید که بسیار مؤثر و تأثیر گذار خواهد بود در انتخاب محتوا و کیفیت بولتن. ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از کانال حتما سابسکرایب کنید. همیشه گفتم شما انرژی روزانه ما هستید برای تداوم، این بار هم میگم از ما این انرژی رو دریغ نکنید. دعوت میکنم از شما به ادامه پخش های مختلف بولتن توجه بفرمایید.

بر اساس تازه ترین گزارش سازمان ACAPS، یک سازمان مستقل و غیرانتفاعی در زمینه تحلیل بحران‌های انسانی، قیمت برخی داروها در ایران در سال 2026 بین 100% تا 1000% افزایش یافته. افزایشی که حتی داروهای حیاتی مانند انسولین را هم شامل می شود. این گزارش می گوید افزایش هزینه حمل و نقل، تأخیر در واردات دارو و مواد اولیه و آسیب به مراکز درمانی و کارخانه های داروسازی به کمبود و گرانی دارو دامن زده. در نتیجه برخی بیماران دیگر توان خرید کامل نسخه خود را ندارند و مجبورند فقط داروهای ضروری تر را تهیه کنند. این سازمان هشدار داده که این شرایط به ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری های مزمن خطر قطع درمان و وخیمتر شدن وضعیت سلامت را افزایش می دهد. گزارش تازه روزنامه نشنال میگوید یک کارگر ایرانی به طور متوسط حدود 82 دلار در ماه درآمد دارد، در حالی که هزینه سبد مصرفی یک خانواده به حدود 450 دلار در ماه رسیده. همزمان قیمت مواد غذایی طی یک سال بیش از 128% افزایش یافته و ارزش ریال از مرز 2 میلیون ریال برای هر دلار عبور کرده. در استان هرمزگان نیز نماینده کارگران از بیکار شدن حدود 20 هزار نفر خبر داده و گفته برخی شرکت‌ها روزهای کاری کارکنانشان را به تنها 10 روز کار در ماه کاهش دادند. در همین شرایط کمبود بنزین باعث تشکیل صف‌های چند کیلومتری در برخی شهرها شده. شهرام کرمی، نمایشنامه نویس و مدیر فرهنگ سرای ارسباران، به دلیل حضور شماری از هنرمندان زن بدون حجاب اجباری در مراسم بزرگداشت بهرام شاه محمدلو از ریاست این فرهنگ سرا برکنار شد. در مراسم شب شعر و موسیقی کانون زمستان، هنرمندانی از جمله احترام برومند، مجری تلویزیون و بازیگر و همچنین لیلی رشیدی، بازیگر سینما و تئاتر حضور داشتند. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، در یادداشتی با انتقاد از اظهارات حسن روحانی درباره تنگه هرمز نوشت که سخنان او در جهت منافع آمریکاست و خواستار پیگرد قضایی افرادی شد که منافع آمریکا را تامین می کنند. روحانی گفته بود تنگه هرمز باید پر رونق باشد و تجارت جهانی مختل نشود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه 13 شهریور با تصویب قطعنامه‌ای استفاده از نقشه تازه‌ای از جهان را توصیه کرد که مساحت قاره‌ها را درست‌تر نشان می‌دهد و در آن آفریقا بزرگتر و اروپا و آمریکای شمالی کوچکتر از نقشه‌های رایج دیده می‌شود. این قطعنامه با حمایت 164 کشور تصویب شد. ایالات متحده به آن رأی مخالف داد و 6 کشور نیز رأی ممتنع دادند. نقشه تازه بر پایه تصویرسازی موسوم به زمین هم‌اندازه تهیه شده و قرار است جایگزین تصویرسازی مرکاتور شود. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه 13 شهریور از موافقت با فروش محموله‌ای به ارزش 5 میلیارد دلار بمب، کیت‌های هدایت و دیگر تجهیزات نظامی به عربستان سعودی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد این فروش توان دفاع هوایی عربستان را برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده منطقه‌ای تقویت و هماهنگی تجهیزات این کشور با سامانه‌های نیروهای آمریکایی و دیگر شرکای واشنگتن در خلیج فارس را بیشتر می‌کند. این فروش برای نهایی شدن به تایید قانونگذاران آمریکایی نیاز دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه 13 شهریور بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگزلا در ایران حمله کند. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود که ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داده بود که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می‌تواند کوه

اواخر قرن 19 میلادیه. اتاق تاریکه. چند نفر چشم به یک حباب شیشه‌ای دوختن. سیم‌ها وصل شدن. جریان برقرار میشه. درون حباب رشته‌ای باریک آروم آروم سرخ میشه، بعد نارنجی و بعد زرد، و ناگهان اتاق روشن میشه. نه شعله‌ای وجود داره، نه فتیله‌ای و نه روغنی. فقط یک رشته کوچیک درون شیشه می‌درخشه. ولی ما این صحنه اونقدر عادیه که حتی ارزش نگاه کردن نداره، اما برای آدم‌هایی که توی اون سال زندگی می‌کردن و اونجا هم ایستاده بودن، چیزی در حال رخ دادن بوده که هنوز بخش معمولی از زندگی بشر نشده بوده. اونها دارن می‌بینن برق می‌تونه نور بده بدون اینکه چیزی رو بسوزونه. اما این لحظه پایان این داستان نبود. در واقع تازه معلوم شده بود مشکل واقعی چیه. سالها بود که دانشمندا و مخترعان مختلف می‌دونستان که میشه با برق نور تولید کرد. چراغ‌های قوسی هم وجود داشتن. حتی پیش از ادیسون نمونه‌هایی از لامپ‌های رشته‌ای ساخته شده بود، اما این نورها برای زندگی روزمره مناسب نبودند. یا خیلی زود می‌سوختن و خاموش می‌شدن، یا بیش از حد متعادل برق مصرف می‌کردن، یا ساختنشون گرون تمام می‌شد. پس سوال واقعی این نبود که چطور با برق نور درست کنیم. سوال این بود چطور نوری بسازیم که یک خانواده بتونه هر شب ازش استفاده بکنه. لامپ به یک ماده بسیار عجیب نیاز داشت. ماده‌ای که وقتی جریان برق از اون عبور می‌کنه اونقدر داغ بشه که بدرخشه، اما قبل از اینکه بتونه اتاق رو روشن کنه از بین نره. هرچه این رشته داغ‌تر می‌شد، نور بیشتری میداد، اما داغ‌تر شدن یعنی نزدیک شدن به نابودی و از بین رفتن. و اگه مقاومت رشته مناسب نبود، سیم برق رسانی هم دچار مشکل می‌شد و حتی می‌تونست آتش سوزی عمده تو اون محل و مکانی که این لامپ روشن شده ایجاد بکنه. پس اونها باید ماده‌ای پیدا می‌کردن که هم مقاومت الکتریکی مناسبی داشته باشه، هم بتونه حرارت بالا رو تحمل کنه و با اکسیژن موجود توی هوا هم ترکیب نشه و هم قابل ساخت باشه و هم عمر قابل قبولی داشته باشه. این دیگه خب طبعا یک مسئله ساده‌ای که به راحتی بشه عمل اختراع روش صورت بگیره نبود. یک مسئله فیزیکی و مهندسی بود که خب باید به یه سری کشفیاتی دست پیدا می‌کردن و اون رشته و اون جنسیتش رو میتونستن بهش برسن. یکی از گزینه‌های مهم در این میان پلاتین بود. فلزی که نقطه ذوب بالایی داره و توی نگاه اول میتونست برای چنین کاری مناسب باشه. اما مشکل دیگری این وسط خودش رو نشون میده. پلاتین توی دمای بالا رفتار مطلوبی نداشت و برای کاربرد گسترده هم بسیار گران بود. ادیسون حتی برای فهمیدن رفتار اون آزمایش‌های مفصلی روی گرم شدن پلاتین انجام داد. اون آزمایش‌ها یک سرنخ مهم هم بهش دادن. هوا دشمن رشته داغه. فلز داغ در تماس با هوا میتونه اکسید بشه و آسیب ببینه و اصلا از بین بره. پس راه حل فقط پیدا کردن یک رشته بهتر نبود. باید کاری برای هوای اطراف رشته هم می‌کردن که همونطور که خدمتتون عرض کردم با اکسیژن موجود توی اون ترکیب نشه. توی اکتبر سال 1879 بعد از آزمایش مواد مختلف و آلیاژهای مختلف، تیم ادیسون به سراغ یک ماده بسیار معمولی میره. نخ پنبه‌ای. نخ رو کربونیزه میکنن، یعنی اون رو در شرایطی حرارت میدن که ساختار عالی اون به کربن تبدیل بشه. بعد اون رو داخل حبابی که تقریبا از هوا تخلیه شده بود گذاشتن. در صبح 22 اکتبر سال 1879 یکی از این رشته های کربنی روشن شد. نکته مهم فقط روشن شدنش نبود. این رشته تونست 13 ساعت و نیم کار کنه. برای اون دوره این یک موفقیت بزرگ بود. وقتی بعدن جریان بیشتری بهش دادن تا نورش رو افزایش بدن، شیشه بیش از حد داغ شد، گرم شد و شکست. اما همون آزمایش نشون داد که بالاخره یه چیزی ساخته شده که این وسط میشه از نظر تجاری جدی بگیرنش. اون نخ پنبه‌ای موفق بود، اما قرار نبود آخرین انتخاب باشه. در هفته‌ها و ماه‌های بعد تقریبا هر ماده قابل کربونیزه شدنی که در دسترس آزمایشگاه بود بررسی شد. انواع چوب، کاغذ، الیاف، پنبه، کتان، چوب پنبه، الیاف نارگیل، مواد دیگه. و
بعد توجه اونها به گیاها و الیاف بلند و یک نواخت جلب شد. در نهایت از بامبو استفاده کردند. بامبو به یکی از بهترین گزینه‌ها برای لامپ‌های تجاری ادیسون تبدیل شد. آزمایش‌های مربوط به رشته‌های بامبو در سال 1880 آغاز شد. در پایان سال 1879 منلو پارک دیگه فقط یک آزمایشگاهی پر از سیم و شیشه و ابزار نبود. در سوی کم دسامبر همون سال ادیسون نخستین نمایش عمومی سیستم روشنایی رشته‌ای خودش رو در منلو پارک برگزار کرد. اونچه مردم می دیدن در ظاهر فقط یک نور بود، اما پشت اون نور ماها تحقیق درباره مقاومت الکتریکی، رفتار فلزات، کربن، خلاء، شیشه، سیم، مولد و توزیع برق قرار داشت. اما با توجه به تمام این تلاش ها، این تازه آغاز راه روشنایی بود.

سرای غم. راه نجوست در ارم فانی از این سرای.

مهمان امشب عمق میدان مردی است که نامش دهه هاست با امنیتی ترین، پیچیده ترین و سرنوشت سازترین معادلات نظامی ایالات متحده آمریکا در جهان گره خورده. برای سالها او را به عنوان ژنرال 4 ستاره ارتش آمریکا می شناختیم که بالاترین درجه نظامی در ارتش ایالات متحده است. او پس از بازنشستگی در ارتش ریاست سازمان CIA را به عهده گرفت. مهمان امشب من مردی است که در طول دهه ها شاهد فرو ریختن

0: دیکتاتوری ها، فروپاشی نظم های کهنه و شکلگیری قدرت های جدید در خاورمیانه ملتهب بوده. از سقوط رژیم صدام حسین و دگرگونی های خونین عراق گرفته تا خیزش های بهار عربی، ظهور و سقوط خلافت خودخوانده داعش و دگرگونی های ژئوپلیتیک پیرامون ایران، او کسی است که نامش در تاریخ معاصر خاورمیانه با تقابل مستقیم با چهره های مثل قاسم سلیمانی و مهار شبه نظامیان نیابتی پیوند خورده. مهمان امشب عمق میدان از فرماندهان ارشد ناتو در بوسنی و هرزگوین بود. در سال 2007 میلادی فرماندهی نیروهای ائتلاف در عراق را به عهده گرفت. سال 2011 فرمانده نیروها در افغانستان هم بود. مسیر علمی و آکادمیک مهمان امشب من عمق و ابعاد فکری او را به خوبی به تصویر میکشد. او مسیری را انتخاب و طی کرد که در جایگاهی فراتر از تنها یک ژنرال 4 ستاره و یک شخصیت شناخته شده نظامی قرارش میدهد. در سال 1974 از آکادمی نظامی وست پوینت که به آکادمی افسری آمریکا مشهور است فارغ التحصیل شد، اما این برایش کافی نبود و کارشناسی ارشد و دکترای روابط بین الملل و اقتصاد را هم تا سال 1987 از دانشگاه پرینستون دریافت کرد. عنوان و موضوع پایان نامه دکترای او جالب و تفکر برانگیز است: ارتش آمریکا و درس‌های ویتنام، مطالعه‌ای در مورد نفوذ نظامی در دوران پس از ویتنام. دکترین ضد شورش او هم که آن را در عراق پیاده کرد به یکی از مهمترین نقاط عطف استراتژیک در تاریخ معاصر ارتش آمریکا بدل شد. دکترینی که نه فقط بر جنگ با نیروهای متخاصم که بر محافظت و تامین امنیت مردم محلی استوار بود. همین پیشینه و همین روی کرده علمی و آکادمیک به موضوعاتی کاملا نظامی و ارتشی سبب شده که در رسانه‌های آمریکایی مهمان امشب من در عمق میدان رو به عنوان فرمانده دانشمند یا دکتر جنگجو PhD وریر معروف کنند. متولد 7 نوامبر 1952 است در نیویورک، در خانواده با ریشه‌های هلندی و پدری که ناخدای کشتی بود و از او مردی ساخت با انضباط آهنین و روحیه عملگرا و پیشبرنده. ژنرال دیوید پتریوس 6 ماه بعد از آغاز درگیری نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی امشب دعوت من رو به عمق میدان پذیرفته تا مشخصا از مهندسی جدید قدرت در جمهوری اسلامی، میزان شکاف‌های احتمالی یا پایداری این ساختار و آنچه که در این 6 ماه گذشت و افق پیش روی ایران و خاورمیانه گفتگو کنیم. ژنرال پتریوس، بسیار ممنونم که امروز برای این گفتگو وقت گذاشتید. میدونم که تجربه شما به حال زمینه‌های بسیار زیادی رو در بر می‌گیره، موارد زیادی هست که من میتونم از شما بپرسم، اما برای این گفتگو میخوام خواهش کنم که به طور مشخص متمرکز بمونیم روی ایران، پویایی‌های قدرت داخلی در ایران در این 6 ماهگی درگیری نظامی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داد هم هستیم، و اینکه ایران به چه سمتی میره. حدس من اینه که اینها موضوعاتی است که بیشتر اهمیت رو برای مخاطبان ما هم دارن.
1: باید به شرایط پیرامون تنگه هرمز و وضعیت کلی روابط میان ایالات متحده و ایران هم اشاره کنیم. به این دلیل که اگه فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگه هدف آمریکا انتقال 10 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمزه و الان هم به این رقم نزدیک شده، این موضوع رو هم در نظر بگیریم که بشکه های نفت سعودی به دریای سرخ میره و نفت امارات به خلیج عمان، و سوی دیگه کاهش تقاضای چین رو هم مد نظر داشته باشیم، و اگه افزایش تولید نفت آمریکا و قرارداد نفتیش با ونزوئلا رو هم فراموش نکنیم، به میزان عرضه و تقاضایی میرسیم که به حالت تعادل اولیه برمیگرده. بهای نفت خام برنت پایین میاد و پرزیدنت ترامپ میتونه تا وقتی که بخواد روند فعلی رو ادامه بده. توضیح این فرایند به نظرم مهمه.
0: شما ساختار قدرت در ایران رو طی دهه‌ها دنبال کردید، انقلاب 57، جنگ و اکنون برای اولین بار حذف رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای از معادلات. همه اینها رو از نزدیک زیر نظر داشتید. اگر یکم برگردیم به عقب و نگاهی بکنیم به تمام اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته رخ داده، به نظرتون در ساختار جمهوری اسلامی چه تغییرات بنیادین و اساسی رخ داده، ژنرال پتریوس؟
2: That it's correct to assess that this regime is the hardest line regime, certainly in recent decades. In some ways, I guess understandably so. The
1: به نظرم مهمه که اینو بررسی کنیم که رژیم فعلی تندروترین رژیمیه که در دهه های اخیر بر ایران حاکم بوده که از بعضی جهات قابل درکه. هرچی باشه رهبر جدید رژیم در حمله‌ای به شدت زخمی شده که پدر و مادر و همسرش در اون کشته شدن. او همیشه به سپاه پاسداران خیلی نزدیک بوده که به قدرتش انسجام دادن. به نظر میرسه که سپاه هم در ساختار فعلی قدرت در ایران خیلی بانفوذتره و در مقایسه با گذشته تصمیم‌های عمده‌تر رو بیشتر سپاه میگیره تا رئیس جمهوری منتخب و رئیس مجلس شورای اسلامی. از این گذشته اگه اون چه ما به نام تهران 20 میشناسیم که 20 نفری هستن که در ایران بیشترین قدرت رو دارن، فکر میکنم فقط 3 نفرشون معممن. در نتیجه الان عملا رژیم اسلامی به دست غیر روحانیون داره اداره میشه.
0: پس برداشت من اینه که شما جمهوری اسلامی امروز رو تندروتر از گذشته ارزیابی میکنید.
2: The ruling elite are, yes. And I also think that their
1: طبقه حاکم قدرتمند، بله، و فکر میکنم یکم هم بی‌محابا عمل میکنند. نمونه روشنش اینه که از آمریکا برای این جنگ غرامت میخوان و اینکه از آمریکا میخوان که ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌شون رو آزاد کنه و همه تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌های صادرات نفتی رو برداره، محاصره دریایی ترافیک بنادرشون رو متوقف کنه و به ایران اجازه بده که ورود و خروج کشتی‌ها رو از تنگه هرمز کنترل کنه. هر کسی فکر کنه که هر رئیس جمهوری در آمریکا فارغ از حزب سیاسیش یه همچین شرایطی رو میپذیره واقعی نیست.
0: و شاید جالب باشه بدونیم که این قطع ارتباط با واقعیت که شما اون رو به جمهوری اسلامی نسبت میدید در داخل ایران به ویژه در مواجهه با شرایط زندگی و معیشت مردم و آسیب‌هایی که جامعه ایران، مردم ایران در ماه گذشته دیدن چطور خودشو نشون میده، یا اینکه آیا اونجا هیچ نشانی از تماس با واقعیت میبینید؟
2: It seems pretty clear that the new leaders of Iran, the new regime leadership,
1: کاملا آشکاره که رهبران جدید ایران، یعنی کادر رهبری جدید نظام، دغدغه چندانی در مورد وضعیتی ندارن که مردم گرفتارش هستند. ارزش ریال به پایین‌ترین سطحش در تاریخ رسیده و طی سالهای اخیر سقوط شدیدی کرده. نرخ تورم بسیار بالاست و نرخ بیکاری هم به همون اندازه بالاست. مشکلاتی در زمینه تامین آب و خدمات اولیه دیگه هم وجود داره. اقتصاد در وضعیت بسیار بسیار بدیه. با این حال حکومت همچنان بر مطرح کردن خواسته های کاملا نامعقول از ایالات متحده پافشاری میکنه که نشون میده باز هم دغدغه چندانی برای به جریان انداختن خون در شریان حیاتی اقتصاد کشورشون نداره.
0: و این منو میبره به سوال دیگرم، ژنرال پتراس، درباره رهبری فعلی جمهوری اسلامی. شما پیشتر اشاره کردید که مجتبی خامنه ای حتی یک آیت الله سطح بالا و ارشد نیست، بلکه صرفا یک روحانی یا یک آخوند متوسط با پیشینه است که بیشتر هم در سپاه پاسداران ریشه داره، یک پیشینه امنیتی و نظامیه. این مثلا نظری است که شما پیشتر داشتید. بنابراین مایلم از شما بپرسم که تسلط مجتبی خامنه ای رو چطور میبینید بر قدرت در حال حاضر؟ به نظر شما او واقعا یک قدرت و کنترلی رو در دست داره، یا اینکه این فقط یک موقعیت نمایشی و موقت و شکننده میتونه باشه؟
2: Well, this is a wonderful question and it's very difficult to know, of course, looking from the outside and trying to glean indicators.
1: این سوال فوق‌العاده‌ایه و البته از بیرون وقتی تلاش می‌کنیم نشونه‌هایی برای پاسخ دادن بهش پیدا کنیم، اطمینان پیدا کردن از این نشونه‌ها خیلی دشواره. شرایط همچنان تا حدی در مرحله گذاره و ساختار قدرت هنوز کاملاً تثبیت نشده. خیلی از رهبران بلندپایه جدید حکومت، دولت و نیروهای نظامی همین اواخر منصوب شدند تا جای کسایی رو بگیرن که در جریان عملیات نظامی کشته شدن. خیلی از اونا هم همون ابتدای تنش نظامی کشته شدن، از جمله پدر، مادر و همسر مجتبی، زمانی که خودش هم مجروح شد. گهگاهی بیانیه‌ای ازش منتشر میشه که احتمالاً با هماهنگی رهبران ارشد سپاه پاسداران صادر میشه. بنابراین فکر میکنم در حال حاضر خیلی مشکله بگیم توافق‌های درون ساختار حکومت چقدر دوام خواهد داشت و ماهیت دقیق رابطه بین رهبری نظام و مسئولان منتخب کشور چیه؟ منظورم رابطه بین رهبری و رئیس جمهوری، رئیس مجلس و وزرایی که تلاش میکنن اقتصادی رو اداره کنن که به شدت آسیب دیده. و این آسیب تا حد زیادی ناشی از اقدامات رهبری جدید رژیم.
0: اشاره کردید که ما هنوز مشتبه خامنه ای رو ندیدیم و خب گمان زنی در این باره سخت، متوجه هستم، کاملا هم همینطور هست. اما به نظر شما وقتی که به ساختار قدرت در ایران امروز نگاه میکنید، بزرگترین شکاف هایی که در حال شکل گیری است کدام هستند، یا شکاف هایی که تاکنون شکل گرفتند بین رهبری مذهبی، سپاه پاسداران، شبکه های تجاری وابسته به اونها، گروه های نیابتی و منطقه‌ای وابسته به جمهوری اسلامی، حالا که اون زنجیره قبلی قدرت و فرماندهی از بین رفته، شما شکافی میبینید؟
2: Well, I think the most important reality right now is that we haven't seen cracks in the regime forces.
1: خب فکر می‌کنم مهمترین واقعیت فعلی اینه که ما شکافی در نیروهای رژیم ندیدیم. در مقاطع مختلف امیدوار بودیم که شاید ارتش، نیروی دریایی یا نیروی هوایی از سپاه پاسداران جدا بشن، یا شاید بسیج به اندازه گذشته یک پارچه باقی نمونه، یا حتی نهادهای دیگه مثل پلیس و نیروهای امنیتی از سپاه جدا بشن. اما واقعیت اینه که ما شاهد یه همچین شکاف‌هایی نبودیم و هیچ مسئول عمده‌ای هم از رژیم جدا نشده یا در مورد عملکرد رژیم نگفته این یه دیوانگیه که باید متوقف بشه و مردم ایران دارن رنج می‌کشن. برعکس، اگه مجموع عناصر امنیتی و نظامی رو در نظر بگیرید، تقریباً 1 میلیون نیروی مسلح هنوز نسبتاً منسجمن که چالش بزرگی برای کساییه که به نحوی به فروپاشی رژیم امیدوار بودند یا به این امید داشتند که نیروهای درون کشور که توان نظامی یا لوجستیک دارند رژیم رو به نحوی سرنگون کنند. اما متاسفانه یه همچین چیزی رو نمی‌بینیم.
0: ژنرال، گفتید که هنوز هیچ شکافی در درون نیروهای رژیم ندیده ایم. اما میخوام یکم اینجا بمونیم. با توجه به شرایط کنونی، وضعیت اقتصادی که خودتون هم بهش اشاره کردید، نابسامانی که در جامعه پدید آمده، آیا قابل پیش بینی هست که در آینده نزدیک شاهد چنین انشقاقی باشیم به نظرتون؟
2: I would not make that the base case. I'd love to see it happen. It's certainly possible.
1: من اینو سناریوی محتملی نمیبینم، اما خیلی دوست دارم یه همچین اتفاقی بیفته. قطعا امکانش وجود داره. باید در نظر داشته باشید نیروهای درون ساختار رژیم هر کدوم به درجات مختلف از امتیازاتی برخوردارن. برای مثال سپاه حدود 40% اقتصاد کشور رو در اختیار داره. بنابراین در مقایسه با شهروندان عادی و با توجه به اینکه در زندگی همه چیز نسبیه، در این مورد اگه اونها رو با بیش از 90 میلیون شهروندی مقایسه کنیم که عضو نیروهای رژیم نیستن، وضع زندگی بهتری دارن. اما برای همه مردم عادی به غیر از متمول‌ترین شهروندان شرایط زندگی سخته و این واقعیتی روشنه. البته رابطه رژیم با گروه‌های نیابتی هم جالبه، چون از بعد از 7 اکتبر حماس به شدت تضعیف شده. البته حماس هنوز قدرت داره و همچنان تا حدی هم در اداره غزه نقش داره و این حماسه که تا اندازه‌ای بر غزه حکومت میکنه. اما در حال حاضر تهدید بسیار بسیار ضعیفی برای اسرائیله. حزب الله لبنان هم به شدت تضعیف شده، هرچند هنوز هم توانایی‌هایی داره، به خصوص توانایی استفاده از پهپادهایی که فیبر نوری پشت سرشون باز میشه و به همین دلیل امکان ایجاد اخلال الکترونیکی در اونها وجود نداره و برای اسرائیل مشکل ساز بودن. اما اونها هم تعداد زیادی از رهبرانشون رو از دست دادن. در ماجرای انفجار پیجرها که هزاران دستگاهشون در دست مهمترین رهبران حزب الله منفجر شد و بعد از اون هم حملات هوایی و زمینی و اتفاقات دیگه. شبه نظامیان شیعه عراق هم در موقعیت دشواری هستند. نخست وزیر جدید عراق اعلام کرده که باید سلاحاشون رو تحویل بدن و در نیروهای امنیتی رسمی عراق ادغام بشن. باید دید که چی پیش میاد. طبیعتاً رهبران سیاسی مرتبط با این شبه نظامیان به خصوص گروه‌های مورد حمایت ایران مقاومت قابل توجهی در برابر این خواسته نخست وزیر عراق نشون میدن. اما در دولت عراق توانمندی‌های زیادی هم وجود داره، از جمله نهاد مبارزه با تروریسم عراق. من چند ماه پیش با مدیر اون نهاد ملاقات کردم و با رئیس مجلس هم همینطور. نخست وزیر جدید عراق رو هم مدت کوتاهی بعد از مراسم تحلیف دیدم. بنابراین اینکه ارتش عراق در نهایت کدوم مسیر رو انتخاب کنه به وقتش روشن میشه و این انتخاب کاملا حیاتی خواهد بود. حوثی‌ها در یمن هم مشکلات جدی ایجاد کردند. در نظر داشته باشید که حوثی‌ها تا همین اواخر دست به یه همچین اقداماتی نمی‌زدند. اما حالا مانع حرکت کشتی‌های حامل نفت عربستان از یونبع شدند. یونبع همون بندر دریای سرخه که عربستان روزانه بیش از حدود 6 میلیون بشکه نفت به اونجا میفرسته که بخشیش برای پالایشگاه‌های داخلی استفاده میشه و بخش عمدهش صادر میشه. این وضعیت عربستان رو مجبور میکنه نفتش رو به سمت شمال صادر کنه، یا از راه کانال سوئز یا از طریق خط لوله‌ای که از مصر عبور میکنه و به مدیترانه میرسه تا بعد از اونجا به مشتری‌هاش تحویل بده. با این حال نیروهای نیابتی ایران تا حدی تضعیف شدن.
0: ما به منطقه و کشورهای همسایه ایران و تمام بحرانهای اون قسمت خواهیم رسید. امیدوارم در این گفتگو بتونیم بهشون صحبت بکنیم. اما پیش از اون میخوام همچنان کمی در داخل ایران بمونیم. شما گفتید که هنوز هیچ شکافی در درون نیروهای رژیم ندیدیم و اگر اجازه به من بدید میخوام اینجا کمی شما رو به چالش بکشم، چون یک شکافهایی قابل مشاهده است. برای مثال بیاید نگاه کنیم به رابطه بین رئیس جمهوری جمهوری اسلامی و مجلس، یا بین دولت و سپاه پاسداران، یا حتی اختلافاتی که بین گروه‌های مختلف طرفدار رژیم وجود داره، یا حتی همین اولیگارشی حاکم. بعضی از اونها از مذاکرات حمایت میکنن، میخوان جمهوری اسلامی به سمت توافق بره، بعضی از اونها مخالف هستن، خیلی تند میخوان که جنگ و درگیری نظامی ادامه پیدا بکنه. یک شکاف این شکلی رو ما شاهد هستیم.
2: There are differences. This is why I said that relative to the hardline regime leadership, the president and the speaker are.
1: اختلافاتی هست. به همین دلیل گفتم که در مقایسه با رهبری تندروی رژیم، رئیس جمهوری و رئیس مجلس دست کم کمی بیشتر برای مذاکره واقع بینانه با آمریکا آمادگی دارند. بنابراین از این جهت بله، اختلافاتی درون رژیم وجود داره. در این مورد هیچ تردیدی نیست. اما اینها از اون نوع شکافایی نیستن که ما امیدوار بودیم ببینیم. شکافهای اونقدر عمیق که بخش مهمی از نیروهای امنیتی رو از رژیم جدا کنه. چون رئیس جمهوری یا رئیس مجلس قرار نیست بتونن به ارتش دستور بدن که بیاید با رهبری جدید رژیم و سپاه و بسیج و دیگران مقابله کنیم. منظورم یه همچین شکاف هاییه. اما جریان تندرو به وضوح پیروز شده و ما شاهد چندپارگی نیروهای امنیتی نیستیم. و این چیزی بود که بعضی ها امیدوار بودند بعد از کشته شدن تعداد زیادی از رهبران ارشد در ابتدای کارزار آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران شاهدش باشیم.
0: بسیار عالی، ممنونم از توضیح شما جنرال پتریس. پس شما این اختلافات رو میبینید، اما اون رو اختلافات رو در واقع شکاف‌های چندان جدی هنوز ترقی نمی‌کنید. جنرال پتریس، آیا فکر می‌کنید که رهبری سپاه پاسداران چطور؟ واقعاً متوجه هستند که موازنه قوا تا چه اندازه در داخل ایران یا علیه اونها در منطقه و در جهان تغییر کرده، یا بین این واقعیت سخت روی زمین و شیوه بازنمایی اون در درون سیستم و مجامع عمومی میبینیم که یک شکافی اینجا وجود داره؟ این رو دوست دارم کمی برام توضیح بدید که از نگاه شما چطوره.
2: Well, there's no question that the military in Iran writ large, including now the IRGC in that term.
1: خب هیچ تردیدی نیست که توان نظامی ایران به طور کلی و از جمله سپاه پاسداران به شدت تضعیف شده. فکر میکنم این موضوع غیر قابل انکاره، اما متاسفانه هنوز توانمندی هایی در زمینه پهپاد، موشک و موارد دیگه دارن و دائما تلاش میکنن از راه های مختلف این توانمندی ها رو تقویت کنن. بنابراین میتونن زیر ساخت های حیاتی انرژی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، به خصوص پایگاه های باقی مونده ی آمریکا در منطقه رو تهدید کنن و این تهدیدها باید جدی گرفته بشن. علاوه بر این فکر می‌کنم اونها احتمالاً تا حدی جسورتر شدند چون سلاحی در اختیار دارن که خودشون از اون به عنوان ابزاری برای ایجاد اختلال گسترده استفاده میکنن. یعنی تواناییشون برای متوقف کردن رفت آمد به داخل و خارج از تنگه هرمز و در حالت مطلوب از دید خودشون حتی کنترلش و حتی دریافت نوع عوارض برای عبور از تنگه هرمز. بنابراین تناقض اینجاست که اگه این مشکل به دست آمریکا و غرب به درستی حل نشه، ممکنه با ایرانی مواجه بشیم که از نظر نظامی به شدت تضعیف شده، اما از نظر راهبردی قوی تر شده و به دلیل توانایی کنترل تنگه اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده. به همین دلیل مطلقاً نباید اجازه داد یه همچین اتفاقی بیفته و احتمالاً به همین دلیل رئیس جمهوری و دولت آمریکا حاضر نیستن اجازه یه همچین چیزی رو بدن، به خصوص با توجه به سایر خواسته های افراطی و غیر قابل قبول رهبران رژیم ایران.
0: بله، جالبه که شما اشاره کردید که رژیم جمهوری اسلامی میتونه که تهدیدی برای منابع انرژی باشه و همینطور اشاره کردید که
1: همین کار رو هم کردن. یادتون باشه که 17% از ظرفیت نفت مایع طبیعی قطر رو به مدت 3 تا 5 سال آینده از مدار خارج کردند. خیلی نزدیک بود که به تأسیسات بغیق در عربستان سعودی که مهمترین تأسیسات از این نوع در جهان آسیب بسیار جدی وارد کنند. این تأسیسات عملا حدود 10% از تولید روزانه نفت جهان رو تامین میکنه. اونها به چند بخش مهم دیگه از زیرساخت‌ها و البته به پایگاه‌های آمریکا و اهداف دیگه در منطقه هم حمله کردند.
0: درسته، بسیاری همواره سال‌هاست که رژیم جمهوری اسلامی رو یک تهدید دونستن، هم علیه ایران هم علیه جهان. و خب از اینجا من میخوام به تهدید دیگری که توسط این رژیم ایجاد شده بپردازم، و اون اینه که این رژیم با شهروندانی که ادعای نمایندگیشون رو داره چگونه رفتار میکنه، با مردم ایران، با توجه به میزان ناامنی که الان به خصوص بعد از این درگیری نظامی 6 ماهه رهبری جدید در جمهوری اسلامی داره از خودش نشون میده، آیا شما انتظار سرکوب‌های شدیدتر رو هم دارید در برابر هر گونه جنبش اعتراضی که در آینده ایران سر بر بیاره؟
2: I would suspect that anything that seems to be threatening to them would be put down.
1: حدس میزنم هر چیزی که از نظر رژیم تهدید به نظر برسه با خشونت سرکوب خواهد شد، همونطور که در دیماه اتفاق افتاد، زمانی که روشن شد شاید حدود 30,000 ایرانی کشته شده باشند و تعداد بسیار بیشتری هم زندانی شده باشند. بنابراین نیروهای امنیتی رژیم هیچ تردیدی نشون نمیدن، از جمله بسیج، پلیس، سپاه پاسداران در مواردی که از اونها استفاده میشه و همینطور نیروهای امنیتی دیگه، ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی، به نظر میرسه هیچ تعللی وجود نداره. برخلاف ارتش مصر که وقتی به نیروهاشون دستور داده شد به مردم در میدان التحریر شلیک کنن، تصمیم گرفتن این کار رو انجام ندن. متاسفانه یه همچین چیزی رو در ایران شاهد نیستیم و واقعیت تلخ اینه که فکر میکنم مردم ایران این موضوع رو درک کردن و به همین دلیل با وجود اینکه الان حتی بیشتر از 7 یا 8 ماه پیش ناامید و درمانده هستن، بسیار محتاطن و برای اعتراضهای خیابونی تعلل میکنن.
0: خب اینجا اجازه بدید که برای لحظاتی هم تمرکزمون رو از سرکوب در داخل ایران ببریم به سمت ایرانیانی که میدونید پراکنده هستن در سراسر جهان و تلاش میکنن که از بیرون کشور جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن، یا اگه اجازه بدید مشخصا درباره گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی خارج از کشور از شما بپرسم، چون بعد بدونیم که آیا اونها کاری هست که بتونن انجام بدن، چه نقشی میتونن ایفا بکنن. اگه بیاین یه نگاهی بکنیم تاریخی، تقریبا به آغاز جمهوری اسلامی حتی برگردیم، اسنادی از طبقه بندی خارج شده در ایالات متحده نشون میده که واشنگتن در نقاط مختلف در مراحل متعددی با چهره های اپوزیسیون ایران به حال تماس هایی داشته و حتی بررسی کرده که اگر رژیم تضعیف بشه یا سقوط بکنه چطور ممکنه که یک دولت جایگزین معتبر بخواد ظهور بکنه. به نظر شما آقای پترایوس، آیا چنین جایگزینی امکان پذیره؟ آیا دلیلی وجود داره که ما باور کنیم که یک اپوزیسیون کارآمد و نیرومند میتونه در نهایت ظهور بکنه و آماده باشه که کشور رو در اون لحظه لازم اگر فرا برسه در طول دوران گذار رهبری کنه؟
2: Well, the moment would have to come and unfortunately as we discussed earlier.
1: خب اول باید زمان مناسب اون پیش بیاد و متاسفانه همونطور که قبلا گفتم شکاف‌های جدی رو به خصوص در نیروهای امنیتی رژیم و نیروهای محافظ رژیم که قطعاً فقط به سپاه محدود نمیشن نمیبینیم. یه همچین تضعیف یا فروپاشی رو شاهد نیستیم و صادقانه بگم تعداد نیرو، توان نظامی، ساختارهای سازمانی و لوجستیک و همه اون چیزی که برای تهدید جدی رژیمی با 1,000,000 نیروی مسلح لازمه نمی‌بینیم.
0: شما کمی پیشتر اشاره کردید که مردم در ایران بیش از هر زمان دیگری الان از این حکومت سرخورده و خسته هستند. ما می‌دونیم که گروه بزرگی از مردم در ایران عمیقاً ناراضی‌اند، اما تبدیل این نارضایتی به اعتراض بهتر از من می‌دونید که چیز دیگری است که به پشتوانه نیاز داره. آیا فکر می‌کنید که این سرخوردگی می‌تونه مردم رو به سمت یک جنبش بزرگتر فراگیر هدایت بکنه با وجود تمام جنایات هولناکی که در سال‌های گذشته از جمهوری اسلامی در سرکوب مردم دیدیم؟
2: Sadly, I don't expect to see that. The frustrations may be much greater, but
1: متاسفانه انتظار ندارم یه همچین چیزی رو ببینیم. ممکنه میزان نارضایتی خیلی بیشتر شده باشه، اما برای شهروندان عادی هم خیلی روشن‌تر شده که اگه به تعداد خیلی زیاد به خیابون بیان و اعتراض کنن، ممکنه جون یا آزادیشون رو به خطر بندازن. چون علاوه بر 10,000 نفری که کشته شدن، تعداد بیشتری هم بازداشت و زندانی شدن. این واقعیت ایرانه. صادقانه بگم رهبران جدید رژیم شاید حتی تا حدی از رهبران قبلی هم تندروتر باشن و این خودش حرف بسیار بزرگیه.
0: پس چه مسیری رو برای مردم ایران در مواجهه با یک چنین حکومت خشونتباری متصور هستید شما؟
2: I see a pretty bleak future for the Iranian people, tragically.
1: متاسفانه آینده نسبتاً تاریکی رو برای مردم ایران می‌بینم. بازم میگم این وضعیتی نیست که بتونیم تصور کنیم که یک نیروی دیگه به خصوص یک نیروی خارجی بتونه ظرفیت، توانایی، تعداد نیرو، تجهیزات و همه امکانات لازم رو ایجاد کنه تا رژیمی رو که تعداد نیروهای امنیتیش انقدر زیاده سرنگون کنه. تعداد نیروهای مسلح حکومت ایران همونطور که گفتم نزدیک به 1,000,000 نفره.
0: جنرال پترس، اینجا از شیوه های حکومت صحبت کردیم در سرکوبگری و خشونت‌ورزی. اجازه بدید نکته دیگه رو هم با شما مطرح کنم در فرصتی که از بعضی از اظهارات خود شما در مصاحبه های گذشته به طور گزینشی توسط رسانه های حکومتی جمهوری اسلامی نقل شده یا از مدار اصلی خودش اینها رو خارج کردن و برای حمایت از روایت خود حکومت و پروپاگاندای خود حکومت ازش استفاده کردن. مثال بزنم براتون، در یک مصاحبه شما گفتید که پایگاه‌های قدیمی آمریکا در خاورمیانه دیگه قابل استفاده نیستن، غیر قابل استفاده هستن. این نقل قول در رسانه‌های جمهوری اسلامی برای حمایت از روایت و پروپاگاندای رژیم به کار رفته. آیا شما میتونم ازتون بپرسم تا چند روز نگران این هستید که جمهوری اسلامی از اظهارات یک ژنرال محترم و شناخته شده و مقام پیشین آمریکایی مثل خود شما بیاد به عنوان بخشی از تلاش‌های اطلاعاتی غلط یا تبلیغاتیش استفاده بکنه؟ میس انفورمیشنی که به هر حال میدونیم جمهوری اسلامی یک کارزار بزرگ براش داره و این رو که میبینید که سخنانتون به این شکل داره گزینشی استفاده میشه ازش، آیا فکر نمی‌کنید به طور عمومی بخواید روشن بکنید که منظور واقعیتون چه بوده، توضیح بیشتری راجبش بدید؟
2: Well, look, this is by no means the first time that the Iranians have ever taken something I've said out of context. Let's remember that we were fighting each other.
1: خب ببینید این به هیچ وجه اولین بار نیست که جمهوری اسلامی چیزی رو که گفتم خارج از مفهوم بازگو میکنه. یادمون باشه که ما با هم در جنگ بودیم و یادمون باشه زمانی که من فرمانده عملیات گسترش نیروهای آمریکایی در عراق بودم، قاسم سلیمانی جرأت نمی‌کرد وارد خاک عراق بشه و سالها بعد حتی زمانی که فرمانده سنتکام و بعد رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بودم، ما شبه نظامیان مورد حمایت ایران رو در نبردهای بصره، شهر صدر، کاظمیه و تقریبا در تمام مراکز استانهای جنوبی عراق شکست دادیم. بنابراین این موضوع به هیچ وجه چیز جدیدی نیست. کاری که من در مصاحبه هام از جمله همین مصاحبه تلاش میکنم انجام بدم فقط بیان واقعیت ها و درکم از شرایط حاکمه و واقعیت اینه که راهبرد استقرار پایگاه های ما تا حد قابل توجهی از کارایی سابق برخوردار نیست. این یه واقعیته. در گذشته مثلا زمانی که فرمانده سنتکام بودم میتونستم یک عملیات رو فرماندهی کنم و از نظر زمان در منطقه‌ای باشم که نیروهامون اون عملیات رو اجرا میکردن. پایگاه هوایی العدید مقر بسیار خوبی برای اون بود که از اونجا میتونستیم عملیات رو هدایت کنیم و عملیات هوایی هم از همونجا هدایت میشد. پایگاه‌های دریایی در بحرین هم مورد استفاده قرار میگرفتن و پایگاه‌های دیگه، اما حالا یه همچین وضعیتی عملی نیست. و صادقانه بگم سال هاست این رو گفتم که ایران نشون داده که توانایی تولید و استفاده از پهپاد رو داره و باید در نظر داشته باشیم که پهپاد شاهدی که روسیه استفاده میکنه از ایران اومده و بعد در روسیه ارتقا پیدا کرده و حالا حتی روی پهپادهای شاهد روسی که علیه اوکراین استفاده میشن موتور جت نصب شده. بنابراین با ظهور پهپادها و موشک‌های دوربرد و تجهیزات دیگه چیزی که قبلاً عملی و میسر بود امروز نیست. این یک واقعیته. در واقع گزارش‌ها و داده‌های موجود هم نشون دادن که ناو هواپیمابری که برای مدت طولانی در اون منطقه داشتیم برای تأمین مجدد آذوقه و تجهیزات با مشکل مواجه شد چون نمیتونست از پایگاه بحرین که معمولاً اونجا پهلو می‌گرفت و تدارکات لازم رو دریافت می‌کرد استفاده کنه. و تجهیزات به ناچار در نقطه دیگه دریافت میشن، جایی که دورتر از ایران و خارج از برد موشک‌ها و پهپادهای ایرانه. بنابراین بازم میگم این یه واقعیته، این موضوع مستند و واقعیه. شاید جمهوری اسلامی بخواد این رو به عنوان یک پیروزی بزرگ معرفی کنه، اما من با کسایی مثل مسئولان حکومت ایران وارد بحث و جدل نمیشم. من در مورد پیامدهای منفی اقدامات رهبری جدید رژیم برای مردم ایران با صراحت کامل صحبت میکنم و اتفاقا اگه به چیزی که الان به زورآزمایی بین آمریکا و ایران تبدیل شده نگاه کنیم و این رو هم در نظر بگیریم که اگر فرماندهی مرکزی آمریکا بتونه مثلا روزانه 10 میلیون بشکه نفت رو از مسیر تنگه هرمز خارج کنه که خب اخیراً تعداد قابل توجهی کشتی در طول شب از اون مسیر خارج شدن، پس اگه بتونن 10 میلیون بشکه رو خارج کنن و بعد بیش از 2 میلیون بشکه نفت امارات رو داشته باشید که از طریق بندر فجیره به دریای عمان میره، بیش از 6 میلیون بشکه نفت عربستان که به بندر یونبع در دریای سرخ میره و در این حال کاهش قابل توجه تقاضا از سوی چین رو هم داشته باشید و تولید آمریکا در راستای همکاریش با ونزوئلا هم روزانه حدود 500,000 بشکه افزایش پیدا کنه، اگه همه اینها رو کنار هم بذارید تقریبا به وضعیتی میرسید که عرضه و تقاضا به شکل نسبتا عادی با هم متعادل شدن. در یه همچین شرایطی قیمت نفت برند کاهش پیدا میکنه و فشار قیمت بالای بنزین در ایالات متحده هم از دوش رئیس جمهوری این کشور برداشته میشه و او میتونه تا حد زیادی دوباره به برنامهش برای مقرون به صرفه تر کردن هزینه‌های زندگی در آمریکا برگرده. البته باید به این موضوع هم توجه داشت که مقدار زیادی نفت و سایر منابع همچنان صادر نمیشن. اما موضوع عرضه و تقاضا اهمیت زیادی داره چون اگه کاهش تقاضا و افزایش عرضه از منطقه خلیج فارس بتونه عرضه و تقاضا رو دوباره متعادل کنه، این برای طرف آمریکایی در این کشمکش و زورآزمایی با ایران دستاورد بسیار مهمی خواهد بود.
0: ممنونم جنرال پتروس از توضیحات شما. البته درباره وضعیت پایگاه بحرین یا سایر پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه ما در این برنامه مشتاق هستیم که همواره نظر وزارت دفاع آمریکا رو هم در برابر اظهارات شما بشنویم. باید دید که اظهارات شما رو تایید می‌کنند یا خیر. در این حال اینطور برداشت می‌کنم که شما معتقد هستید که استفاده از سخنان شما به این شکل در رسانه‌های جمهوری اسلامی نمی‌تونه تأثیر چشمگیری داشته باشه و حقیقت هست که راه خودش رو پیدا خواهد کرد. خب این صحبت‌ها درباره حکومت ایران، جمهوری اسلامی و مطالبات غیر متعارفی که اشاره کردید که جمهوری اسلامی داره از آمریکا یا طرف‌های گفتگو، اما بیایم یکم هم درباره مردم ایران ببینیم اوضاع از چه قرار هست. با توجه به تمام چیزهایی که تا امروز در این منازعه شما دیدید، به نظرتون مردم ایران در این لحظه چطور باید واکنش نشون بدن؟ جنرال پتروس، اگه بخواید مستقیم با مردم ایران صحبت بکنید، پیام شما به مردم ایران چیست جنرال؟
2: Well, I'd like to think that somehow or other the people could come together and overthrow this terrible government that is inflicting so much hardship and pain.
1: خب پیامم به مردم ایران اینه که سعی کنن دور هم جمع بشن و این حکومت وحشتناک رو که این همه سختی و درد به اونها تحمیل کرده سرنگون کنن. حکومتی که عملا اقتصاد کشوری رو نابود کرده که از نظر ذخایر گاز طبیعی و نفت خام بین سه کشور برتر جهانه و علاوه بر اون مردم تحصیل کرده و ویژگی های مثبت بسیار زیادی داره. مردم ایران واقعا امکانات و ظرفیت های بسیار زیادی دارن، اما به دلیل تمایل حکومتشون برای ایجاد بی‌ثباتی، تروریسم، افراط‌گرایی و موارد دیگه در منطقه و در روابط با همسایگانش و همینطور به دلیل تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، چیزی که آمریکا بارها بهشون گفته که هرگز اجازه نخواهد داد به اون دست پیدا کنن، در شرایط فاجعه باری به سر میبرند و متاسفانه این شرایط سخت‌تر هم خواهد شد تا زمانی که رهبران این رژیم جدید سر عقل بیان و نشون بدن که حاضرن درباره موضوعی که میتونست منافع زیادی براشون داشته باشه به طور جدی مذاکره کنن، اما در عوض شاهد تشدید محدودیت‌ها علیه خودشون هستن. و حالا هم وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت از دیده اقتصادی علیه ایران صحبت کرده که منظورش اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایرانه و به دنبال اهرم‌های مختلفیه تا محدودیت‌ها علیه اقتصاد ایران رو تشدید کنه، از جمله فشار بر کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنن. اگه ایران منطقی و عملگرا رفتار می‌کرد میتونست به یه توافق بسیار خوب به نفع خودش برسه. این میتونست دستاورد همون تفاهم‌نامه‌ای باشه که در نهایت برای ایرانی‌ها به تفاهم نامه سوء تفاهم تبدیل شد، چون برداشت حکومت ایران از اون با برداشت آمریکا کاملا متفاوت بود. اما اگر رژیم ایران همون تفاهم نامه رو میپذیرفت، تحریم ها برداشته میشد، ایران میتونست نفت صادر کنه و از بنادرش برای بخش بزرگی از اقتصادش که حدود 80% به حمل و نقل و تجارت دریایی وابسته است استفاده کنه. در ضمن اگه زمانی حملات نظامی از سوی آمریکا علیه رژیم ایران از سر گرفته بشه، دیگه هدف حملات نظامی هم قرار نمی گرفت و خیلی چیزهای دیگه که ایران رو در موقعیت بسیار بسیار بهتری قرار میداد. اما مسئولان ایران با خواسته های غیر منطقی و افراطیشون زیاده روی کردن. و دوباره میگم هیچ رئیس جمهوری در آمریکا از هیچ یک از دو حزب سیاسی نمیتونه با بسیاری از مواردی که اونا درخواست کردن موافقت کنه و حکومت ایران یه همچین توافقی رو به دست نخواهد آورد، به خصوص اگه همونطور که گفتم آمریکا بتونه با تلاش‌های سنتکام و پیدا کردن راه‌های برای صادرات اطمینان پیدا کنه که هر شب مقدار کافی نفت از منطقه خارج میشه. در حال حاضر بعضی نفتکش‌ها حاضرن ریسک بیشتری نسبت به بقیه بپذیرن و این امکان خروج با پذیرفتن این ریسک از سوی بعضی از شرکت‌های ملی نفت تعدادی از کشورهای دنیا میسر شده. ادامه این روند تحول مهمی رو ایجاد میکنه. ایران باید مدت‌ها پیش شرایطی رو که واقعاً بسیار منطقی بود میپذیرفت، اما با نپذیرفتن این شرایط وضعیت رو از دست داد و حالا آینده بسیار بسیار دشواری در انتظار رژیم ایرانه، آینده‌ای که به دلیل محاصره تجاری بنادر ایران توسط آمریکا هر روز هم بدتر خواهد شد.
0: جنرال دیوید پتریوس، همونطور که میتونید تصور کنید اخبار این روزها برای مردم ایران واقعا چندان دلگرم کننده نیست، اما من از وقتی که گذاشتید واقعا سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم که دانش خودتون رو، بینش خودتون رو با ما و بینندگان عمق میدان به اشتراک گذاشتید. مطمئنم که بینندگان ما از بینش شما بهره فراوانی خواهند برد. ممنونم از وقت شما جنرال دیوید پتریوس.
1: خوشحالم که با شما صحبت کردم و ببینید دوباره میگم چیزی که شما از من میخواید فکر میکنم مردم واقعا میخوان یا باید داشته باشن جای خودشو داره، اما اون چیزی که من میگم واقعیتیه که میبینم و واقعیت اینه که صادقانه بگم شرایط زندگی مردم اونجا در حال حاضر از هر جهت سخته و با توجه به تندرو بودن رهبران جدید رژیم ممکنه شرایط قبل از اینکه بهتر بشه حتی بدتر هم بشه.
0: شرایط پیچیده و دشواری است به حال برای ایرانی بودن در این جهان در این روزها. امیدوارم که آینده در نهایت برای مردم ایران بهتر از این روزها باشه.
1: خوشحال شدم که با شما صحبت کردم.
0: من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم که شما همراهان همیشگی میدان و عمق میدان یک شب دیگر رو با یک شنبه شب دیگر رو ساعت 10 شب به وقت ایران به میدان اومدید و با عمق میدان سپری کردید. امیدوارم که این گفتگو برای شما هم مفید بوده باشه. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدان.

0: هگل فیلسوف آلمانی میگوید برای تکامل باید اراده کنیم و توان ویرانی و بازسازی را در پدیده‌ها اجرا کنیم. او برخلاف نظریه دکارتی که میگفت باید همه چیز را نابود کرد و دوباره از نو ساخت، برای دوباره ساختن نظریه تکاملی را ارائه کرد. در فیلم ماتریکس نسخه 2003 آن شخصیت معمار به نئو میگوید شهر زایان که آخرین پناهگاه انسان است تاکنون 5 بار ویران شده و از نو ساخته شده، و در توضیح مثالش اضافه می کند این یک چرخه سیستماتیک است که در آن شهرها برای کنترل بشریت بازسازی می شوند و باید برای تکامل جسارت ویران کردن را داشت. شاید دونالد ترامپ یا بنیامین نتانیاهو باور به نظریه دکارتی یا هگلی نداشته باشند یا هرگز فیلم ماتریکس را ندیده اند، اما آنچه که در واقعیت قابل مشاهده است عمل آنان در خاورمیانه است که آدم را به یاد مثالهای قبل می اندازد. خاورمیانه نوین یا آرمان شهری با سلیقه سرمایه‌داری که در آن رونق اقتصاد زندگی را جذابتر می کند در نگاه اول هدفی دور از دسترس نیست، اما با نگاهی کوتاه به تاریخ دیرین این نقطه استراتژیک در زمین، اولین پدیده‌ای که به چشم می‌آید و باید توجه به تأثیرگذاری آن را نادیده نگرفت دین است. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه و آشنا به جغرافیای خاورمیانه و فرستاده ویژه ترامپ در امور سوریه و عراق در گفتگویی با ماریو نوفل با لحنی شوخ طبعانه میگوید
1: If you take Judaism, if you take Christianity, from the beginning of it all, there's 57 prophets. All 57 prophets have been sent to this zip code. Not to the Caribbean, not to South America, not to North America, not to Australia, not to China, to this insolvable place. And if you take Islam, you have thousands of prophets, all within a tinier zip code. So if God can't resolve it, if the prophets can't resolve it, our idea of resolving it in the next year and a half is probably a little.
2: Have you actually said that to the president? Because that's pretty good. Okay, that's a good explanation to explain the situation he's put you in.
0: پتانسیل طبیعی و مقرون به صرفه اقتصادی در خاورمیانه نقطه عطفی بوده تا تمدن در اینجا شکل بگیرد و جنگ و صلحی طولانی را منجر شود. سلطه بر منابع و ثروت این جغرافیا همیشه مورد طمع قدرت‌های بزرگ جهانی بوده و تمایل به امنیت هم با حمایت همین قدرت مورد توجه کشورهای خاورمیانه قرار داشته. ایده جغرافیایی که آری از جنگ‌های ایدئولوژیک باشد بی‌تردید چالشی بزرگ برای نیل به هدف است. رجوع به کتاب‌های دینی هم نشان می‌دهد در هر دوره یک مذهب خود را برای سلطه بر دیگران برتر تلقی کرده و علائم و نشانه های خود را نجات بخش بشر معرفی کرده. تفکر گسترش هلال شیعه که شعار پیدا و پنهان حکومت ویرانگر و متجاوز جمهوری اسلامی است از همین ایده نشأت گرفته، تا این ایدئولوژی را که بیشتر شبیه ماشین کشتار عمل می کند آن را به غلط نجات بخش انسان معرفی کند. با نگاهی به جنگ‌های چند دهه اخیر میتوان به عینه مشاهده کرد که حکومت‌های جنگ طلب در سایه باورهای دینی در خاورمیانه مجوز کشت و کشتار خود را موجه جلوه دادند. ریشه اداوت هایی که خواهان نابودی یک کشور بودند نکته بارز درگیری های چند دهه اخیر است که در خاورمیانه رخ داده. اما آیا باور دینی به خودی خود از نظریه ویران کردن و از نو ساختن تابعیت می کند؟ با نگاهی اجمالی به کتاب های مقدس نمی توان به قطعیت این نظریه را ثابت کرد، اما میتوان به ضرس قاطع گفت که دین باوران به جای سعادت و تکامل انسان مجوز قتل‌های خود را از روی همین کتب استخراج کردند. یوال نوح حراری در کتاب انسان خردمند میگوید دین داستانی است که انسانها برای زندگی گروهی و نظم بخشیدن به جامعه ساختند. به باور او دین به انسانها قدرت داده است تا در گروههای بزرگ و میلیونی با یکدیگر کار کنند، ولی در نهایت دین را به سفری معنوی تعبیر می کند که فردی یا جمعی می توان در آن اندیشه کرد. و درست در همین جاست که محل اختلاف اندیشه و عمل خود را مقایر یکدیگر پیدا می کنند. برای رسیدن به سعادت باید قانون زیست دستکاری شود و مالکیت بر یک نقطه جغرافیایی محل اختلاف و جنگ ها باشد. نگاهی کوتاه به ائتلاف های اخیر با اشتراکات دینی و ایزن امنیتی برای حفظ ماهیت خود که نمونه نزدیکش ائتلاف مکه بود، تصمیمی در همین راستاست و ماهیت پنهانش کشیدن ترمز جمهوری اسلامی است تا خیال کشورگشایی را از حاکمان ایران دور نماید. و در نهایت ایده ترامپ رخ می نماید که تأکید می کند جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، چون در صورت وقوع چنین رخدادی دیگر هیچ کشوری در خاورمیانه جسارت پاسخگویی به این حکومت را پیدا نمی کند. باید از افتادن تیغ به دست این زنگی مست جلوگیری کرد و دست زور بر سرش فرود آورد. آخوندها هیچ درکی از ماتریکس ندارند و با سازی تکاملی هرگز مد نظرشان نیست. این جماعت مانند خوناشامان خیالی تنها به سلطه باورهای خود اعتقاد دارند و در این مسیر انسان یا جامعه آرمان شهری برایشان فاقد مفهوم است و دین ابزاری ویرانگر در دستانشان است.

0: رو باز اون بر دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه علس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند نه مرغان ماهی خواست.

0: باز.
1: یکی نیست بگه چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو. شبا تو کوچه ها میگردم تنهایی دنبال دلمو. اینم از امسا تا اینجاش نبود

وضعیت قشر مزدبگیر و کارگر به حالت عادیش که هیچ وقت در دهه های اخیر خوب نبود در ایران، الان در وضع جنگ، وضع کنونی میخوام بریم بررسی بکنیم با سیاوش شهابی که کارگران در چه حالن در این جمعه 13 شهریور 1405. همراه عصرانه باشید.

0: سخت همیشه در مورد درد و رنج برنامه ساختن. من خودم سعی میکنم از امید بگم، خیلی وقتها سعی میکنم با پناه بردن به شعر، ادبیات، کتاب گاهی وقت از این رنج کم بکنم، اما واقعیت موجود رو نمیشه عوض کرد. کارگران، مزدبگیران، کارمندان، قشر حقوق بگیر کلن در ایران داره زیر چرخ فشار اقتصادی خورد میشه و ما در حد وسعمون گهگاه به این مسئله میرسیم. در عصرانه امروز هم سیاوش شهابی با منه به سیاق خیلی از برنامه های عصرانه پیشین. سیاوش جان خیلی خوش آمدی. آخرین تحولات رو ازت بشنویم اول، بعد من سوالمو بکنم. بفرم.
1: سلام میکنم خدمت خودت

0: و بینندگان عزیز، دوباره تشکر برای برنامه هایی که میسازی و این وقتی که اینجا در اختیار من قرار دادی راجع به این مسئله صحبت بکنیم. برخو خب مسئله معیشت، مسئله کار خیلی مسئله بغرنجیه در ایران، جدید هم نیست، بنابرای شرایط خب بدتر هم داره میشه. تحریم طبعا تأثیر گذاشته، جنگ طبعا تأثیر گذاشته، اما خب این مسئله خیلی قدیمی تره در ایران. لزومن مسئله جنگ در حال حاضر اینجوری نیستش که اوضاع رو بدتر کرده باشه. ما با پدیده خیلی قدیمی روبرو هستیم که چند وجهیه. من اخیراً روی کارهایی که روی گزارشهایی که کار میکردم، یکی از آمارهای خیلی خوبی که یکی از این انستیتوهای اقتصادی در فرانسه منتشر کرده میگه که در ایران، که این آمارش هم مال سال 2024 هستش، مال دو سال پیشه بر مبنای اون آمارها، میگه که بیش از 50% جامعه ایران کمتر از 4% ثروت رو در اختیار دارن و 10% جامعه بالای 67% ثروت رو. خب یه شکاف خیلی عمیق، خیلی خیلی بزرگه که خب خود همین نشون میده که وضعیت بخش عمده مزدبگیران در ایران اصلا چی بوده و چه هستش. این دیگه شما نیاز نداری به تحقیقات بیشتر. اون طبقه متوسطش هم تقریبا چیزی حدود 33% ثروت رو داره. چیز خاصی نیست، یعنی خیلی کمتر، ببخشید، کمتر از 33%، چیز خاصی نیستش. یعنی تو از طبقه متوسط داری که ریخته شده به به حال فقیر. و چند روز پیش هم بود که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ازش توی مصاحبه پرسیدن، گفت آمار بدید چقدر توی ایران فقیر داریم، گفت امنیتیه، شورای عالی امنیت ملی باید تایید بکنه و نداد.
1: آمار فقر و فقرا امنیتی شده. نه قبلا هم امنیت بود یا نه این چیز جدیده؟
0: نه به این شکل. قبلا خب به حال یه آمار ارقامی میدادن، یه چیزای اعلام میکردن. خب بود تا پارسال مثلا بود یهو میآمدن میگفتن اینقدر درصد به فقرا داره اضافه میشه، اینقدر درصد حاشیه نشین شهری داریم. 15 سال پیش، 10 سال پیش خب از گسترش حاشیه نشینی صحبت میکردن. الان از امکاناتی که میشه استفاده کرد، مثلا تو گوگل ارث یه نفر براش علاقمند باشه بخواد پژوهش انجام بده این مسئله حاشیه نشینی رو، مخصوصا در اطراف شهرک‌های صنعتی، شهرهای بزرگ، مشهد، عراق، تهران، سنندج. حالا سنندج صنعتی نیست ولی خب حاشیه نشینیش از اواخر دهه 60 خیلی رشد داشت. بره نگاه بکنه این رشد این خونه های کوچولو کوچولو رو در حاشیه شهرها توی شهرک کوچیکی درست میکردن و میبینه این رشد میکنه. خب این جمعیتی هستش که به امید پیدا کردن کار و بهبود وضعیت زندگیش خب میاد به شهرهای بزرگتر و تو همه حاشیه های شهرها هم باقی میمونه. خب این خیلی از این مناطق هم اصلا جزو شهر حساب نمیشه، امکانات ندارن. مثلا یه آمار دیگه هم بود همین چند تقریبا یک ماه پیش راجب زاهدان منتشر شد که بالای 70% اصلا شهری نیستن، اصلا جزء شهر حساب نمیشه جمعیتش که داره زندگی میکنه اونجا. انقدر تبعیض شدیده، انقدر محرومیت شدیده. و خب همه این آمارها رو که کنار هم میگذاری این نشون میده که وضعیت مزد به ایران توی ایران چه جوری بوده. دیگه چیزی نیستش که آدم بخواد انکارش بکنه و کنار بگذاره. در طول این یک دهه هم به حال خب دولت سیاستایی رو که دنبال کرده در رابطه با دستمزدها برای معلمین، مخصوصا برای کارمندان، خب هی به این وضعیت نابسامان دامن زده. الان توی یکی دو هفته گذشته اخیر مخصوصا تعداد بیشتری از معلم‌ها، مخصوصا از این سوشال میدیا، دیگه هر کس برای خودش یه تریبون داره میشه دیگه، شهروند خبرنگاری، و از این وضعیت صحبت میکنن، از دستمزداشون، از شرایط زندگیشون. اعتراضات خب هی داره بیشتر و بیشتر میشه. طبعا گزارشایی هم که کانون صنفی منتشر میکنه اینو به ما نشون میده که وضعیت خب هر روز داره بدتر میشه. امروز وزیر یه ادعاهایی رو مطرح کرده بود، مثلا گفته بودم دستمزد رو افزایش میدیم، دو برابر میکنیم، آیل مندی رو دو برابر میکنیم. ادعاهایی که هیچ کدومشون به حال وزیر آموزش و پرورش که خب اینا همیشه این ادعاها بوده و هست و خواهد هم بود ولی چیز خاصی اضافه نمیشه. از اون طرف هم دوباره یه بحثی پیش اومده بود که ادعا شده بود که دستمزد باید افزایش پیدا بکنه و جلساتش باید دوباره برگزار بشه که دوباره تصمیم گیری بشه راجع به مسئله دستمزد. و گفته بودن که شورای عالی کار دوباره باید این جلسه رو تشکیل بده چون خب تورم خیلی شدیده، کاهش سطح خرید و قدرت خرید خیلی پایین اومده و این جلسه دوباره باید برگزار بشه و برای دستمزد جدید تصمیم گیری بشه. منتها خب فاصله بین این مزد و هزینه های واقعی زندگی رو هم نمیشه فقط انداخت گردن تورم، هم این ارزان نگه داشتن دستمزد کارگر یک چیزیه که در طول 4 دهه اعمال شده، اصلا چیز جدیدی نیستش. برای همین این چیزی نیستش که اینها بخوان به یک باره با یک سری وعده یا مثلا بگن 10% افزایش میدیم 20% افزایش میدیم مشکل رو برطرف بکنن. این اتفاق خب نخواهد افتاد و بدترش میکنه.
1: درسته. ببین این چیزی که ما میبینیم اینه که اگر حالا در یه مقطعی ببینیم فاصله تورم و افزایش دستمزد، تورم هرچی میاد بالا دستمزد به همون اندازه نمیره بالا و این گپ همینطوری بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. خب حالا یک کارکشن، یک اصلاح کوچک نمیتونه کاری براشون بکنه، ولی این گرفتاریه که ما با سیستم جمهوری اسلامی، سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی مخصوصا از دهه 70 به بعد داریم، در افتاد شمسی، از زمان هاشمی رفسنجانی و اون سیاست هایی به قول خودشون تعدیل اقتصادی و این داستان ها، ما این مسئله رو داریم. همیشه هم اعتراض بوده این که کی حالا زور قشن ما رسیده به حکومت، کی نرسیدم یه داستان جداییه. من میخوام بدونم الان در شرایط جنگی که من دارم میشنوم میبینم، هممون داریم میشنویم میبینیم از ایران که قیمت از این لحظه تا اون لحظه، لحظه ای در روزگاهی وقتی یکی دوباره فرق میکنه و کارمند کارگر وقتی که هر لحظه ارزش پولش کمتر میشه، سفرش کوچیکتر میشه، طبیعی یه سری اعتراضای شکل بگیره. منتها من فکر میکنم فضای جنگی اینو بر من راستی آزمایی کن خودت با ملاحظاتی که خودت داری، مشاهداتی که خودت داری، فضای جنگی باعث شده کمتر ما اعتراض توی خیابون ببینیم. مثل قبلا بازنشسته ها می اومدن اعتراض میکردن، تجمع میکردن، یا معلم ها یا کارگران. این یک اختناق دوگانه یا مضاعف به نظرت الان شاهدشیم یا من اشتباه فکر میکنم؟ میدارم اگزاجره میکنم.
0: نه خب ببین، اعتراض که هست، اعتراض متوقف نشده، بازنشست ها هر دوشنبه دارن اعتراض میکنن، متوقف نشده برای یک دوره به خاطر خب جنگ، شرایط جنگی. بله، من حالا دارم چک میکنم خود همین امروز الان رو ببینم چه اتفاقی افتاده.
1: آره نه الان اتفاقی چک کنم من به چی دارم اشاره میکنم. شاید هم هست و زیر اینم خیلی مهمه، زیر اخبار جنگ دفن میشه.
0: آره خب همین اتفاق افتاده دقیقاً، اون چیزی که میگی الان کار میگم که اعتراضات هست، حتی روی دکل های نفتی ما اعتراض داریم، یعنی کارگران رو دکل های نفتی بابت شرایط کاریشون، دستمزدهاشون، وضعیتی که دارن اعتراض میکنن. اعتراض کاملا به جایی هم هستش، چون خب ببینید که این کارگران خیلیاشون هم متهمن، میگن آخ چه دستمزدای نجومی میگیرید. میگه خب نه، مقایسه بکنید با وضعیت کار و شغل و اون خطری که داره، اون استهلاک بدنی که داره، این دستمزد و اون شرایط اصلا همسان نیست، نمیخوره.
1: آره بابا جانشون در دمای بالای 50 تابستان و شرایط افتضاح کاری و
0: دقیقاً من میگم اصلا ویدیوهایی که روی دکلا منتشر میکنن میذارن رو نگاه میکنید، آدم خب خیلی خیلی ناراحت کننده است که کاری چرا باید توی اون شرایط زندگی بکنه در یک کشور ثروتمند. تا ما بیایم به راننده های کامیون، مخصوصا راننده های کامیون الان که اوضاعشون خیلی بدتره، چون خب اینا باید بار جابجا بکنن و وقتی که بار نیست بندرها کار نمیکنن، بار نیست، خب ما صدها هزار نفر راننده داریم که بیکار میشن عملا، یعنی نمیتونه هیچ کاری انجام بده. و همینطور ما اعتراضات کارخونه ای و جاهای دیگر هم داریم. در تمام این 2-3 هفته این اعتراضات اتفاق افتاده، جویندگان کار در اهواز، در چند جای دیگه، در طی چند روز گذشته اعتراضاتی رو سازمان دادن، هر شب جلوی یکی از این پتروشیمی‌های جدید اعتراض دارن و خواستار استخدام شدنن که چند روز پیش تیراندازی هوایی شده بود به سمتشون. ما اعتراض گسترده کارگران آریون فولاد قزوین رو داریم، تظاهرات کردن در همون کارخونه خودشون صدها نفر. خب اینا متاسفانه، حالا یه انتقادی هم که به رسانه‌ها بکنیم اینه که اینا پوشش داده نمیشه به طور واقعی درست حسابی، و اینکه خب خیلی درگیر مسائل به حال جنگه، یعنی اخبار جنگ اینا بالاخره خیلی میاد و میره و گرانی‌ها اینا خب خیلی مسائلی هستش که خیلی بهش پرداخته میشه. و اون نکته اولی هم که گفته خب یه واقعیته، یعنی ما الان در یک شرایطی داریم زندگی میکنیم که صبح تا شب قیمت‌ها داره افزایش پیدا میکنه، یعنی اصلا دیگه نمیشه برنامه ریزی کرد برای چند روز آینده، یه واقعیتیه. و همونطور که بهت گفتم اون بخش بزرگی از جمعیت جامعه ایران که نداره، صاحب ثروت نیست، صاحب سرمایه نیست، صاحب ذخیره نیست، به نون روزش محتاج هستش. نجم الدین غلامی شعر داره یا ترانه داره از شاعر کرد خوندتش، میگه من جون امروزم رو میفروشم برای نان فردا. این یه همچین وضعیتی رو ما شاهد هستیم الان که یه همچین اتفاقی داره میفته. و صندوق‌های بازنشستگی که خودش یک مسئله یه که بازنشستگان مدام میان توی خیابون اعتراض میکنن، هم خب یکی دیگه شه، چون پول ندارن، دیر پرداخت میکنن دستمزد رو و همیشه هم بدهی دارن و خب کارگران بازنشستگان مدام در اعتراض هستن، میگم هر دوشنبه سه شنبه اینا اعتراض میکنن، اعتصاب دارن، تجمعاتشون رو برگزار میکنن به صورت منظم، یعنی یکی از منظم ترین اعتراضات هفتگی رو بازنشسته‌ها دارن انجام میدن.
1: آره اینا کارمندای قدیم هم که خیلی همچین دیسیپلین دار و منظم بودن، برنامه الانشون هم حتما
0: خیلی
1: یه مقداری برای من رسیدیم به بازنشسته‌ها. یادت نره که اگر میتونی یا دیتا داری یه ذره هم از وضع تامین اجتماعی و صندوق بیمه‌ش و اینا بگیم. این روزا من چند تا خبر دیدم که اوضاع اونجا خیلی خرابه.
0: خب میگم که این ببین مسئله دیگه، ما اینجا میخوایم حرف بزنیم باید از غارت حرف بزنیم دیگه. ما با یه غارت سیستماتیک طرف هستیم، یعنی اصلا نمیشه کلمه دیگه گذاشت. این میسمنه، این مدیریت اشتباه، ضعف مدیریتی، برنامه ریزی غلط، تحریم، اینا نیست. شما یه صندوق دارید که این کارگر، این فرد سالها کار کرده پولش اونجا گذاشته و این پول چه اتفاقی براش افتاده؟ دیگه نفت نیست
1: که نتونستم بفروشم. الان هم نیست. ببین من خیلی سال پیش، 15 سال آره. پیش با فریبرز رئیس دانا زنده یاد یک مصاحبه داشتم، دقیقا همون موقع داشت هشدارشو میداد که آقا اینا دارن با پول کارگرها قمار میکنن، یعنی میبرن سه تامین اجتماعی رو میبرن و سرمایه‌گذاری میکنن، و تا زمانی که یک خودگردانی دموکراتیک کارگران بر این صندوق ها حاکم نباشد و از همینه، یه نفر میارن اونجا دستوری میذارن یا رو هر کاری دلش خواست میکنه، هیچ پاسخگویی به هیچ کس نیست. و اینم یکی از معضلاتیه که این معضل یکی دو تا نیست. من واقعا نمیخوام همش قور بزنم، یه ذره بیا اگر جای روشنی هم هست تو داستان بگو بهمون.
0: نه خب ببین یکی از مسائلی که هست، ببین به هر حال مثلا ما خب از این حرف بزنیم چرا اعتراض میشه، و آخره این اعتراضات فقط این نیستش که بیاد بگه آقای مدیر، آقای فلان، حالا یه کاری برای ما انجام بده، یه چیز رو درست بکن. نه، یه بخشش یه پروسه‌ایه برای به دست گرفتن و حال برای توانمند شدن. حالا من نمیگم برنامه‌ای پشتش هست یا برنامه‌ای کسی داره، لزوما دیدم چه چیزی نیست. به حال جمهوری اسلامی رو ما داریم، این جمهوری اسلامی قوانینی داره، ما خودمون قانون کار رو یه قانون بسیار ظالمانه و غلط و استبدادی و استثماری میدونیمش. بوتا خب یه قانونایی هست، اینا رو هم اجرا نمیکنه. بنابراین ببین ما کارگری رو داریم، بازنشسته‌ای رو داریم که در دل این اعتراض خواسته هایی رو مطرح میکنه. حالا تو اشاره کردی به اون چیزی که رئیس دانا گفته بود، یک واقعیته. به حال این اعتراض این یه قدمیه برای رسیدن به همون هدف اصلی که خب من خودم باید مدیریتش رو در دست بگیرم، من خودم باید بتونم سازماندهیش بکنم. اصلا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی انقدر مسئله سازمان یافتن رو مخصوصا بین کارگرها سرکوب میکنه همینه، چون تو قدرت متشکل داشته باشی که تعیین تکلیف بکنی با پولی که توی صندوق بازنشستگیت میذاری با چیزی که تولید میکنی، خب خیلی متفاوتش میکنه با اینکه یا آقا بالا سر بذارن رابطه ارباب رعیتی و اون ارباب بیاد بشینه برای رعیت تصمیم بگیره، رعیت هم اگه حرفی زد فوری برگرده بگه اقدام علیه امنیت ملی، دشمن شاد کن، من از اینجور حرفا بهمون بزنه. برای همین خب این اعتراضات سر جاشه، این اعتراضات پیش میره. ببین چند وقت پیش اتفاقا خیلی اتفاق جالبی افتاد، دو ماه سه ماه پیش بود، که توی یکی از کارخونه های شمال کشور کارگرا اومدن مدیر دولتی رو از تو کارخونه پرتش کردن بیرون، قشنگ درو باز کردن انداختنش بیرون، گفتن آقا تو که نمیتونی از اوتش بر بیاد. آره گفتن تو که نمیتونی از اوتش بر بیاد، تو که نمیدونی، تو که همش بله با قربانگویی کس دیگه، بیا برو بیرون، ما مجمع عمومی برگزار میکنیم، خودمونم تعیین تکلیف میکنیم چیکار بکنیم. اوتا خب دیگه ما ببین تو با نهاد اینجاست که اطلاعات سپاه میان وسط، بسیج میاد وسط و اون روی خودش رو ثابت میکنه که در خدمت
1: روی سرکوبگر خودش رو نشون میده. آره. همون رویی که ربیعی و کمالی و محجوب و اینا موقعی که خانه کارگر رو میخواستن بگیرن با چماق رفتن چپار انداختن.
0: دقیقاً. دقیقاً.
1: روی شما
0: ببین بعد حالا ببین حالا اینجا ما بخواب این قسمت‌های متشکل رو داریم، بالاخره زیر یک سقف هستن متشکل، سعی میکنن یه اعتراض رو سازمان بدن، یه حرفی رو بزنن. خب نمیشه همیشه انتظار داشت که همه آدما مثلا خیلی از نظر سیاسی قرار چه رادیکالیزمی از خودشون بروز بدن. خب مسئله معیشت، مسئله مدیریت، مسئله کاره، و میگم قوانین هست، به هر حال قوانینی هست. حالا یه سریش میگم ضد کارگری ان اساسا، ما اینجوری اسمشو میبریم، استعماری استثماریه. خب قوانینی هست و کارگر تلاش میکنه تو اون محیطش بتونه از همین استفاده بکنه، کارشو جلو ببره. ولی خب خود این سازمان دادن ها، خود این اعتراضا همه برای در نهایت بهتر کردن وضعیتشونه، اینجوری نیستش که فقط اعتراض بکنن. حالا من یه چیز دیگه هم راجع به مثلا دستفروشی بگم، چون خب حالا میگم ما داشتیم راجع به کار رسمی حرف میزنیم، اینا رو مطرح میکنیم، حالا کارهای غیر رسمی زیادی هم داریم دیگه، مخصوصا دستفروشی الان بین جوونا خب خیلی خیلی گسترده است. اصلا شما شبکه های اجتماعی اینستاگرام رو باز میکنیم، یه همبستگی خیلی جالبی هم بین همه اینا وجود داره. شما میگید آره اصلا یه
1: کار جالبیه شدم.
0: آره یه کار خیلی جالبیه، ببینید تو تمام شهرهای ایران یه گسترش دستفروشی رو داری، دستفروشی که خب به شدت هم شهرداری‌ها باش برخورد میکنن. متأ خب دیگه ببین کار دیگه‌ای که نمیشه کرد، یعنی وقتی یک نفر باید تامین بکنه، اجاره خونه‌شو بده، چون هزینه دارو درمان خوراکشو بده، خب دستفروشی میکنه. عموما میرن عمده میخرن، میارن بالاخره یه جا بساط میکنن و میفروشن. تا خب خود همین بساط کردن توی خیابونم کافی نیست، بنابراین همه حالا هم بخوام بگم نه، بالاخره یه بخش عمده ای اینو تبدیل کردن به آنلاین شاپ. این آنلاین شاپ ها به شدت محبوبه، یعنی خیلی ها میری توی صفحهشون نگاه میکنی، میری دستفروشی روی میدونی توی قزوین، توی رشت، توی لاهیجان، توی عراق، هر جای سنندج، همه جا سقز، و یه دستفروش ساده یه گوشه نشسته، ولی میبینی مثلا پیج اینستاگرامش مثلا 25000 نفر 30000 نفر دنبال کننده داره و تلاش میکنه از اونجا مثلا یه چیز بفروشه که بعد مثلا تامین بکنه. این همبستگی و حمایت خیلی جالبه که وجود داره، یعنی آدما میخرن، یعنی سفارش میدن میخرن، حالا این پول جابجا میشه، یعنی خودش میدونه یه شبکه همبستگی غیر سازمان داده شده توسط جمعیت بزرگی از مردم ایرانه که همدیگه رو حمایت میکنن، همبستگی رو با همدیگه دارن. یعنی ایدئالیزه نمیخوام بکنم،
1: میدونم نه در این غمبار بودن این که چرا طرف نباید یه شغل ثابت و دائم داشته باشه، در این قصه این پیوستگی و همبستگی یه نور امیده دیگه، همون نورای امیدی که من سعی میکنم پیدا بکنم لابلای خبر را. میدونیم همه چیز درسته که خیلی واقعا اوضاع خیلی تیره و تاریکه، ولی ما مردم هم باید بتونیم که زندگی کنیم به یک امیدی، البته باید بسازیم مملکت و طبیعتاً و برای چیزی که میخوایم مبارزه بکنیم. ولی خب یه بر حیولای جمهوری اسلامی اونجا نشسته با اون دستگاه دادار و دودور سرکوبش، یه طرف هم که خب بمب میخوره، تحریم هم که میارشه، میدونی اینا چیزاییه که باید ببینیم چطور میشه زندگی کرد، چطور میشه. یک نکتهی که من خیلی برام جالب بوده این بود که من میدیدم در یکی دو ماه اخیر یک سری تشکل هایی داره شکل میگیره، من در جریان دست کم یکی دوتاشون هستم، سعیم هم کردم که حالا داره شکل میگیره برای کمک کردن به خانواده های درگیر در داخل، یعنی اینکه شهروندان ایرانی خارج از کشور جمع میشن، صندوق خیلی شخصی و خصوصا هر کسی در دایره، کسانی که میشناسه در دایره یا اون کسانی که میشناسه اگر به قول معروف تمتع خودشون دارن و مشکل ندارن، یه لایه دیگر رو میتونن احتمالاً بشناسن، دست به دست میکنن. اینها البته که هیچ کدومشون درمان نیست، همشون مسکنه، ولی تو وضعی که الان یه خانواده حالا فقیر بگیم، فقیر ایرانی بگیم، میگم فقیر منظورم این نیست که اصلا کارمند کارگر بی شغله یا هر چیزی، از یه سطحی از تمول برخوردار نیست، دست کم همین مسکن و موقت تا ستون دیگر اینها رو بکشونه، اینم میتونه کمک کننده باشه. من فهم کنم که شاید این فرهنگ، حالا باز هی حرف تو حرف میاد، خیلی از کشورها اینطوری هست، خیلی از کشورها که اقتصادشون خیلی پایینه گاهی وقتا مهاجرت میکنن خیلی ها و از اونجا تلاش میکنن که مبالغی بفرستن به کشورشون کمک بکنن به خانواده هاشون و غیره. متاسفانه کشور سرمایه دار ما که یک زمانی مثلا دانشجو وقتی میفرستاد خانواده به راحتی با ریال میتونستن تامینش بکنن در خارج که طرف رو درس بخونه، الان اون که هیچی، برعکس شده مسیر جریان. ولی فکر میکنم اینها هم کمک کننده باشن. یک تکلمه این بود این وسط به دامده ببخش.
0: درسته. نه به هر حال خب ببین شرایطی که میگم ما با چند تا پدیده در هم تنیده مواجه هستیم. به هر حال تو ما با یه دولتی طرف هستیم، با یه ساختار سیاسی اقتصادی طرف هستیم که میگه من اقتصادم اسلامیه. حالا کسی هم صدر نمیاد دقیقا منظور چیه. اون اقتصاد انفالی رو میگن. اقتصاد انفالی یعنی اقتصادیه که میاد میگه همه چی در اختیار، مثلا میگه نهاد عمومی. نهاد عمومی نیست، در تهش میرسه به ولی فقیه، در تهش میرسه به اون.
1: یکی از ستورکرین آثاری که من جدیدن خوندم، البته جدید نیست ولی من جدید خوندم، اثر دکتر مرداد وهابی در همین مورد، و این کتاب رو من تازه تموم کردم. از آقای دکتر وهابی هم خواهش کردم که بیان در عصرانه، این وعده رو میتونم بدم در همین ماه سپتامبر در اولین وقتی که ایشون داشته باشن قرار است که بیام در مورد کتاب صحبت بکنیم. خیلی موضوع جالبی است و فکر می‌کنم خیلی چیزا باید
0: خیلی مهمه. خیلی من خودم این شانس داشتم که باهاشون مصاحبه کردم، صحبت کردم راجع به این موضوع. توی این بحث ببینید شما با یه مسئله طرف هستین که تمام این بنیادها و نهادها و حال نه خصوصی نه دولتی هن، یعنی خب بخش عمده این ثروت در اختیار اون است. از اون طرف هم شما یه دولتی دارید که این دولت خودش واقعا نمیتونه کنترل بکنه، مدیریت بکنه خیلی منابع رو و مسائل رو. خب چی کار میکنه؟ میاد این منابعی رو که داره اینو تلاش میکنه که سر ازش مجوز بگیره، بهره برداریش بفروشه، بهره برداریش رو بده به یکی دیگه. مثلا الان خیلی جالبه، امروز من دارم شدم یه تحقیق رو انجام میدادم در رابطه با یه معدن تو شهر تاتاکابان، و اونجا مردم معترض هستن که این معدن نباید ساخته بشه، چون خب این محیط زیست رو از بین میبره، کوه رو تخلیه میکنه و اثر منفی میذاره. خب این معدن رو تو میگی که ببین این صاحبش کیه، چه کسی تصاحب داره این به عنوان یک ثروت ملی، این دست کیه و چرا این مجوز رو داده، این مجوز چجوری صادر شده. دولت این کار میکنه که خب حالا یه عوارضی بگیره، یه پولی بگیره. از اون طرف هم محیط زیست رو از بین میبره، همین که اون منطقه مردمش آسیب میبینن و چه بسا حتی جابجا بشن برن جای دیگه. ببین ما توی همچین وضعیتی که ثروت عمومی اینجوری حیف و میل میشه، اینجوری مدیریتش معلوم نیست دست چه کسی هستش و چه جوری این منابع میاد و میره، که دیگه بزرگترینش نفت دیگه، اما مشخص نیست. ما توی ایران که نمیدونیم به کی میفروشن، چقدر میفروشن، پولش چقدره، کجا میره ذخیره میشه، اینا رو خب ما نمیدونیم.
1: جزء همون آمار امنیتیه، جزء همون آمار امنیتیه خانم مهاجر.
0: نمیده دقیقاً، ما نمیدونیم. خب تو وقتی که همچین وضعیتی شما باش دست به گریبان هستی دیگه، ببین مشخصه که چرا یک دفعه 50% جمعیت اون کشور 4% ثروت در اختیارشه. دیگه خیلی پاسخ روشنیه. و اینکه تو چه سیاست‌های اقتصادی، چه سیاست‌های کار، ببین قانون کار ایران داره تضمین میکنه کارگر ارزان باشه. کارگر ایران در تمام این 4 دهه نه به خاطر تورم و افزایش قیمت، کاهش قیمت ارز، بلکه به خاطر قوانین نیروی کارش هی ارزان شده. اینو ما مدام هی تکرار میکنیم. در این حال هیچ شانسی برای ساختن تشکل مستقل خودش، حزب سیاسی خودش، رسانه و روزنامه نگاری آزاد هم نداشته که پیگیر همه مسائل بشه. خب تو داری چی کار میکنی؟ پول کجا میره؟ این منابع رو چجوری داری خرج میکنی؟ و چه اتفاقی براش میفته؟ و تو بنیادها و نهادهایی داری که معاف از مالیاتن، پولش جای دیگری میره خرج میشه. ببین فقط سر مسئله آموزش، ما چرا مسئله آموزشمون انقدر ضعیفه؟ چرا معلم داره اعتراض میکنه؟ بودجه که هست، پول که هست. ببین اینجا یه بحثی هست و آموزش داره تو ایران هم آموزش پولی شده دیگه، در واقع نه اگه پولی داره میشه، پولی شده. خب تو ببین تو حوزه ها رو داری، حوزه های علمیه رو داری، ببین تو پول میره اونجا، بودجه میره اونجا، حوزه هایی داری تو کشورهای دیگه درست کرده، پول میره اونجا. در چنین اقتصادی ببین تو با مسئله ملت طرف نیستی، با مسئله امت طرفی. خب بودجه رو داره خرج چیزی میکنه که متعلق به امته. امت میتونه تو بورکینافاسو باشه، امت میتونه تو پاکستان باشه، امت میتونه تو عراق باشه. میدونی خیلی داستانش متفاوت میشه. و تو از این طرف یه آموزشی داری توی ایران که مدام داره خصوصی میشه، مدام داره پولی میشه و وضعیتش مدام بدتر میشه و معلمای تعداد زیاد معلمی که مدام دارن به وضعیت معیشتی و اقتصادیشون اعتراض میکنن، میگن دستمزد پایینه، دستمزد نابرابره، کیفیت آموزشی هم پایینه. خب این بودجه کجا میره؟ این پول کجا میره؟
1: مثلا یادآوری جالبی بود. ببین این بخشی از غارت، اون کلمه‌ای که به درستی بهش اشاره کردی، من دارم اخیراً کار میکنم روی این تراستیا. خیلی هم مدارک به دستم رسید، مطالعه کردم. ببین اینها در یک جایی به خاطر اینکه حالا تحریم بود، یه سری افراد مورد اعتماد و بهشون یه رانتی دادن برن نفت بفروشن، کالای پتروشیمی بفروشن، یه رانتایی بهشون دادن. اینا میرفتن یه سهمی رو میخوردن، یه سهمی رو برمیگردوندن. از چند ماه قبل از جنگ احتمالاً نمیدونم والا بو کشیده بودن چی شده، شروع کردن پس ندادن پولا یا بالا کشیدنش. بعد فکر کردن جمهوری اسلامی دیگه سرنگون میشه، خیلی هاشو خوردن و معلوم نیست چیکار کرد. حالا به یه وضع پیچیده گیر کرده، صحبت 10 میلیارد دلار مثلا یه نفری به اسم حسین آقایاری یا فلان با شبکش فقط در یک قلم بالا کشیده که در موردش من برنامه خواهم ساخت. ببین این ابر زبون میگه 10 میلیارد دلار، میدونی اصلا یه بودجه مملکته و در موردش خیلی حرف زده نمیشه. و این پول اگر بیاد و واقعا خرج زیربناها بشه، خرج بنیانها بشه، یه قسمت بزرگی از مسئله را حل میکنه، میدونی. و غارت من همه غیر از این غارت دیگه چه اسم میتونی داشته باشه؟
0: دقیقا. ببین حالا بجز میگم، حالا ما یه مسئله بالاخره ضعف مدیریت هم داریم، اون که بحث سر جای خودش. الان کسی اگه علاقه من باشه مثل ما به شوخی میگن دوستان رو میگن سنگ تو سرش خورده باشه، همش این رسانه‌های داخلی رو نگاه بکنه که همش اعصاب خردی بیشترش، حرف کارشناسان رو گوش بده، کارشناسان اقتصادی، فاجعه است. یعنی واقعا فاجعه است. شما با یه مجموعه آدمایی طرف هستی که طرف اسمش پروفسور، دکتر، مهندس، اصلا فاجعه است. ایده هایی که میدن، طرحایی که میدن، فاجعه است، فاجعه به بار میاره. ببین من فقط مثلا یه مورد رو بهت بگم، حالا بحث غارت رو که شما گفتی که هیچی، اون که به کنار، مسئله مدیریتی. ببین اینا تصمیم گرفتن که ارز تخصیص بدن که ماشین‌های لوکس وارد کشور بشه. خب ماشین‌های لوکس یا از قیمت بالاتر، یعنی قیمتی که مثلا پسرم بوی من، بابای من، داداش من که نمیتونن اینجور خودروها رو بخرن، قیمت خیلی بالا خودروهای لوکس، که خب هم اون 10% که این ثروت در اختیارشه میتونه از این استفاده بکنه. این مگه چه قراره چقدر از این خودرو وارد بکنه که انقدر ارز بهش اختصاص داده شده و دولت انتظار داره که این بازگردانی بشه به خاطر مالیاتش. ما میگیم خب از اون طرف ما یه مسئله دیگه ای رو داریم، بحث و همین که میگم بنزین رو میخوایم اضافه بکنیم، باید قیمتش بره بالا برای اینکه همه این ثروتمندا دارن از سوبسیدش استفاده میکنن و فلان و بهمان. و میگه که خب ببین تو با افزایش قیمت عملا داری شرایطی رو فراهم میکنی که هم بعد اینم آمارم بگم پرانتز، بیشتر از نیمی از جمعیت ایران خودرو ندارن. خب اینو در نظر داشته باش، این بنزین در خدمت نیمی از جمعیت، اصلا نیمی از جمعیت کشور استفاده نمیکنه. بنابراین
1: یه آمار دقیقی نیمی
0: دقیقه. آره نیمی، آره دقیقه، حالا بگم 52% اینا، ولی آره نیمی از جمعیت کشور خودرو نداره. خب بعد یه دهک خاصی هم هست که همون دهک آخر، دهکای اول تا سوم چهارم هستن که خودرو دارن. حالا بقیه هم خب خودرو دارن تا پایین، تا میای به دهکای خیلی کمتر میرسه که دیگه ندارن. ولی اون وسط اون دهکایی هم که اصلا اینجوری نیستش که خودروهاشون خودروهای خوبیه، نه خودرو به استهلاک داره، فرسودش باید عوضش بکنه، نمیتونه، امکانات نداره، بودجه نداره، پول نداره و بنزین خورش هم زیاده. خب ببین اینان که این هزینه ها رو اصلی رو پرداخت میکنن. اون کسی که الان میره لکسوس چه میدونم 100 هزار دلاری برمی‌داره میاره توی ایران، واسه نمیره تو صف وایس بنزین بزنه براش، نه جایگاه خصوصی براشون دارن میذارن، جایگاه سیار دارن براشون میذارن. تو ببین اصلا مدیریت رو فقط نگاه بکن اینجا، ببین چه وضعیه که فقر زایی میکنه، یعنی داره هی فقیر میکنه جمعیت کشور رو. میگه خب چرا حمل و نقل عمومی رو گسترش نمیدی؟ شهر تهران به تنهایی 9000 دستگاه اتوبوس میخواد، 3000 تا داره. میگه خب تو چرا اینو گسترش نمیدی؟ این بودجه چرا نمیدی؟
1: جایی که بری ماشین شیک بیاری 6000 دستگاه اتوبوس بیار، مشکل ملت حل کن.
0: ببین تو اصلا با یک وضعیتی روبرو هستی، چون خب اونجا هم ببین تو خودروسازی انحصار داری، تو خودروسازی فساد داری، یعنی ببین یک زنجیره ای از غارتگران حرفه‌ایه که هر کدوم برای خودشون هم یه آلکاپونیه که دارن واقعا غارت میکنن، و تو این وضعیت مدیریتی رو هم داری، یعنی هی میاد میگه گرون کن بنزین رو، گرون بکن، جلوی قاچاق رو میگیری. میگی نه، 20 میلیون لیتر قاچاق روزانه بنزین در ایران به گفته خود پزشکیان کار سوختبری که توی زاهدانه نیست، کار چارت کولبر نیست. 20 میلیون لیتر خیلیه، این دیگه ده ها هزار کامیون داره جابجا میکنه، اصلا چه بسا کشتی داره جا به جا میکنه اینو. خب اینو شما که اجازه تعذب نمیدی، اجازه تشکل کارگری نمیدی، مدیریت نیست، نظارت نیست، خب چی ازش میخوای؟ یه قاعدت سیستماتیک خیلی خوب، قشنگ، ظریف، با سرکوب در بالاترین سطح خودش. و اینجوریه که ببین تو کشور رو هم خب چرخ صنعتش نمیچرخه، یعنی تو ببین تو وارد بکنی فقط و اینجوری بفروشی و پول تامین بکنی بیشتر سود میبری. و خیلی از اون تراستی هم کارشون همینجوری بوده دیگه، کار عجب و غریب دیگه ای نکردن. بنابراین ببین ما با یک شرایط مدیریت بسیار بسیار بدی هم طرف هستیم که اصلا معلوم نیست اینا قول دادن که جیبه. ببین هر کدومشون هم میگم، خیلی از این متخصصا و مدیرا هر کدومشون هم برای خودشون اون داریقه داروغن توی رابین هود که میرفتن مالیات از توی کفش فقرا هم جمع میکردن، کارش شده این، یعنی میرد اون آخرین تهمونده پولی هم که توی جیب مونده اونم میخواد برداره، بعد ادعا میکنن که ما از مستضعف دفاع میکنیم، این پول میاد میره خرج میشه. الان هم خب یه ادعایی دارم، میگم به کارت ملی سوخت بدین مردم خودشون مدیریت بکنن قیمت سوختو. میگه خب نه خیر، اونی که ثروتمنده میره جایگاه داره یا جایگاه میخره، یا اونی که جایگاه داره اون تعیین میکنه در نهایت این پولش قراره تو جیب کی بره، کی میخواد اینو مثلا سر و سامان بده. خب شما بیا حمل و نقل رو گسترش بده، مدیریت مسائل دیگر رو بهبود بده، به جای اینکه این اتفاقا بیفته لکسوس میاد. الان ببین من یه چیز دیگه هم بهت بگم، اصلا مسئله داغ
1: اینم بگم، ما اصلا با لکسوس داشتن مردم هیچ مشکل نداریم، منظور مقایسه است.
0: مقایسه است، ببین بذار همه لکسوس دستشون باشه، یه چیز عجیب و غریبی نیست، یاد هر کس هر چی که دوست داره. بحث اینه که ببین تو داری چه جوری اینو تقسیم میکنی. خب تو وقتی یه چنین شکاف عظیمی به وجود بیاری، دارو اتفاقا جاییه که خیلی قشنگتر اینو نشون میده. ببین دارو دیگه هیچ کس تعیین نمیکنه کی مریض بشه یا به دارو نیاز داشته باشه یا نداشته باشه، خیلی ساده. به جای اینکه این آقایون برن یک تلاش بکنن، یک اولا دارو که خب تحریم نیست، ولی خب به خاطر محدودیت‌های بانکی، تحریم‌های بانکی و سویفت و الان سخته، این یه واقعیت. اما به جای اینکه بره ببین یه کوریدور بشر دوستانه درست بکنه برای این مسئله، هدفش شده که اون 10% 15% ثروتمنده رو چجوری راضی نگه داره. میگه بابا یه جمعیت میلیون نفره بحران دارو داره الان،
1: اون 10% ثروتمند اتفاقا دسترسی به خارج از کشور داره، براش میتونه به راحتی دارو تامین بشه، و اون کسی که براش دارو تامین نمیشه، کسی که از معمولا حالا از امکانات بهداشت و درمان عمومی بیشتر استفاده میکنه یا به راحتی دسترسی نداره به داروهای خارجی، برای اون باید درست بکنه. اینو راست گفته، این تلاش برای کریدوره دست کم به قدر کافی نبوده. ببین مسئله الان هم نیست، دولت احمدی نژاد من یادمه یه وزیر بهداشت خانمی داشت، مرضیه برای دست جردی، اون خودش گفته بود عرض دارو به قدر کافی اختصاص داده نشده. شهریاری نامی بود که رئیس کمیسیون بهداشت بود همون موقع گفت آقا این عرض اتفاقا عرض دارو رو داده بودن به وارد کردن مازراتی و رزین اسب، کاملا اینو من یادم. و خب یعنی این مشکل از اون موقع وجود داشت، اگه قرار بود حل بشه یک کوریدور بشر دوستانه مثلا با سوئیس به عنوان کشور بیطرف برقرار بشه و اونها بتوانند دارو فقط بیاورند داخل، به نظرم شدنی بود. هیچ کشوری در دنیا هم نیست که جلوشو بتونه بگیره.
0: داشتن با سوئیس داشتن، ما حالا الان نمیخوام یه چیز بگم،
1: مراوده مالی داشتن، مراوده مالی
0: نه نه
1: داشتن.
0: نه این آره این کوریدور برای دارو هم داشتن
1: از چی شد
0: سوئیس الان چون نمیتونم نمیخوام اظهار نظر بکنم که چه اتفاقی افتاده، ولی خب الان بحرانی که هست، ببین ما خب یه واقعیتیه، آمریکا اسرائیل توی جنگ زدن چند تا از کارخونه ها رو از بین بردن، هنوز ما دقیق مشخص نشده که چقدرشون دوباره وارد شدن دارن تولید میکنن، این آماره رو هنوز نداریم، چیزی اعلام نشده، نمیدونیم اتفاق افتاد یا نه، این واقعیته، اینو کنار نمیگذاریم. متا داریم میگیم که خب تو ببین تو با یک مسئله روبرو هستی که چرا روی این کار نمیکنی، چرا این مدیریت چرا نیست، ولی از اون طرف برای نگه داشتن نظر اون در درسای آخ ببین دولت داره میگه من اینجوری مثلا مالیات میگیرم، میگه خب میدونید تو انواع اقسام نهادهای بیخاصیت دینی و تبلیغاتی داری، خب از اونجا بزن، میدونی اونا رو حذف کن و خیلی
1: به اونا پول نده مالیات بگیر ازشون.
0: آره ببین خیلی مسائل اینجوری هستش که خب میتونه به هر حال پاسخ بده به یک سری از این بحرانا، و ما میگم ولی ما با یه مدیریتی طرف هستیم که اصلا معلوم نیست دقیقاً داره چیکار انجام میده و چه چیزی براش اولویته، چه چیزی براش اهمیت داره. خب یه واقعیتیه و نمیتونیم کنار بذاریم. ببین من راجع به حالا مسئله رو مردانه نگه نداریم، زنانگی این مسئله رو هم در نظر بگیر. ببین لوازم بهداشتی زنانه، نوار بهداشتی در ایران انقدر گران داره میشه که حد نداره. ببین ما با یه مسئله روبرو هستیم که کمتر کسی هم راجبش حرف میزنه و میگه که خب تو نیمی از جمعیت کشور ایران به چیزی وابسته است که تو داری اینو مدام گرونترش میکنی. ببین اصلا
1: هیچ سوبسیدی به اینا تعلق نمیگیره،
0: بحث این نیستش که سوبسید تعلق نمیگیره، داره گران میشه، ما با افزایش قیمت اینجا روبرو هستیم، داره گرونتر میشه دیگه، حالا سوبسید چقدر بده نده مهم نیست، هی داره گرونتر میشه. یکی از دلایل گرونیش هم خب میگم بحث تولیدشه، بحث وارداتشه، ایناست که به بحران خورده، ایناست که مسئله رو داره بحرانشتر و پیچیده ترش میکنه و خب این یه مسئله مهمیه، آخر تو نیمی از جمعیت کشور به یه محصول وابسته است، چجوری داری اینو گرونترش میکنی؟ ما یه بحثی داریم که اصلا اینا ببین این جور محصولات نه فقط بحث سوبسید است، باید رایگان هم بشه، حتی چه برسه به این که باید فقط سوبسید بهش بدین، اصلا باید رایگان بشه. رایگان باید به تصمیم مصرف
1: منظورم سوبسید همین بود که به قیمت بسیار نازلی
0: آره
1: نزدیک به رایگان،
0: ولی خب اینطور نیست و هی داره گرونتر و گرونتر میشه و اینا هم خب مسائلی هستش که
1: خیلی خب طرفداران بازار آزاد زمانی که ما اسم سوبسیدو میاریم کهیر میزنن دیگه، میدونی که سریعا پوستشون به رنگ قرمز در میاد اسم هر سوبسیدی که میاد.
0: درسته دقیقا. تا خب ببین آخه ما بذار من یه چیز رو بگم دیگه، حالا این من چند روز پیش بود داشتم با سعی میکردم ببین تو این فضای مجازی که چرخ میزنم گاهی وقتا یه مثلا یه نظری بذارم زیر کامنت بعضی از این آقایان اقتصاددان که یه چیزی مینویسن، یه بار یه پیامی گذاشته بودم، یک نفر گفت اشتباه نکن پسر تو پیغمبر به بازار اعتقاد راسخی داشت، پیغمبر اهل بازار بود. میگم بله خب من که مشکلی با این مسئله ندارم دیگه، سرمایه‌داری بازاره که تعیین میکنه، ببین بازاره که تعیین میکنه که ماشین لکسوس وارد کشور بشه ولی مثلا نوار بهداشتی برای خانم‌ها ارزان‌تر نباشه یا در دسترس نباشه، ارزان‌تر دارو ارزان‌تر در دسترس نباشه، چون اونه که داره تعیین میکنه بازار چجوری کار بکنه. این است ما واش مشکل
1: داریم. از فکر کردم که زیر پست مستقل نژاد خود میلتون فریدمن ایران میشونم.
0: آره خب ببین این واقعیت‌ها همیناست، میدونی واقعیت‌ها همیناست و اونایی که بازار میکنن، خب ببین مسئله اینه که تو چه چیزی رو تامین بکنی و چه چیزی رو به عنوان انسان ارزش گذاری بکنی و نیازهای اون انسان رو تامین بکنی. ببین حالا خیلی ما چون راجع به مسئله ایران خیلی تمرکز داشتیم و حرف زدم، من میخوام یه نقب کوچولو بزنم به مسئله تنگه هرمز و تاثیرش روی غذای جهانی و دیگه فکر کنم میتونیم یواش یواش بحث رو ببندیم.
1: ما حدود 4-5 دقیقه دیگه بتونیم صحبت
0: آره
1: کنیم.
0: من
1: بفهم.
0: من چند وقت پیش با یک روزنامه‌نگار از مالی مصاحبه گرفتم در رابطه با مسئله کود، چون مالی یکی از اون کشورهای آفریقایی هستش که تا 90% وابسته به کود خلیج فارس هستش. وابسته به کود ایران نبود قبل، خیلی وارد کننده بود از ایران، ولی این اتفاقات که افتاد دیگه وارداتش قطع کرد، ولی تا 90% وابسته است. حالا به خاطر این تنگه و هرمز و این اتفاقاتی که افتاده، کشاورز اونجا بحران داره از الان. حالا کشاورز ایرانی که بحران داره خودش هم هیچ، اونجا هم اون کشاورز بحران داره. چرا؟ چون برای سال آینده باید بره کود رو با قیمتی چند برابر گرونتر بخره.
1: دقیقاً.
0: و امسال هم دولت خودش
1: دوستان عزیز، کود شیمیایی یا کود حیوانی منظور بود.
0: کود شیمیایی. و دولتشون هم نمیتونه سوبسید رو بده بهشون برای سال آینده. خیلی گرونتر شده. وقتی که داشتم باهاش حرف می‌زدم، یه چیز خیلی جالبی توی این مصاحبه برای خودم مشخص شد، این بودش که چقدر این برابر هستش موقعیت و وضعیتی که کشاورز الان توی ایران داره و این کشاورز توی اون کشور، که جفتشون به یه محصولی وابسته هستن که هر دو میدونن که اگرم به خاطر خودشون نه که سال آینده کشاورزی باید بکنن، بلکه خریدار اون مصرف کننده نهایی با چه قیمت بالاتری باید بره اینو تأمینش بکنه، اینو بخره. و خیلی از این کشورهای آفریقایی الان به بحران بیشتری خواهند خورد برای سال آینده.
1: این یه موضوع خیلی خیلی جدی الان داره تو جهان در موردش بحث میشه که به زودی قیمت غذا در سطح جهانی میره بالا، و این بهمون نشون میده که انسان‌های در جوامع مختلف به هر حال سرنوشتشون به نوعی به هم وابسته است. همین امروز 4 سپتامبر 2026 که ما داریم صحبت میکنیم، خبر اومد که قیمت گازوئیل در ایالات متحده آمریکا رکورد شکسته، رکورد همیشگیش رو شکسته، و این خب خیلی خبر بزرگیه برای آمریکایی که خیلی از مردم از اتومبیل شخصی استفاده میکنن. بسیار عالی، ممنونم ازت سیاوش جان، خیلی لطف کردی و امیدوارم که ما این بحثای اینچنینی رو بیشتر داشته باشیم. لابلام سعی میکنیم که با اقتصاددانای از صحبت میکنیم، حالا ما داریم دردا رو میگیم، شاید بشه این وسطای چه باید کردی هم صحبت کرد، من دقیق نمیدونم، ولی این اینقدر دیگه بیشتر بسش واقعا نداریم. به نظر من طرح موضوع همیشه باید طرح بشه، بیاد به رغم جنگ و خبرهای حساس سیاسی، بیاد به رسانه ها. و من میدونم، من همکارای ما هر دوتامون همکارای بسیار بسیار خیلی چطور بگم dedicated داریم نسبت به مسائل کارگری، که یه عمرش کار کردن در رسانه ها و سعی میکنن اینو بالا نگه دارن. امیدوارم ادیتورای رسانه های بزرگ به این درک برسن که مسائل زندگی و معیشت بسیاری از ایرانی‌ها خیلی خیلی مهمه، باید در صدر اخبار باشه. آخرین صحبت رو ازت بشنویم و ازت خدافظی کنیم.
0: بله، خب حالا من اون چه باید بکنیم که گفتی و قسمت آخرش رو میگم دیگه. ببین، ما 3 تا مسئله اصلی داریم: تحزب، تشکل و آزادی بیان، که باید براش مبارزه بکنیم و بجنگیم. الان دیگه به حال شرایطی هم هستش که اصلا میگم شما تو خیلی از این شبکه‌های اجتماعی میگردی، افراد خودشون میگن با 10,000 تا فالوور یه حرفایی میزنن که خیلی از این اقتصاددانا مطرح نمیکنن. من فکر میکنم که مسئله اینه که ما دیگه یواش یواش از این که دردها و رنجها رو تفسیر بکنیم و توضیح بدیم، دیگه یواش یواش باید بریم از این حرف بزنیم که خب چیکار بکنیم. همین این افزایش خدمات حمل و نقل عمومی به جای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، خب یکیشه. بهبود وضعیت رانندگان کامیون ها، مسائل مربوط به کار و معیشتشون، یکیشه. اونا باید بهتر بشه، اونا باید افزایش پیدا بکنه که خب تو بتونی بالاخره مصرف رو هم بیاری پایین با بهبود هم وضعیت به حال خودروها و ناوگان حمل و نقل. ایناست که کمک میکنه بهمون. ولی خب مدیری که دنبال سود و به حال اون دلالی و اون مسئله به این چیزا فکر نمیکنه. ولی ما اگه به خود حرف خود راننده ها گوش بدیم، به خود کسانی که درگیر هستن گوش بدیم، میبینی که کسی که درگیر هستش خودش میدونه باید درد و چجوری دوا کرد. بیشتر باید گوش داد از اونجا و از اونجا حرف. دست درد نکنه.
1: ممنونم از سیاوش شهابی، روزنامه‌نگار و محقق حوزه کارگری از آتن.
0: خیلی ممنون از شما، متشکرم.
1: ممنون از شما یاران همیشگی اسرانه. چند وقتی است که در اسرانه ها من اعلام نمی کنم راه های تماس رو، بذارید امروز جبران بکنم. اگر می خواهید با ادمین اسرانه در تلگرام تماس بگیرید، آدرسش هست @asrane001، می توانید به این آیدی پیغام بدید. دوستان اگر نظری دارید، مطلبی دارید، حتما به من میرسونند. و همینطور اگر میخواد با خود من تماس بگیرید، ایمیل من هست اسم کوچکم نقطه فامیلیم @pm.me کامبیز نقطه قفوری @pm.me. اونهایی که تصویر رو میبینند از یوتیوب احتمالاً دسترسی راحت تری دارن به آلمون، حالا نحوه نگارش اینها، و اونهایی که صدا رو میشنرن امیدوارم که بتونن پیدا بکنن اگر خواستن که در تماس باشن. تا اسرانه بعدی بهتون بدرود میگم، همراه اسرانه باشید.

اشک میباره. تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار. به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازار.

0: سلام بچه
1: ها، درود به مردم شریف ایران.
2: بچه ها

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

چراغ روشنایی کی بنا بود، منو تی آشنایی کی بنا بود، منو تی آشنایی گوشت و ناخون، گوشت و ناخون جدایی کی بنا بود، گوشت و ناخون جدایی کی بنا بود.

0: جمهوری اسلامی سقوط تپه علی الطاهر در جنوب لبنان در حمله اسرائیل را تایید کرده. یکی از استراتژیک ترین مقرهای نظامی حزب الله لبنان که دو شهر موشکی زیرزمینی عماد 2 و 4 زیر اون قرار داره. این تپه یکی از آخرین سنگرهای جبهه مقاومت به رهبری علی و مجتبی خامنه ای در جنگ با اسرائیل بود که سقوطش ضربه سنگین به حکومت ایران وارد کرده. مجتبی پورمحسن گزارش میده.
1: تپه پایان جبهه مقاومت 2 خامنه‌ای، فتح استراتژیک ترین مقر حزب الله لبنان به دست اسرائیل، تپه علی الطاهر سقوط کرد. نفوذ به دژهای زیرزمینی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان، تخریب ورودی 2 شهر موشکی عماد 2 و 4 و حبس نیروهای حزب الله در مخفیگاه‌ها، انتقاد هواداران حکومت از قالیباف به خاطر بی‌توجهی به پیام علی الاصول مجتبی خامنه‌ای، اسرائیل در یک قدمی نوتیه، سنگین‌ترین شکست سال جمهوری اسلامی در لبنان چگونه رقم خورد؟
2: طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی الطاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
1: از آن خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی در لبنان و از دست رفتن یکی از مهمترین مقرهای حزب الله در حمله اسرائیل، عملیاتی در عمق 15 کیلومتری خاک لبنان که به گفته نخست وزیر اسرائیل موقعیتی استراتژیک برای نیروهای حزب الله،
3: تپه علی طاهر رو که خیلی استراتژیک بود گرفتیم. الان میتونم فاش کنم که تعداد زیادی تروریست کشتیم که اونجا برای حمله زمینی به اسرائیل تمرین میکردن. الان دیگه این تپه در دست ماست.
1: جمهوری اسلامی طی 1 ماه گذشته به شدت نگران پیشروی اسرائیل در خاک لبنان و حملات سریالی به نیروهای حزب الله، اما ماجرای این تپه فرق میکنه. تپه یا رشته ارتفاعهای علی الطاهر در حاشیه شرقی شهر نبتیه قرار دارد، شهری مهم در جنوب لبنان. علی الطاهر در شمال رودخانه لیتانی واقع شده و ارتفاعش از سطح دریا حدود 600 متر است. اسرائیل تا سال 2000 این تپه را در اختیار داشت، اما بعد از آن عقب نشینی کرد. از آن موقع حزب الله زیر این تپه یک مقر فرماندهی بزرگ و انبار تسلیحات ساخت. نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در لبنان با استفاده از ارتفاع این منطقه موشک‌های کوتاه‌برد و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک می‌کردند. از طرف دیگر کنترل این تپه مدیریت آتش و هدایت عملیات نظامی را برای حزب الله لبنان آسان می‌کرد. اما جدای از این، 2 مرکز موشکی مهم حزب الله هم در زیر این تپه ساخته شده. شهرهای موشکی عماد 2 و 4، این دومی را حزب الله 2 سال پیش رونمایی کرد. یک زرادخانه موشکی مملو از موشک‌های فجر 3 و 5 و موشک فاتح 110 با برد 300 کیلومتر. این مرکز دارای یک سامانه فنی و یک پارچه با امکان ارتباطی در داخل و خارج از آن است. سامانه فنی عماد 4 یک سیستم رمزگذاری ویژه با امکان دریافت فرمان شلیک در چند دقیقه است. اما همه این مجتمع بزرگ در حمله غافلگیرانه اسرائیل برباد رفت. به گفته منابع لبنانی، ارتش اسرائیل با چراغ سبز آمریکا ابتدا تپه علی الطاهر را محاصره کرد و بعد نیروهای اسرائیلی با اجرای عملیات هلیبورن وارد منطقه شد. ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی از تخریب ورودی‌های تونل شهر موشکی حزب الله خبر داد.
4: این زیرساخت‌ها طی دهه‌ها توسط ایرانی‌ها ساخته شده و برای فرماندهی و کنترل تمامی فعالیت‌های حزب الله علیه نیروهای ما و شهرک‌های شمالی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
1: وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد ارتش این کشور عملیات خنثی‌سازی تونل‌ها را تکمیل خواهد کرد. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از یک مقام نظامی اسرائیل گفته بود نیروهای حزب الله در این منطقه در زیر زمین محاصره شدند و با کمبود غذا و آب مواجهند. یک چهره نزدیک به نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی هم این وضعیت را تایید کرد.
5: تپه علی الطاهر که یکی از مقرهای اصلی زیرزمینی حزب الله خودش رو امروز به اونجا رسونده و در تدارک نابودی کل این مقر و به شاهدت سوندن و اسارت تمام رزمندهای حزب الله که اونجا الان برای هفته ها زیر این تپه مخفی شدن و دیگه هیچ راه نجاتی هم ندارن.
1: حزب الله لبنان تا این لحظه واکنشی به این خبر نشان نداده، اما جمهوری اسلامی از دو هفته پیش نگران از دست دادن این موقعیت استراتژیک بود. تا جایی که خبرنگار اعزامی صدا و سیما از وضعیت آشورایی در جنوب لبنان گفت،
6: الان در علی‌الطاهر به دلیل محاصره رزمندگان موجود در اونجا، به دلیل عدم امکان امداد اسلحه، امداد غذا، در یک شرایط آشورایی قرار داریم.
1: از دست رفتن کنترل تپه علی‌الطاهر اگرچه ضربه سنگین برای حزب الله محسوب می شود، اما زخم آن برای جمهوری اسلامی دردناکتر است، چون هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه حزب الله در حمایت از جمهوری اسلامی از این نقطه به اسرائیل موشک و پهپاد شلیک میکرد.
7: تپه به قدری برای ما اهمیت داره که دست دادنش یک فاجعه است، واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته، از اینجا بود که بچه‌های مقاومت شروع کردن به زدن نیستی.
1: موفقیت اسرائیل در تسلط بر تپه علی‌الطاهر یکی از معدود کارت‌های باقی مانده برای جنگ احتمالی بعدی را از دست جمهوری اسلامی خارج کرد. این شکست باعث انتقاد شدید هواداران نظام به محمد باقر قالیباف شده. یک نماینده پیشین مجلس با کنایه گفته اگر به پیام علل اصول توجه می‌شد، علی‌الطاهر سقوط نمی‌کرد. اشاره به پذیرش تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بدون رضایت مشتبه خامنه‌ای، رهبر غایب نظام. شماری از هواداران حکومت اعتماد قالیباف به ترامپ را دلیل این شکست می‌دانند.
8: ترامپ پای جبهه مقاومت و رسمیت جبهه مقاومت را به زبان فارسی امضا کرده.
1: طبق یکی از بندهای تفاهم‌نامه، جنگ باید در تمام ساحات پایان می‌یافت، از جمله در لبنان. اما این جمهوری اسلامی بود که با شلیک به 3 کشتی در تنگه هرمز توافق را نقض کرد. حزب الله لبنان هم به درخواست جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش توافق دولت لبنان و اسرائیل برای خلع سلاح این گروه شبه نظامی نشد. شرط تل آویو برای توقف حملات به جنوب لبنان، تهران در نظر داشت با حفظ درگیری در مرز لبنان توان نظامی اسرائیل را مشغول نگه دارد. اما این سیاست شکست خورد و جمهوری اسلامی را شوکه کرد. پس از شکست حزب الله در علی‌الطاهر، روزنامه الاخبار نزدیک به این گروه شبه نظامی مدعی شد حزب الله پیشتر تجهیزاتش را از این منطقه بیرون برد. اما اهمیت این تپه استراتژیک فراتر از تسلیحاتی است که در آنجا نگهداری میشد. اسرائیل با فتح این تپه حالا در یک قدمی شهر نبتیه قرار گرفته. پایگاه اداری و عقیدتی حزب الله و میزبان زیرساخت‌های نظامی باقی‌مانده این گروه شبه نظامی. روزنامه فریختگان وابسته به اصولگرایان روز شنبه جنگ اسرائیل با حزب الله در جنوب لبنان را نبرد وجودی جبهه مقاومت دو خامنه‌ای دانست و تایید کرد که حالا اسرائیل با تسلط بر علی‌الطاهر و نبتیه میتواند راهی بقا و نواحی اطرافش شد. فصل آخر جبهه مقاومت که طی 3 سال رهبرانش یکی پس از دیگری کشته شدند تا نوبت به رهبر خودخوانده مسلمین جهان رسید. فعلا در دعوای درونی حاکمیت، طرفداران مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هر یک جبهه مقابل را مسئول این شکست‌ها می‌دانند. اما ورای این لفاظی‌ها، حالا پس از دست رفتن کنترل تنگه هرمز، واگذاری تپه علی‌الطاهر به اسرائیل، آخرین میخ بر تابوت جبهه مقاومت است. مشتبه پور محسن، لندن.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم‌پور سلام به شما. مخالفان توافق در جمهوری اسلامی از قالیباف انتقاد می‌کنند که اعتماد او به ترامپ باعث شده که این تپه استراتژیک در لبنان سقوط بکنه. چقدر این ادعا می‌تونه درست باشه؟
9: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. این ادعا میتونه بخشی از واقعیت رو نشون بده، اما به نظر من علت رو بیش از حد داره به قالیباف تقلیل میده، چون که قالیباف تصمیم گیرنده نهایی در سیاست های منطقه جمهوری اسلامی نیست. همین تفاهم 14 ماده‌ای با ایالات متحده، تفاهم نامه، چیزی بود که توسط قالیباف و عراقچی مذاکرش انجام شد، در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به تأیید رسید، رهبر جمهوری اسلامی اجازش رو صادر کرد و رئیس جمهورشون همون رو امضا کرد. منظورم اینه که یک تصمیم کلان حاکمیتی بوده. اگر قرار باشه که اون تفاهم نامه باعث سقوط علی طاهر شده باشه، پس کلیت نظام در این قضیه دخیله و نمیشه اون رو فقط به محمد باقر قالیباف تقلیل داد. واقعیت اینه که هم حزب الله هم جمهوری اسلامی روی اون توافق نامه بر اساس اینکه درگیری متوقف بشه و اون ترتیبات سیاسی که در تفاهم نامه بود حساب باز کرده بودند و در این وضعیت اسرائیل به تدریج ارتفاعات اطراف همین تپه علی طاهر رو گرفت، اون رو محاصره کرد و بعد سراغ خود تپه رفت. بنابراین مشکل اصلی نبود که مثلا قالیباف به ترامپ اعتماد کرده و در نتیجه تپه علی طاهر سقوط کرده. مشکل این بود که جمهوری اسلامی بر اساس اون تفاهم نامه، بر اساس اون توافق سیاسی تصور میکرد که توقف جنگ باعث خواهد شد فشار اسرائیل بر حزب الله لبنان هم متوقف بشه، در حالی که اسرائیل، ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل از همون توافق استفاده کردند تا دستاوردهای میدانی خودشون رو تثبیت بکنند.
0: آقای رحیم‌پور، با توجه به اهمیت این تپه، فکر میکنید که ممکنه سپاه پاسداران در حمایت از حزب الله در واکنش حمله ای انجام بده؟
9: بله، احتمال واکنش سپاه وجود داره، اما اینطوری من براتون توضیح بدم که از نگاه من سقوط تپه علی طاهر یک شکست تاکتیکی ساده برای حزب الله نیست. در واقع این رو میشه یک شکست در ترکیبی از میدان و دیپلماسی هم برای حزب الله و هم برای جمهوری اسلامی دونست.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

سوال امشب رویداد این نیست که آمریکا دوباره به ایران حمله خواهد کرد یا خیر، چون این اتفاق بارها تکرار شده. سوال اینجاست که چرا آمریکا بعد از هر دوره توقف دوباره بخشی از توان موشکی، راداری، پدافندی یا دریایی رژیم جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد، اما وارد یک جنگ تمام عیار برای سرنگونی نمی‌شود. رفتار آمریکا با رژیم کمتر شبیه یک جنگ کلاسیک میان دو کشور و بیشتر شبیه سیاست مهار و فرسایش

مرکز ارتباطی و نظامی هدف قرار گرفتند. رژیم هم تلاش کرده هزینه این جنگ را منطقه‌ای و با حمله به اهداف آمریکایی در کشورهای منطقه این پیام را ارسال کنه که اگه ایران امنیت نداشته باشد، منطقه هم باز هم امنیت نخواهد داشت. ولی این سیاست میتواند نتیجه معکوس داشته باشد، چون کشورهایی که شاید تمایلی به ورود به تقابل مستقیم با ایران را نداشتند، وقتی خاک یا تأسیساتشان دوباره هدف قرار میگیرد، ممکن است بیش از گذشته با آمریکا نزدیک شوند. اما فشار نظامی تنها بخشی از ماجراست. همزمان یک فشار اقتصادی بسیار سنگین در جریان است. صادرات نفت به شدت کاهش یافته، دسترسی رژیم به ارز محدود شده، تحریم‌های ثانویه گسترش یافته، دلار به بالای 220 هزار تومان رسیده و آمریکا به کشورها، بانک‌ها و شرکت‌ها هشدار داده که ادامه همکاری اقتصادی با تهران می‌تواند برای آنها هزینه سنگینی داشته باشه. یعنی جمهوری اسلامی همزمان با دو نوع فرسایش مواجه است: فرسایش توان نظامی از بیرون و فرسایش توان اقتصادی در داخل مرزها. و اینجاست که مواضع مقامات آمریکایی اهمیت پیدا می‌کند. وزیر خزانه داری آمریکا از فشارهای حرف میزنه که حتی میتواند حکومت را ساقط کند، اما همزمان واشنگتن میگوید اگر جمهوری اسلامی مسیرش را تغییر دهد، امکان توافق همچنان وجود دارد. پس آمریکا دقیقاً چه میخواهد؟ اگر هدف فقط توافق است، چرا فشار را تا مرز خفه کردن منابع مالی رژیم پیش میبرد؟ و اگر هدف سقوط جمهوری اسلامی است، چرا وارد مرحله نهایی نمیشود؟ شاید پاسخ را باید در فردای جمهوری اسلامی جستجو کرد. سقوط حکومت به معنای آماده بودن جایگزین آن نیست. ایران جامعه‌ای بسیار بزرگ، متنوع و دارای نیروهای سیاسی بسیار متفاوت است. از مرکزگرایان و جمهوری خواهان تا فدرالیست‌ها، استقلال طلبان و ائتلاف‌های بسیار زیادی که تا امروز بیشتر روی کاغذ هستند تا در عمل و در میدان. اختلاف میان این جریان‌ها ذاتاً مشکل نیست. دموکراسی بدون اختلاف اصلا معنا ندارد. مسئله این است که آیا آنها می توانند پیش از لحظه تغییر بر سر قواعد مشترک توافق کنند؟ اینکه هیچ جریان سیاسی مالک ایران آینده نیست. حقوق همه ملیت‌ها، مذاهب و جریان‌های سیاسی تضمین شود. نهادهای ضروری کشور حفظ شوند، عاملان جنایت محاکمه شوند و انتقام جمعی جای عدالت را نگیرد. و دولت انتقالی فقط وظیفه رساندن کشور به انتخابات آزاد و یک نظم دموکراتیک را داشته باشد. تجربه کشورهای دیگر هم قرار نیست مردم ایران را از تغییر بترساند. اتفاقا باید آنها را برای تغییر آماده تر کند. عراق و لیبی نشان دادند که سقوط دیکتاتور بدون نهادهای جایگزین و توافق سیاسی میتواند خلأ قدرت ایجاد کند. بالکان نشان داد که ترکیب جنگ قدرت با نفرت بین ملت‌های مختلف و قبول نکردن تکثر و حقوق برابر چقدر خطرناک است. اما این سرنوشت محتوم ایران نیست. آفریقای جنوبی مسیر دیگری را نشان داد. مذاکره، قواعد انتقال قدرت، حفظ بخش مهمی از ساختار کشور، انتخابات و سپس حرکت به سمت یک نظم جدید. پس درس تاریخی نیست که از تغییر بترسید، بلکه باید برای روز بعد از تغییر از امروز آماده باشید. و این مسئله امروز اهمیت بیشتری پیدا می کند، چون احتمال دارد جرقه بحران بعدی اساساً سیاسی نباشد. ممکن است اقتصادی باشد. نان، دارو، حقوق، بنزین، کار، همان چیزی که گاهی انقلاب گرسنگان نامیده می شود. اگر سقوط ارزش پول، تورم، کمبود منابع و بحران معیشتی ادامه پیدا کند، یک اعتراض اقتصادی میتواند خیلی سریع به اعتراض سیاسی تبدیل شود، مخصوصا اگر همزمان اعتصاب کارمندان و کارگران گسترش پیدا کند، حقوق عقب بیفتد و حتی در میان بخشی از نیروهای حکومتی و امنیتی تردید ایجاد شود. و در آن نقطه دیگر با یک اعتراض معمولی روبرو نیستی، ممکن است با یک بحران قدرت مواجه باشی. و شاید آمریکا دقیقاً از همین نقطه هم استقبال کند و هم نگران باشد. استقبال کند چون جمهوری اسلامی تضعیف می شود. نگران باشد چون وقتی میلیون ها نفر وارد میدان شوند، دیگر هیچ قدرت خارجی نمی تواند مسیر تحولات را دقیقاً کنترل کند. شاید به همین دلیل است که آمریکا جمهوری اسلامی را مرتب هدف قرار می دهد، توان نظامیش را فرسوده می کند، منابع مالیش را محدود می کند، اما هنوز به سمت جنگ نهایی حرکت نکرده.
ممکن است هدف این باشد که جمهوری اسلامی آنقدر ضعیف شود

0: که یا عقب نشینی کند یا اگر از داخل وارد بحران شد تغییر از درون جامعه شکل بگیرد، نه از طریق اشغال خارجی. اما مشکل اینجاست که هیچ کس نمیتواند زمان انفجار یک جامعه را تعیین کند. ممکن است یک حکومت سالها زیر فشار دوام بیاورد و بعد یک افزایش قیمت، یک حقوق پرداخت نشده، یک اعتصاب یا یک حادثه سیاسی همه معادلات را تغییر دهد. و اگر آن لحظه در ایران فرا برسد، سوال اصلی دیگری نیست که ترامپ یا اسرائیل چه میخواهند. سوال این خواهد بود که مردم ایران چه میخواهند و مخالفان جمهوری اسلامی تا چه اندازه برای فردای آن آماده‌اند. برای درک بیشتر مسائل همراه میشیم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل. جناب مدرس، به رویداد خوش آمدید. شاید اساساً داریم سیاست آمریکا رو اشتباه متوجه میشیم. یعنی بعد جنگ‌های 12 و 39 روزه آمریکا هر چند وقت یک بار برمیگرده و بخشی از توان موشکی، راداری، پدافندی و نظامی رژیم رو میزنه. بدون اشغال، بدون جنگ دائمی و بدون اینکه فعلاً ضربه نهایی رو وارد کنه. آیا آمریکا دیگر جمهوری اسلامی را یک دشمن متعارف نمیبینه که باید یک بار شکستش داد، بلکه اونو بیشتر تهدیدی میبینه که باید مرتباً حرس شود و اجازه بازسازی پیدا نکند، مثلا به مصابه گروه های تروریستی تو یک کشور؟
1: وقتتون بخیر پاک شیرزاده گرامی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترمتون. مسئله ای که وجود داره اینه که ما اینجا با یک خطای ادراکی مدت هاست روبرو شدیم که خصوصا بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلام در دیاسپورا یا در خارج از ایران دست زدن به این رویا فروشی که ایالات متحده در پی براندازی نظام جمهوری اسلامی و دست زدن به این رویا فروشی که اگر جنگی رخ بده قطعا منجر به براندازی جمهوری اسلامی خواهد شد. چرا میگم رویا فروشی؟ به این دلیل که قبل از اینکه بخواد جنگ های 12 روز و 40 روز رخ بده، ما یک واقعیتی رو داشتیم که در نظر نمیگرفتن و اون اینه که این سکه دو رو داشت. یک روش میتونست این باشه که جمهوری اسلامی ساقط شه، یک روش میتونست این باشه که جمهوری اسلامی ضعیف شه بمانه ولی شرایط رو در داخل به مراتب امنیتی تر و دست به سرکوب و کشتار به مراتب وحشتناکتری از پیش بزن. خب به نظر میرسه که تا اینجا جمهوری اسلامی داره اون مسیر روی دوم سکه رو پیش میره و این مسئله ایست که من همینجا باید یک حذر بدم و این اخطار و این هشدار رو باید بهشون بدم. اگر جمهوری اسلامی قرار باشد بماند، آنچه که پیش روی ماست چنان دوران سیاه و تباهی خواهد بود که دهه سیاه 60 خورشیدی در مقابلش یک مدینه فاضل است. مسئله اولی که خدمتتون عرض کردم اینه که ایالات متحده در پی براندازی جمهوری اسلامی. این در حالیه که سیاست هایی که ایالات متحده به شکل رسمی اعلام کرد و نحوه مواجهه نظامیش با جمهوری اسلامی نشون دهنده این بود که ایالات متحده در پی مهار جمهوری اسلامی، در پی رفع خطر آنی و رفع تهدید آنی جمهوری اسلامی، نه لزوماً براندازی نظام جمهوری اسلامی. اتفاقاً این یک به نظر من تفاوت روی کردیه که بین ایالات متحده و اسرائیل وجود داره، به این مفهوم که اسرائیل واقعاً در پی این هست که نظام جمهوری اسلامی رو ثابت کنه و تلاشش رو هم در این زمینه داره انجام میده. ایالات متحده در پی این هست که بتونه جمهوری اسلامی رو طبق اون چیزی هم که خود آقای ترامپ و دولت ایشون اعلام کرده بود بتونه بیاد توانایی دسترسی و دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو از بین ببره، برنامه موشکی بالستیک و پهپادیش رو تا جایی که میتونه مختل کنه، گروه‌های نیابتیش رو زمینگیر کنه و نیروی دریاییش رو از بین ببره. نیروی دریایی هم اهمیتش برای منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس است. خب ایالات متحده به بخش عمده از این اهداف نائل شد به این جنگ، به این جنگ ها اگه دقیق تر بخواییم. اما چرایی این که ایالات متحده در پی مهار جمهوری اسلامیه نه از بین بردنش به چند عامل برمیگرده که امیدوارم در ادامه برنامه بتونیم راجبش صحبت کنیم.
0: که همین الان میتونید بهش اشاره کنید، یعنی ترسی از فردا داره، فردای بدون جمهوری اسلامی، بدون آلترناتیوی، بدون جایگزینی.
1: چند تا دو تا عامل عمده من برای این مسئله در نظر میگیرم. یکیش تجربه خود ایالات متحده هست به این مفهوم که پروسه‌ای که در زبان انگلیسی بهش میگن نیشن استیت بیلدینگ یا پروسه ملت دولت سازی که پیش از این سعی کرد در افغانستان و در عراق پیش ببره شکست خورد. این شکست ابعاد متفاوتی داشت. مهمترین و بدترین بود این شکست میدونید چی بود؟ تصویر ایالات متحده رو در اذهان عمومی جهانیان شکست، تبدیلش کرد به نیرویی که وارد افغانستان شد، وارد عراق شد، با یک وعده هایی بسیاری افراد غیر نظامی در این کشورها جانشون رو از دست دادن. بالغ شد بر 2 دهه ما شاهد جنگ بودیم در افغانستان، در عراق سالهای متمادی ما شاهد وضعیت جنگی بودیم، وضعیتی که تا به امروز هم به یک ثبات نرسیده. اما اون اهدافی که اعلام شده بود حتی به شکل حداقلی محقق نشد. این چه مشکلی رو پیش میاره؟ یکی اینه که این تصویر رو تو اذهان عمومی جهانیان میشکن. یکی فشاری هست که در داخل خود ایالات متحده وارد میشه به دولت‌ها و از اون بالاتر به جریان‌های عمده سیاسی، به این که بخوان جمهوری خواهان رو به عنوان مثال مسئول این بدونن که شما هر بار رفتید وارد شدید چنین کاری بکنید یه خرابکاری به بار آوردید و نتونستید کار رو به نتیجه برسونید و پایه ها و بدنه اون حزب سیاسی رو بخواد تضعیف کنید. از سمت دیگه نارضایتی عمومی مردم رو به دنبال خواهد آورد، به خاطر اینکه این جنگ ها هزینه‌اش از کجا تأمین میشه؟ از مالیاتی که شهروندان ایالات متحده دارن پرداخت میکنن و وقتی اونها میبینن مالیاتی که پرداخت میره صرف این میشه که یک سری جنگ های بی پایان و از نظر اونها بیهوده در نقطه دیگه از دنیا شکل بگیره، لزومشه. حالا همین شهروندان رو میدونید چی عصبانی تر میکنه؟ گورستان آرلینگتون وقتی که میبینن که تعداد بسیار زیادی از سربازان این کشور که پسران، پدران، دختران، مادران، خانواده های اونها هستن، جانشون رو رفتن چندین هزار کیلومتر اونورتر از دست دادن به اسم دفاع از کشور برای هدفی که حتی محقق نشده، این نارضایتی عمومی ایجاد میکنه و این نارضایتی عمومی گریبانگیر دولت ها و از اون بالاتر احزاب خواهد شد. پس آمریکایی‌ها هیچ علاقه‌ای نداشتن به این که بخوان وارد یک جنگ بی پایان دیگه در خاورمیانه بشن، این با توجه به تجربه‌های پیشینی که دارن. این دلیل اولش هست. دلیل دومش می‌دونید چیه؟ آمریکا ترس بسیار زیادی داره از اینکه یک خلأ قدرت بخواد در نقطه استراتژیکی مثل ایران، در منطقه استراتژیکی مثل غرب آسیا یا خاورمیانه ایجاد بشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که شاهراهای عبور انرژی جهان از اونجا داره میگذره، به دلیل اهمیت ژئو استراتژیکش، به دلیل اهمیت ژئو اکونومیکش، به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکش میتونه فشار بسیار زیادی رو به جامعه بین الملل وارد کنه. و فشاری که اروپایی ها به ایالات متحده میارند رو هم اینجا نباید دست کم گرفت. اروپا تجربه جنگ داخلی سوریه رو داره که موجهای عظیمی از پناهجویان، از آوارگان رو به سمت اروپا گسیل کرد. نمیخواد با کشوری که جمعیتش چیزی در حدود 93 میلیون نفر امروز تخمین زده میشه که ایران باشه، همین وضعیت رو یک بار دیگه پیدا کنه. چون موجهای مهاجرین و پناهندگان و آوارگانی که از ایران خارج بشن به مراتب بزرگتر از موجهای سوری خواهند بود. پس اروپایی ها فشار شدیدی وارد میکنن. چرا؟ چون این افرادی که میخوان از ایران خارج بشن مسیر اولشون کجاست؟ به خاک ایالات متحده که نمیرسن. مسیر اولشون کشورهای اروپاییه و این اروپایی‌ها رو به شدت بیمناک می‌کنه، به شدت می‌ترسونه از این مسئله. حالا چرا خلع قدرت رو اینقدر جدی می‌گیرن؟ به خاطر اینکه یک بدیل مشخص برای جمهوری اسلامی تا این لحظه به وجود نیومده. متأسفانه چنین بدیلی هنوز شکل نگرفت. این هم چیزی نیست که من بخوام بگم. بینندگان محترم خودشون میتونن برن یک سری عناصری که یک بدیل نیاز داره که الان خدمتتون راجبش خواهم گفت رو در نظر بگیرن، ببینن آیا اینها رو ما در بخشی از آنچه که اپوزیسیون جمهوری اسلامی نامیده میشه داریم یا نداریم، که بتونه از ایجاد خلع قدرت جلوگیری کنه. به قول معروف میگن با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. ما هر چقدر هم بشینیم بگیم بله ما توانایی این کارها رو داریم، واقعیتی که میبینید میبینن میدونید چیه. من با سیاستمدارای اروپایی که صحبت میکردم مدت چند وقت پیش، نکات خیلی جالبی رو مطرح کردیم تو اون جلسه و بحث این بود که اساساً این بدیلی که میخواد ایجاد شه همه چیز تو کت و فنگ نیست. همه چیز این نیست که شما بگید که بله ما فقط شکل حکومت رو در آینده انتخاب خواهیم کرد که اگه راست باشه و پیش خواهیم رفت و این کار رو خواهیم کرد و آن کار رو خواهیم کرد. اینها مشتی شعاره. شعار برای یک تصویر سازی خوبه، ولی وقتی که تصویر فقط با شعار ایجاد شه نه با اقدام ملموس، جامعه بین الملل و این ابرقدرت ها و خصوصا ایالات متحده این مسئله رو جدی نخواهد گرفت. شما برنامه تون برای ترابری این کشور 93 میلیون نفری چیه؟ اصلا تا حالا به اهمیت ترابری فکر کردید؟ فکر کردید که اگر در اون شرایط کامیوندارها دست از کار بکشن چه حجم و چه سطحی از اهدی میتونه توی اون کشور ایجاد شه که همون قهدی منجر به خلع قدرت بشه، منجر به بی‌ثباتی بیشتر بشه، منجر به موجهای گسترده مهاجرین و پناهجویان بشه؟ برنامه‌تون برای ترابری چیه؟ برنامه‌تون برای آب، آنچه که نکسوس یا همبسته آب، غذا، انرژی نامیده میشه، شما برنامه‌تون برای تأمین اینها چیه؟ شما در دوره‌ای که دارید جمهوری اسلامی رو ساقط می‌کنید، که حالا فرض کنید از یک جنگ شروع شه یا از یک ریزش داخلی شروع شه، برنامه‌تون چیه که مردم بی آب نمونن، مردم بی برق نمونن، مردم بی نان نمونن؟ این همبستیه که امروز در کشورهای توسعه یافته اهمیت بسیار بالایی داره. شما برنامه‌تون برای دارو و درمان چیه؟ چی کار میخواید بکنید؟ جدا دارم میپرسم، شما چه جوری میخواید به حالا بهداشت رو اصلا فعلا فاکتور میگیریم، دارو و درمان در شرایطی که ترابری قطع شده، در شرایطی که منابع ورود دارو قطع شده، در شرایطی که تولیدی های داخلی دارو قطع شده، در شرایطی که کادر درمان نمیتونن در محل کارشون حاضر شن، شما چی کار میخواید بکنید؟ حالا هی بشینید راجع به فرم حکومت صحبت کنید و وعده های تو خالی بدید. اینها اقدامات عملی ملموسیه که جلوگیری میکنه از ایجاد یک خلأ قدرت. آمریکایی ها دنبال این هستن که مسائلی از این جنس رو ببینن تا به این باور برسن که بدیلی هست که بتونه جای جمهوری اسلامی رو بگیره و چنین چیزی تا الان بهشون ارائه نشده و این متاسفانه سه بار باعث شده که اونها به این نتیجه برسن که فعلا اگر ما با بخشی از همین نظام به یک تفاهم، نه لزوماً توافق، حتی به یک تفاهمی برسیم که این تفاهم بتونه خطر تهدید آنی جمهوری اسلامی رو حداقل در کوتاه مدت و میان مدت رفع و از ایجاد خلأ قدرت جلوگیری کنه، این برای ما قابل قبول خواهد بود، چون نه ما وارد یک جنگ بی پایان دیگه شدیم، نه این بزرگترین کابوس سیاستگذاری بین الملل ما به وقوع پیوسته. و اون چه که در این وسط داره ضرر میده مردم ایران هم. اون 93 میلیون نفری که الان آرزو داشتن رو فراموش کردن.
0: من نخواستم حرفتون رو قطع کنم، چون خودمونم بخشی از اپوزیسیون هستیم و واقعا این مشکل بزرگیه که اپوزیسیون ایران کلن باهاش روبرو هست، ولی خب این شرایط هم نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه. آمریکا وارد این جنگ شده، الان هم امنیت انرژی به مخاطره افتاده با کارهایی که رژیم داره انجام میده، بالاخره باید انتخاب کنه بین ماندن یا رفتن. امروز هم اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در حال پیگیری اینن که پرونده ایران از شورای انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع پیدا کنه. اینو شما چطوری در تحلیل میکنید؟ باید انتخاب کنه بالاخره یا نه؟
1: ببینید، این بایدی که میفرمایید وقتی معنا پیدا میکنه که یک گزینه دیگری باشه. متاسفانه اپوزیسیون ما هنوز نتونسته اون گزینه دیگر رو شکل بده، چه در خارج چه در داخل. ما این رو میبینیم که در بخش های اندکی یک سری اقدامات انجام شد، ولی سوال آیا به عنوان مثال یک مسئله بدیهی مثل تکثر در جامعه ایران به رسمیت شناخته شده؟ خیر. آیا در رابطه با اون اقداماتی که مربوط میشه به نظام اقتصادی، نظام مالی، اقدامات، گام‌های جدی برداشته شده؟ من چیزی نمیبینم. تو چنین شرایطی میدونید ما به کجا میرسیم؟ ما به اینجا میرسیم که ایالات متحده و اسرائیل و اتحادیه اروپا و شورای حکامی که داره پرونده رو ارجاع میده به شورای امنیت، پس جامعه بین الملل، وقتی که بیان وارد یک اقدامی بشن، باز در نهایت ما با این خطر روبرو خواهیم بود که همونطور که اومدن اول حسن روحانی رو در نظر گرفتن، بعد دیدن حسن روحانی بدنه و حمایتی در سپاه نداره، اومدن سمت علی لاریجانی، دیدن علی لاریجانی به مراتب مواضعش تندتر از قبلی شده، حذفش کردن، پس اومدن رسیدن به محمد باقر قالیباف که خب به هر حال حمایتی در سپاه داشت، با اولیگارش‌های نظام در ارتباط بود و فعلا میشه گفت تا حد به این فرد ممکنه رضایت داده باشن. این فرد هم حذف بشه، نمیان حکومت رو بدن دست نیروهای دموکراتیک که در اپوزیسیون میتونه وجود داشته باشه. لزوماً این اتفاق نخواهد افتاد. میرن سراغ احتمالاً گزینه بعدی که بتونه اون خلأ قدرت رو ازش جلوگیری کنه. برای همین این بایده اینجا اینجوری تفسیر میشه. اما چه کار میشه کرد؟ یعنی چه کار میتونن بکنن؟ خصوصا ایالات متحده ای که این جنگ رو در حال آغاز کرد در نتیجه رفتارهای جمهوری اسلام. اون اتفاقی که میفته این هستش که در حال حاضر باید بتونن بحران تنگه هرمز رو که از همه چیز مهمتر هست حل کنن، باید بتونن این تهدید آنی و بسیار مرموزی جمهوری اسلامی داره با برنامه هسته‌ایش پیش میبره رو برطرف کنن، خونساش کنن. ما الان مشکلات زیادی داریم، ما الان مسئله کوه کلنگزلا رو داریم، ما الان مسئله رفت و آمدهای بسیار مشکوک در نطنز رو داریم، در فوردو رو داریم، ما الان مسئله سالن جدیدی که در قلب نطنز پیدا شده به مساحت 1500 متر مربع در دل مخفی ترین تأسیسات که اونجا امکان آزمایش ها و امکان فعالیت های هسته‌ای بسیار مشکوکی وجود داره رو داریم. ما هنوز شهرهای موشکی جمهوری اسلامی رو داریم که مقابله با اینها نیازمند و لازمه ایجاد یک صلح در منطقه خاورمیانه هست. همون موشک هایی که هر روز داره بر روی مردم بیگناه در اسرائیل، در اقلیم کردستان عراق، در کشورهای حوزه خلیج فارس ریخته میشه. خب این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. برای همین این احتمال وجود داره ما شاهد ایجاد یک درگیری نظامی جدید باشیم و این درگیری نظامی جدید سعی خواهد کرد جمهوری اسلامی رو ببره به سمتی که تبدیل شه به یک توتال فیل استیت یا یک دولت کاملا فروپاشیده. چون جمهوری اسلامی فیل استیت شده. شما از نظر علم سیاست وقتی که در لحظه ای که شما کنترل حریم هوایی خودت رو از دست بدی تبدیل میشی به دولت فروپاشیده. جمهوری اسلامی در دوره جنگ 12 روزه طی جنگ 12 روزه بود که تبدیل شد به دولت فروپاشیده. حالا این بار این دولت فروپاشیده آسیب‌های بیشتری هم می‌دید و این احتمال وجود داره که تبدیل بشه به دولت کاملا فروپاشیده و اون موقع ما دو تا گزینه خواهیم داشت. یکیش همون نکته ای که جناب عالی در مقدمه بهش اشاره فرمودید یا انفجار اجتماعی باشه. یک گزینه دیگه هم داریم تحت عنوان سوشال ایمپلوژن به جای اکسپلوژن، یعنی درون ریزی اجتماعی. خب فرق این دوتا با هم چی هست؟ و اینجا من خیلی با نکته‌ای که در مقدمه فرمودید موافق نیستم، به خاطر اینکه انفجار اجتماعی میشه از جنس اقداماتی که در بهار عربی رخ داد. این وقتی میتونه ایجاد شه که یک جریان هژمون حاکمیتی نباشه و در کنارش طبقه متوسط سیاسی اجتماعی به کل از بین رفته باشه. اتفاقا ما در جریان خیزش جینا و زن زندگی آزادی این رو دیدیم که این جامعه علارغم این که طبقه متوسط اقتصادیش رو تا حد بسیار زیادی از دست داده، ولی طبقه متوسط سیاسی اجتماعیش هنوز باقی مونده. خب پس احتمال این که با وجود این دو شرط ما شاهد شرایطی مثل بهار عربی یا یک انفجار اجتماعی باشیم کمی کاهش پیدا می‌کنه. اما درون ریزی اجتماعی سیاسی از جنس پایان اتحاد جماهیر شوروی میتونه گزینه‌ای باشه که در انتظار این نظام هست. یعنی واقعا ما داریم به سمتی پیش میریم که ما یک روز صبح از خواب بیدار شیم و ببینیم یک شبه کودتایی افتاده، اتفاقی افتاده. چون این شرایط استمرارش ناممکنه. شما دقت بفرمایید که نرخ میانگین تورم نقطه به نقطه در کشور چیزی بین 88 تا 89% در برخی از استانها مثل ایلام به عنوان مثال این میرسه به 112%. راجع به برخی اقلام مصرفی روزانه خوراکی مثل روغن مایه این عدد میرسه به 207%. مردم داخل ایران دارن له میشن، کارد به استخوانشون رسیده. من این که در پاسخ به سوال پیش اشاره کردم به این مسئله که مردم آرزو کردن، آرزو داشتن رو فراموش کردن، از همین نشأت میگیره. فشار اقتصادی بسیار بسیار جانکاه و جانستانی الان در ایران داره پیش.
0: من متاسفم که این جمله رو به کار میبرم، حرفتونم قطع میکنم، ولی احتمال انقلاب گرسنگان خیلی بیشتر از اینه که اپوزیسیون بخواد جمع بشه و یک بدیلی رو معرفی کنه.
1: من با این قضیه موافقم، من اعتراضی به این مسئله ندارم، به خاطر اینکه ببینید واقعیتی که وجود داره اینه که اپوزیسیون خصوصا اپوزیسیون در دیاسپورا به نظر من نشون داد که با تجربه این دو جنگ شکست خورد. احتمال یک خیزش درونی رو ما داریم و اتفاقا یه چیزی هم من بگم، این نکته به نظرم قابل توجهیه. جمهوری اسلامی با توجه به جابجایی‌های نظامی در منطقه و با توجه به اون الگویی که از ایالات متحده میشناسه، قبل از این که این جنگ بخواد، جنگ 40 روزه بخواد آغاز بشه، از مدتی قبل میدونست که یک جنگ و یک درگیری نظامی پیش رو خواهد داشت. طبیعتا نمیدونست از چه نوعی خواهد بود، چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی میدونست چنین چیزی در انتظارش و میدونست که با خیزش داخلی هم روبرو خواهد شد. این هم خیلی نکته مهمیه. پس چیکار کرد؟ از وقتی که اعتراضات نسبت به مسائل اقتصادی آغاز شد، و این یک تفاوت بزرگی بود که این خیزش دیماه با خیزش زن زندگی آزادی داشت، زن زندگی آزادی مسئله اقتصادی نبود که حل مشکل اقتصادی بخواد بیاد این رو برطرف بکنه. یک مفهوم بسیار پیچیده و یک مفهوم بسیار والایی بود برای یک نوع رهاسازی، یک امانسیپیشن، یک رهاسازی اجتماعی سیاسی. خب ولی وقتی که ما با اعتراضات اقتصادی روبرو شدیم، جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ اومد این رو به شکل کاملا هوشمندانه شروع کرد به مهندسی کردن. چجوری مهندسیش کرد؟ به این طریقی امروز در این منطقه بذارید مردم اعتراض کنن، فردا این منطقه رو برید یه زهر چشمی بگیرید، یه سرکوبی در حد نه به جنایت بخواد مثل ایجانوزده محمود جربشه انجام بدید، اون هم کاملا محکوم هستش، ولی داشت مهندسی میکرد این اعتراضات و این فشار اقتصادی رو. چرا؟ برای اینکه براش خیلی مهم بود که جنگ و خیزش داخلی با هم همزمان نشن. اگه این اتفاق میافتاد، شانس بقای نظام به شکل چشمگیری کاهش پیدا میکرد. حالا در این وسط چه اتفاقی افتاد؟ در این وسط ما شاهد دو تا حرکت بود. یک، حرکت مسئولانه ای که احزاب کردستان ایران اومدن انجام دادن، مبنی بر اعتصاب، مبنی بر فراخوان اعتصاب، با توجه به اینکه رژیم شاید در تهران داشت به یک شکل این اعتراضات رو مدیریت میکرد، ولی خب در ایلام داشت افراد رو میکشت. این تفاوت رو همیشه باید در نظر بگیریم که کیفیت وضعیت در مرکز و پیرامون در کشور ما هرگز یکی نبوده. اونجایی که نمیگم چرا تو مرکز تیر ساچمه ای زدن، تو پیرامون تیر جنگی زدن ها، فقط دارم این شرایط رو وصف میکنم که چنین بوده.
0: خب در زن زندگی آزادی اینو ما میدیدیم، اونجا هم کشتار زیادی بود و مردم کردستان، شاید این شعارها زیاد پخش نشد در رسانه‌های فارسی زبان، ولی مردم به وضوح میگفتن، از خیلی از احزاب هم عبور کردن، میگفتن که رژیم در تهران و مناطق فارس دیکتاتوره و در کردستان اشغالگر. این واقعیت ماجراست.
1: آره، یه نکته خیلی جالبی وجود داره و اونم برمیگرده، اصلا حالا که به این اشاره کردید بذارید این بحث رو من باز کنم. در گورستان آیچی وقتی که میخواستن ژینا رو دفن میکنن و خاک سپاری ژینا بود، اولین شعارهایی که داده شد با همین مضمون بود، بعد شعار زن زندگی آزادی داده شد. ولی خب این که من میگم هنوز یک طبقه سیاسی اجتماعی قوی وجود داره در ایران، به این دلیله که زن زندگی آزادی تونست همگیری پیدا کنه. زن زندگی آزادی از کردستان منتقل شد به رشت، از رشت منتقل شد به بلوچستان، منتقل شد به آذربایجان و در نهایت اومد رسید به مرکز و تونست یک نوع همبستگی، هر چقدر حد اقلی، ولی تونست بیاد یک نوع همبستگی ایجاد کنه و موقعیتی بود که واقعا سوزوندنش، از بین بردنش با گذاشتن مرد میهن آبادی در پس زن زندگی آزادی نشون دادن که اصلا درکی از این مسئله نداشتن که چه اتفاقی افتاد. ببینید من اینجا بذارید برگردم به اون شعر معروف ماموس صاحمن که میگه تاکو جن آزاد نبی سر چاوکی جن ریخنم، یعنی تا وقتی که زن آزاد نشه سرچشمه زندگی مردابه. اهمیتش چیه؟ این فقط یک اثر ادبی نیست، این داره میگه اون سرکوب شده ترین بخش در یک اجتماع که زن باشه، هر وقت اون آزاد شد بقیه جامعه آزاد میشن. و وقتی درک درستی از این به وجود نمیاد و شما میگه یک شعاری میندازی در پس زن زندگی آزادی مثل مردی هنابادی، شما نشون میدی اصلا نه تنها هیچ قدردانی نسبت به این مسئله نداری، بلکه اصلا درکی نسبت به این مسئله نداری. و خب ما رو به اینجا میرسونه، به این وضعیتی میرسونه که امروز درش قرار گرفتیم. ولی خب یه واقعیتی که وجود داره اینه که برمیگردم به بحث قبلی، کیفیت سرکوب، کیفیت سرکوبی که در خیزش ژینا، خیزش زن زندگی آزادی ما در کردستان، در بلوچستان به عنوان مثال دیدیم، اون نماز جمعه های خونین زاهدان رو که دیدیم، اون کشتار وحشتناکی که در خیابان های کردستان مردم رو به گلوله جنگی می‌بستند دیدیم، نشون داد تا حدی تونست این رو به مرکز هم بفهمونه که کیفیت کشتار یکی نیست. ببینید مثلا در 18 ماه بعد از اینکه بازار رشت رو رفتند آتش زدند و در اونجا کشتار بزرگی به راه انداختند، من تقریبا از 2 روز بعدش این خبر به دستم رسید که تعدادی از خانواده ها در رشت فرزندان خودشون رو در باغچه ها دفن کردند. این اتفاق در سال 1404 افتاد، در صورتی که این اتفاق در کردستان از سال 58 داره رو و کسی این روایت رو منتشر نکرد و کسی نخواست این روایت رو بشنوه. اینها منجر به چی میشه؟ اینها منجر به گسستگی میشه. اینها منجر به این میشه که در نهایت ما برسیم به شعارهای از جنس همون شعارهایی که شما در صحبتتون بهش اشاره فرمودید. این گسست متاسفانه زمان زیادی خواهد برد تا بتونه دوباره تبدیل بشه به یک همبستگی. و نکته مهمی که بهش اشاره کردید و با این جمع‌بندی میکنم این بخش رو، این هستش که انقلاب گرسنگان در حال حاضر بسیار محتمل‌تر هست از اینکه اپوزیسیون در دیاسپورا بخواد بتونه کاری رو پیش ببره. فقط این رو بگم که من امیدوارم حرفهای من رو بینندگان محترمتون ناامید کننده تلقی نکنم. من ترجیح میدم داروی تلخ رو به امید بهبودی به کسی بدم تا اینکه بخوام رویا فروشی کنم.
0: نه، این واقعیت میدانه. برای سوال آخر آقای مدرس، شما اشاره کردید به شوروی سابق و فروپاشی دریای شب، من بالکانم بهش اضافه میکنم، با این قبول نکردن تکثر در بخشی از اپوزیسیون مرکزگرا، ما چقدر هم به بالکان نزدیکیم هم به شوروی سابق که اصلا جامعه کشور اصلا بپاشه با این قبول نکردن ها و این حاشیه رفتن ها. و پیامتون چیه در حد 3 دقیقه؟
1: چقدر کار سختی از من میخواید، یکی از مهمترین بخشای صحبت رو 3 دقیقه جمع کنم. چشم، تلاشمو میکنم. ببینید واقعیتی که وجود داره اینه که متاسفانه ما یه چیزی رو نمیخوایم قبول کنیم و اونم اینه که استمرار این رفتار فعلی که ما داشتیم، این رو خصوصا در رابطه با مرکز و پیرامون دارم میگم، این که ما بیاییم پیرامون رو به فرم توکنیستی، به فرم سوء استفاده گرایانه یک ویترین ازش درست کنیم، هر اتفاقی میفته برگردیم به پیرامون بگیم این گروه، این اتنیک دلاور ما، مرزداران سلحشور ما. و وقتی که بحث حق و حقوقشون میشه، وقتی که بحث کیفیت زندگیشون میشه، بلا فاصله بخواییم به اونها انگ بزنیم. و و حتی بیاییم انگ امنیتی جمهوری اسلامی که باهاش 47 ساله داره مردم رو به قتل حکومتی میرسونه و داره اعدام میکنه و داره از بین میبره تحت عنوان تجزیه طلبی، بلافاصله طرف راجع به حقوق کرد صحبت میکنه، راجع به حقوق ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و هر اتنی که دیگه داره صحبت میکنه، بلافاصله ما میخواییم بیاییم بگیم آی نه این تجزیه طلبه. متاسفم این لفظ رو به کار میبرم، ولی خب این لفظی که استفاده میشه واقعیتی که متاسفانه ما باش در این جامعه روبرویم. استمرار این وضعیت منجر به فروپاشی خواهد شد. وضعیت بسیار خطرناکیه و یک چیزی رو از همه بینندگان خواهش میکنم در نظر بگیرن. این چی که باید در نظر گرفت اینه که جدایی هرگز از نظر جغرافیایی رخ نمیده. ببینید واقعا این بحث مثلا چند پارگی یا اتفاقا این که از به بالکان اشاره کردید خیلی نکته مهمیه، چون من به همراه دوتا از همکارانم چند وقت پیش اومدیم روی یک واژه کار کردیم تحت عنوان بالکانیزه شدن و به این بالکانیزه شدن اشاره کردیم و اتفاقا بالکانیزه شدن در ایران بیشتر از اون که عامل داخلی داشته باشه عامل خارجی ممکنه داشته باشه، ولی این عامل داخلی هم سوار بر اون عامل خارجی خواهد شد و یا در کنار هم پیش خواهند رفت. ولی این بالکانیزه شدن به چه مفهومه؟ به این مفهومه که اگر بخشی بخواد جدا شه، این بخش رو که خب بر نمیدارن برن کنار زلاندن و یا نیوزیلند بذارنش باید، اصلا مضحک چنین فکر، این بخش هم اونجا میمونه، از نظر سیاسی جدا میشه، ولی قبل از اینکه از نظر سیاسی بخواد جدا شه، از نظر ذهنی چه اتفاقی افتاد؟ کل حرف من اینه جدایی اول در ذهن رخ میده. شما اگه تکثر رو نپذیرید، شما اگه بخوای به مصابه فتوای جهاد خمینی علیه کردستان در سال 58 در 28 مرداد 58 این روز شوم، شما اگه بخوای دوباره بیای به عنوان مثال لشکرکشی کنی به کردستان و به بلوچستان و از الان این وعده های بسیار بسیار ترسناک رو بدی، شما اگه بخوای ایران رو تک صدایی نگه داری، شما اگه این تکثر رو به رسمیت نشناسی، شما اگه بخوای یک انگ امنیتی که جان افراد رو ستانده به افراد بزنی، و مسئله فقط 47 سال نیست، تو این 47 سال به اوج خودش رسیده، به عمق قهقرا رفت، این مسائل دردهای 100 ساله است در این کشور در میان این جامعه. شما وقتی این کارها رو میکنی، اتفاقا شمایی که منجر به چند پارگی میشی، اتفاقا شمایی که این کشور رو از بین میبری.
0: این واقعیته. جناب شاهین مدرس، درگر مطالعات امنیتی و کارشناس رابط بین‌الملل، ممنون که امشب در برنامه حضور داشتید و ممنون از شما. به امید روزهای بهتر.

بازیای معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من

0: یک شنبه 15 شهریور 1405 من بابک ناصری از کرد کانال با برنامه دیدبان در خدمت شما هستم. سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید و شنونده و بیننده برنامه ما بمانید.
1: ولی اینجا بگم، ما نباید تنگه رو به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه، نه کمتر. ما این تنگه در 100 سال قبل که انرژی و نفت نبوده، همین وزن ژئوپلیتیکیش مثل امروز بوده؟ هرگز. خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریا عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیت این تنگه رو بنزیم یا روز به تنگه ما رونق بدیم. حتما باید رونق بدیم.
0: بله، ملاحظه فرمودید دست و پا زدن های جمهوری اسلامی در منجلابی که خودش درست کرده. ابتدا اینا تصور میکردن که کارت بازی بسیار قدرتمندیه تنگه هرمز، بعد از کشمکش ها، بعد از چالش های متعددی که در این چند وقت برای تنگه هرمز اتفاق افتاده، حالا سران جمهوری اسلامی دارن روایت رو به گونه دیگری به مردم، به رسانه ها و به بقیه جهان گزارش میدن. درسته، تنگه هرمز با اشتباه استراتژیک جمهوری اسلامی که این روزها دائم داره در عرصه جنگ و در عرصه تصمیم گیری دیپلماسی به شدت به سمت غلطی پیش میره، باعث شد که در واقع تنگه هرمز به قول خود محمد باقر خان که مسئول سرپرست تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با ایالات متحده بود، به این شکل روایت بشه. بله، تنگه هرمز شما از یک کارت بازی برنده تبدیلش کردید به یک کارت سوخته. کشورهای حاشیه خلیج، عراق و خیلی از کشورهای دیگه‌ای که تردد دریایی از منابع انرژی و به اصطلاح کالاهای تجاری خودشون رو روی اون 20-25% گذر از تنگه هرمز برنامه ریزی کرده بودند، الان به دنبال به اصطلاح استراتژی های جایگزین هستند. کشورهای حاشیه خلیج میدونید که در حال احداث لوله های بسیار عظیمی هستند که نفت خام رو دیگه از این به بعد با کشتی‌های باربری دریایی به کشورهای مختلف صادر نکنن، از طریق لوله‌کشی‌هایی که حالا از هر خشکی یا دریا عبور می‌کنه و دست جمهوری اسلامی در حنا باقی می‌مونه. جمهوری اسلامی که این روزها داره آمریکا رو تحریک می‌کنه به اینکه حمله همه جانبه‌ای بهش بکنه، در حالی که آمریکا هم داره کجدار مریض با این حکومت کنار میاد تا تکلیف انتخابات میاندوره‌ای مجلس در آمریکا برگزار بشه. جمهوری‌خواه به این ویژگی، به این انتخابات دوره‌ای خیلی نیاز دارن. رأی این انتخابات برای جمهوری‌خواه خیلی زیاده. قطعاً دونالد ترامپ که به اصطلاح تفکر تجاری داره، بیشتر از هر چیزی به فکر موقعیت و قدرتیه که در اون حضور داره و با همین شکل داره پاسخهای متقابل به همین جنگ نفتکش هایی که داره این روزها اتفاق میفته میده. امروز صبح به وقت در واقع خاورمیانه دیدید که پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده تهدید کرد جمهوری اسلامی رو، گفت اگر به سمت نگفت بزنه کشتی های ما رو جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، گفت اگه به سمت ناوها و کشتی های تجاری شلیک کنه ما در واقع اگه به دو ناو شلیک بکنه ما سه تا از ناوهاشو غرق میکنیم، که کرد، این کارو کرد سنتکام، و به قعر دریا میفرستیم کنار نیروی دریایی که در قعر دریاها مدفون شده و شکست خورده است نیروی دریایی جمهوری اسلامی، نیروی هواییش که نمیتونه و نداره که پشتیبانی کنه از به اصطلاح ناوگان دریاییش، و بقیه ماجرا که یک رکب، یک بدل خورد جمهوری اسلامی از همین تنگه هرمزی که تصورش این بود که اگه تا ابد بسته باشه همه میان به پاش میفتن، التماسش میکنن و بهش امتیازهای خیالی که حکومت جمهوری اسلامی تصور میکنه میتونه از تنگه هرمز بگیره فکر میکرد که اینجوری میشه، اما نشد و نتیجه این شد که این روزها و این شبها شاهد وقوعش در این به اصطلاح سواحل، چه سواحل خلیج و چه تنگه هرمز هستیم، رصد ماهواره‌ای ایالات متحده، زدن به اصطلاح منابع تهدیدآمیز برای ناوگان کشتیرانی در خلیج، آمریکا میزنه تمام لانچرها، تمام اون به اصطلاح موقعیتایی که از ببخشید جزیره سیریک به سمت کشتی های تجاری و کشتی های ناوهای جنگی ایالات متحده شلیک میشه، در نطفه این حرکات رو خفه میکنه. این صحبت هاییه که خود قالیباف کرد دیگه، بدون هیچ واسطه ای خودتون شنیدید و دیگه قضاوت کردن و تفسیر کردنش بقیه ماجرا میفته گردن خودتون که ببینید در نتیجه چه اتفاقی خواهد افتاد. و خبرهایی که انتخاب کردیم براتون، یک پست امروز صبح سنتکام گذاشته و گفته پس از هدف قرار گرفتن دو ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا توسط ایران، سه نفتکش سپاه پاسداران منهدم شد و به قعر دریا فرستاده شد. و به اصطلاح این تاریخ رو 5 سپتامبر اعلام کرده، یعنی به وقت آمریکا میشه شامگاه گذشته، به وقت خاورمیانه میشه بامداد امروز، و گفته که موشک‌های بالستیکی که به سمت ناوها و کشتی‌های آمریکایی شلیک شده بود رو ما دفع کردیم، اما برای پاسخگویی حق خودمون دونستیم که به نفتکش‌های جمهوری اسلامی حمله کنیم. و اونها رو دیگه ماجراش رو شنیدید، به قعر دریا بفرستن. و سنتکام گفته که یک نفتکش بزرگ حامل نفت خام سپاه پاسداران و امتی داونی اسمشه، که در نزدیک ساحل جزیره خارک به اصطلاح لنگر انداخته بود، اون رو مورد هدف قرار دادن. یک کشتی نفتکش دیگه در بندر جاسک اونو هدف قرار دادن و که البته اون خالی بوده، ولی خب خود کشتی رو مورد هدف قرار دادن. و سه نفتکش جمهوری اسلامی که بخشی از ناوگان سایه بوده، میدونید که ناوگان سایه همون ناوگانیه که در قاچاق کردن سوخت جمهوری اسلامی و فروشش به بقیه کشورها با خاموش کردن رادارشون و دور زدن تحریم ها نقش داشتن، اینا در واقع اهدافیه که سنتکام گفته مورد هدف قرار گرفته. و در نهایت پیت هکست وزیر جنگ آمریکا گفته که اگر ایران به کشتی های آمریکا شلیک کند، ما نفتکش‌هایش را نابود و غرق خواهیم کرد. تنها کاری که باید بکنند این است که شلیک به ایالات متحده و ناوهای ایالات متحده را متوقف کنند. میگه تنها راه چیزش همینه. و یک خبر در واقع به اصطلاح هم تأمل برانگیزه هم تأثر برانگیزه. دیروز همونجوری که در جریان بودید یک به اصطلاح تانکر حامل مواد سوختی تو محور سنندج همدان با چند ماشین برخورد کرده، آتیش گرفته، 11 جان عزیز رو گرفته، چند زخمی داره. حتی امروز من شنیدم خبراش بود که فرماندار سنندج 2 روز عزای عمومی اعلام کرده در کردستان و این دوباره یادآوری میکنه جاده ها و ماشین هایی که عرابه مرگ هستن در مثلا شهرهای کشور چه خسارات جانکاهی رو به بار میارن و تانکر سوخت که در واقع باید تو ساعتها و زمانهای مشخصی در جاده های دو طرفه تردد بکنن تا با مثلا ماشین های دیگه حرکتشون همزمانی نباشه، میبینید که مثلا بوده خسارت به بار آورده، آتیش گرفته و متاسفانه شنیدیم که جان عزیز 11 نفر از هموطنان کردمون گرفته شده و امیدوارم که صبر زیادی داشته باشن خانواده های این عزیزان که عزیز خودشون رو از دست دادن و جمهوری اسلامی که با هزینه کردن مردم برای نیابتی ها و سلاح ساختن به ابتدایی ترین مسائل امنیتی، راهبردی و اجتماعی و مدنی در واقع نمی پردازه. جاده ها همه خطر آفرین، همه غیر استاندارد، با آسفالت هایی که بالغ بر 30-40 سال عمر خودش رو کرده الان به شدت آسیب دیده و شده جاده مرگ، با این ماشین هایی که داخلیه و خود ایران خودرو سایپا تولید میکنه که این هم خودش مضاف بر علته که جان مردم رو بگیره و برای جمهوری اسلامی در اصل میشه گفت جان مردم ارزشی نداره، چون در عمل این رو نشون داده، در شعار دادن برعکسش عمل میکنه، اما کاملا در عمل مشخصه که پول مردم رو میبره خرج حزب الله و حوثی ها و هشت و شعبی و حماس و این مثلا نیابتی های مفتخورش میکنه، ولی در نهایت جان عزیز مردم رو نادیده میگیره و این اتفاقات سوگوار کننده به وجود میاد و امیدوارم که صبر و تحمل خانواده هاشون در این داغ مثلا طولانی و صبرشون زیاد باشه. نیروهای این روسا از چند جبهه جمهوری اسلامی داره ضربات سنگینی میخوره. اون تپه معروف در جنوب لبنان که مقر اصلی در واقع فرماندهی و موشکی حزب الله لبنان بود توسط اسرائیل نابود شد، تصرف شد، تصویرش از تلویزیون پخش شد، کاملا پایان عملیات رو خود اسرائیل اعلام کرد، یعنی عملیات انجام شده، اسرائیل پایانش رو هم اعلام کرد، اونجا رو به تصرف خودش در آورده، خلع سلاح سنگین حزب الله رو خودش داره اقدام میکنه اسرائیل و بارها به ایالات متحده هم این نکته رو تأکید کرده که به ارتش و دولت لبنان اطمینان کاملی نمیشه کرد در خلع سلاح حزب الله لبنان و خودش دست به اصطلاح عملیات زده و گفته تا خلع سلاح مطلق و کامل حزب الله از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. این آخرین پیامیه که خود به اصطلاح اسرائیلیا دادن. منتها نیروهای مسلح یمن که دولت انتقالی رو به اصطلاح حمایت میکنن و دولت انتقالی که در عربستان به صلاح این دولت تشکیل شده، دولت دور یمن که اختلافات سالیان سال جمهوری اسلامی از شبه نظامی های حوثی اونجا حمایت کرد، آشوب و فتنه و شورشی در اونجا به وجود آورد، یمن چند پاره شد، به چند قسمت تقسیم شد و الان با اون تهدیداتی که در کنار جمهوری اسلامی این حوثی ها باب المندب رو میخواستن مثل تنگه هرمز گروگان بگیرن، اونجا در واقع ارتش یمن حملات بسیار زیاد به مواضع حوثی ها کرده، کشته های زیادی داده. از اون طرف حزب الله داره به اون شکل تارمار میشه، از این طرف حوثی ها رو داره در واقع به عقب میرونه و شکست میده و داره مثلا اونها رو هم به نوعی متحمل یک عقب نشینی بزرگ و استراتژیک میکنه. ائتلاف امارات و عربستان که خواهان یک خط امن دریایی در تنگه باب المندب هستند و اظهار هم کردن که اجازه نمیدیم که حوثی ها و جمهوری اسلامی تنگه باب المندب رو هم مثل تنگه هرمز گروگان بگیره و در اونجا هم ناآرامی ایجاد کنه. به هر حال خبرگزاری یمنی سبا که و وبسایت سپتامبر نت به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده که نیروهای مسلح یمن تپه الوسره و تپه سعید طه در منطقه المفالیس رو که چند تا تپه استراتژیک دیگه ای هم داره، پس از نبردهای طولانی که به خسارتهای زیادی به نیروهای حوثی شبه نظامیان حوثی وارد کردن و فرار تعداد زیادی از حوثی ها از اون منطقه، اونجا رو تصرف کردن و در اختیار در واقع نیروهای مسلح و قانونی یمن هستند. مقامات آمریکایی به نقل از روزنامه وال استریت جورنال ادعا کرده، روزنامه وال استریت جورنال گفته که مقامات دولت آمریکا گفتن که حمله به نفتکش‌های ایرانی یک استراتژی جدید برای مجازات ایران و محدود کردن توانایی آن در صادرات نفت است. پس هم پاسخ دادن به حملات سپاه پاسداران، هم ادامه دادن اون محاصره و در واقع فشار اقتصادی که قرار هست به اصطلاح بر جمهوری اسلامی تحمیل بشه تا به این شکل دیگه خودش رو ژاندارم منطقه و گردن کلفت منطقه ندونه و با موشک پرانی ها و پهباد پرانی ها باعث ناآرامی در خاورمیانه نشه. این هم در راستای اون موضوع. و پیت هگست که عرض کردم خدمتتون، وزیر جنگ آمریکا، این رو به اصطلاح فاکس نیوز گفته اگر تهران به کشتی های ما شلیک کند، نفتکش های آن را کاملا نابود خواهیم کرد. و به هر حال این گفتشون رو هم عملی کردن. سپاه هم بیانیه داده بود امروز صبح که ما به چند کشتی آمریکایی و چند کشتی نظامی آمریکایی که قصد مداخله در اداره امور تنگه هرمز رو داشتن شلیک کردیم. دیگه نگفته نابودشون کردیم، گفته شلیک کردیم. اونها هم از ترس منطقه دریایی مورد نظر رو ترک کردن، رفتن. به هر حال سپاه پاسداران قرارگاه خاتم معمولا روایت‌هایی که خوراک داخلی داشته باشه رو صادر می‌کنه و معمولا باید به اخبار بین المللی توجه کرد. سپاه پاسداران داره برای خوراک داخلی خبر صادر میکنه. و آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته احتمالا، فقط دیشب این هم با فاکس نیوز گفتگویی داشته، گفته احتمالاً فقط 30 میلیون بشکه نفت خام ایران روی آبها باقی مانده که هنوز توسط چین خریداری نشده است. این مقدار به زودی تمام خواهد شد و دیگر چین خرید نخواهد کرد، زیرا دیگر نفتی برای عرضه وجود ندارد. این هم از اون فشاریه که آقای اسکات بسنت، ترامپ چند وقت پیش گفت دیگه، گفت که جمهوری اسلامی بیش از این که از پیت هگست که وزیر جنگ آمریکاست بترسه، از آقای اسکات بسنت میترسه که وزیر خزانه داریه و داره فشارها رو روز به روز بیشتر میکنه و پا گذاشته روی گلوی جمهوری اسلامی. دلار هم میدونید که امروز به 230 هزار تومان و کانال بالای 230 هزار تومان رسیده بود. رقم بسیار شگفت‌انگیزی سقوط ریال و سقوط ارزش پول ملی ایران رو ثابت میکنه. این به اصطلاح افزایش بی سابقه نرخ دلار در بازار و نمیشه انکار کرد که روی تأثیر روی اقتصاد داخلی تأثیر نداره و روی زندگی مردم و روی سفره مردم بی تأثیره. اصلا نمیشه چنین ادعایی رو کرد. دقیقاً تأثیر مستقیم داره روی سوخت، روی حمل و نقل شهری، روی حتی اون پنیر و اون نونی که از نونوا تهیه میشه. این نرخ افزایش نرخ دلار بی تأثیر نیست و نرخ اونها رو هم بیشتر میکنه. میتونید برید از در واقع تحقیقات میدانی بکنید، از کف خیابون برید توی سوپرمارکتی خرید بکنید و بهش بگید که قیمت نسبت به روز قبل اینقدر افزایش پیدا کرده. چرا؟ دلیلش چیه؟ اولین جمله‌ای که به شما میگه اینه که برید قیمت دلار رو نگاه کنید ببینید قیمت دلار چقدر شده. 220، 225، 230,000. همینجوری داره سیر سعودی خودش رو نرخ دلار طی میکنه. و ساندی تایمز یک خبر رو افشا کرده. خبر چیه؟ دو آپارتمان لوکس مرتبط با مشتبه خامنه ای در لندن برای فروش عرضه شده. مبارکش هم باشه، پولی که از جیب مردم ستم دیده ایران دزدی کردن و در نقاط مختلف دنیا در کشورهایی که مناطق و شهرهای لاکچری نشین دارن آپارتمان، خونه و به اصطلاح اماکن تجاری خریدن. و حالا ساندی تایمز در یک گزارش مستند نوشته که دو آپارتمان لوکس که مرتبط با مشتبه خامنه ایه ببخشید که مشرف به کاخ گزینگتونه و این دوتا پنتهاوس بزرگه به قیمت 36 میلیون پوند. میدونید که پوند این روزا با قیمت تومان که مقایسهش بکنید نزدیک 1 پوند نزدیک به 400,000 تومانه و شما دیگه حساب کنید، دیگه ماشین حساب بگیرید، 36 میلیون پوند هر مثلا آپارتمانی که حضرت مجتبی خامنه ای داره، زندگی در واقع درویشواری دارن، نون و خرما میخورن، خرما هم نبود نون خالی میخورن، مثلا زندگیشون الگوی یک اسلامه که دارن به زور توی گلوی مردم میکنن که به زور ببرنشون به بهشت، به زور هم سعادتمندشون بکنن. آقا توی این تازه یک صدم از اون دارایی های ایناست که لو میره. به هر حال کسی که این آپارتمان رو، این ملکا رو براشون خریده و فروش میکنه علی انصاریه که میدونید اون اختلاس بانک آینده اسم علی انصاری متهم اولش بود. البته اینجا نیست، معلوم نیست کدوم نقطه در دنیاست. علی انصاری رو در واقع وزارت خزانه داری آمریکا تحریم کرد چند سال پیش به خاطر همین پولشویی هایی که داشتن و به هر حال الان این دوتا آپارتمان لاکچری رو برای فروش گذاشتن. و اسرائیل گفته که برای تحویل جسد اعضای حزب الله در تپه علل طاهر، همون تپه‌ای که الان این روزها ارزشی‌ها دارن تصویر پر می‌کنن و گریه و آه که از دست رفت، میگه جسد اعضای حزب الله رو می‌خواید، پول موشک‌هایی که ما پرتاب کردیم که اینا کشته بشن پول اون موشک‌ها رو بدید. همون کاری که جمهوری اسلامی در دهه 60 با خانواده داغدار سیاسیون انجام داد، بچه‌شون رو می‌کشت، صداشون می‌کرد، می‌گفت جنازه رو در صورتی بهتون می‌دیم که پول گلوله‌ای که بهش شلیک کردیم و کشتیمش اونو بدید. دقیقاً این اتفاق داره برای خود اینها به شکل دیگه‌ای می‌افته. و مثلا جمهوری اسلامی هم داره حرکات انتحاری میکنه، به اردن، به کویت حمله میکنه و آمریکا هم باید دید که روزهای آینده در مقابل این حملات پشت سر هم جمهوری اسلامی که عمدتا هم میگن مثلا موشکاشون رو در هوا منهدم میکنن چه تصمیمی خواهد گرفت. علی قلهکی یک توییت در شبکه ایکس گذاشته و گفته که ایران مجوز اقدام نظامی برای شکستن محاصره را دارد و حمله اخیر به ناوهای آمریکا در همین راست است. مفسر سیاسی، مجری تلویزیون و یکی از سخنگوهای پنهان جمهوری اسلامی گفته که ما حمله میکنیم، مجوز قانونیشو داریم، چون ما برای شکستن محاصره باید به اقدام نظامی رو بیاریم. خب اقدام نظامی رو بیارید و بقیه ماجرا رو خودتون ببینید. و آخرین خبر و تصویری که میخوام تکایی رو براتون نشون پخش کنم و نشون بدم، ببینید که دبیر انجمن CNG تهران گفته مردم به فکر خودشان باشند، مسئولین در تأمین بنزین در شرایط بدی گیر کردند، به نوعی بیچارگی. این صحبت‌های خودش الان گوش میدید و گفته، مقایسه کرده، گفته در کمبود آب از آسمون بارون میومد، اما در کمبود بنزین دیگه از آسمون بنزین نمیاد، باید منتظر روزهای سخت باشید. ببینید تصویرو.
2: مردم عزیز ایران، به نظر من به فکر خودتون باشید. مسئولین تو یه شرایط بدی گیر کردن، در واقع شاید گفتنش درست نباشه، یه جور بیچارگی. یه مقدار بنزین داره، یه مقدار توان تولید داره. به فکر خودتون باشید. اولا تا میتونید در مصرف CNG استفاده بکنید، در مصرف سوخت تمام تلاشتون رو بکنید کمتر مصرف کنید. ببینید مشکل بنزین مثل مشکل آب نیست. سال گذشته همین موقع تو تهران مشکل آب داشتیم، تو پاییزش رحمت الهی و بارون بارید، سدهای ما پر شد، اما از آسمون بنزین نمیباره که مخازن ذخیره و استراتژیک بنزین کشور ما پر بشه. مردم عزیز ایران باید به فکر خودشون باشن.
0: بله، اینم در واقع دبیر انجمن CNG تهران، دقیقاً براتون عینش رو پخش کردیم که یه موقع ما رو متهم به اخبار جعلی نکنن. خودتون دیدید این موضوع رو رسما تایید کردن. به هر حال روزهاییه که جمهوری اسلامی در تنگنای شدیدی قرار گرفته، هر آن احتمال خطای استراتژیکی از طرف جمهوری اسلامی هست که منطقه رو بیشتر در درگیری فرو ببره و باید منتظر سقوط خودش باشه با اون حرکت اشتباه استراتژیکی که انجام خواهد داد. روز روزگارتون خوش باشه. امیدوارم که تا اینجای برنامه با ما همراه بوده باشید. براتون آرزوی سلامتی و زندگی مملو از برکت می‌کنیم.

حوصله کن چشم به درماند، آخر این چشم برای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

در شرایطی که جمهوری اسلامی با مجموعه از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبروست، بحث درباره آینده ایران و چگونگی گذار از این نظام بیش از هر زمان دیگری به یکی از مسائل اساسی نیروهای سیاسی مخالف رژیم تبدیل شده است. اما پرسش تنها این نیست که جمهوری اسلامی چگونه کنار خواهد رفت. پرسش مهمتر این است که پس از آن چه نظامی جایگزین خواهد شد و در ایران آینده قدرت چگونه تقسیم خواهد شد. برای ملت کرد و دیگر ملت‌های تحت ستم ملی در ایران این پرسش اهمیتی دوچندان دارد. تجربه بیش از 4 دهه نشان داده است که تغییر حکومت لزوماً به معنای پایان تمرکزگرایی و تبعیض ملی نیست. از همین رو مسئله فدرالیسم، تقسیم قدرت، تضمین حقوق ملی و مشارکت برابر همه ملت‌ها و مناطق به یکی از محورهای اصلی بحث درباره آینده سیاسی ایران تبدیل شده است. مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، اخیراً در گفتگوی اختصاصی با رسانه هلنت ضمن تشریح ارزیابی خود از وضعیت جمهوری اسلامی و استراتژی حزب دموکرات در دوران گذار بر ضرورت تقسیم قدرت و ایجاد ساختاری دموکراتیک و فدرال در ایران تأکید کرده است. او همچنین از رایزنی با برخی تشکل‌های سیاسی ایرانی سخن گفته و عدم همکاری با جریان‌های تمرکزگرا را به عنوان یکی از خطوط قرمز حزب دموکرات مطرح کرده است. اما در کنار این مواضع، پرسش‌های مهمی نیز وجود دارد. آیا فدرالیسم و تقسیم قدرت در شرایط واقعی سیاسی و اجتماعی ایران امکان تحقق دارند؟ آیا می‌توان ساختاری ایجاد کرد که هم تمامیت و همزیستی سیاسی ایران را حفظ کند و هم حقوق ملی کردها و دیگر ملت‌های تحت ستم را تضمین نماید؟ مهمتر از آن، آیا نیروهای سیاسی مرکزگرا حاضر خواهند بود از الگوی سنتی تمرکز قدرت در تهران عبور کنند؟ در این برنامه می‌خواهیم بررسی کنیم که طرح‌ها و راهکارهای مطرح شده از سوی آقای هجری و تلاش‌های همگرایانه حزب دموکرات و سایر احزاب کردستان در سپر سیاسی ایران تا چه اندازه می‌توانند پاسخگوی این چالش‌ها باشند؟ موانع تحقق ایرانی دموکراتیک و فدرال با رعایت حقوق ملی ملت‌های تحت ستم چیست و برای مهار دوباره استبداد و تمرکزگرایی چه تضمین‌هایی لازم است؟ و سرانجام این پرسش اساسی را مطرح خواهیم کرد که آیا دوران گذار می‌تواند فرصتی تاریخی برای بازتعریف رابطه میان مرکز و ملت‌های ایران و ساختن آینده‌ای مبتنی بر آزادی، برابری و تقسیم عادلانه قدرت باشد؟

0: با درود، در کانون امشب به موضوع سیستم حاکمیت سیاسی آینده ایران می‌پردازیم. با من فاطمه عثمانی و مهمانان برنامه آقایان که قباد اسماعیل‌پور عضو دفتر سیاسی گروه 25 شهریور و آقای آرش آذرخش عضو شورای آزادی خواهان سوسیالیست. به کانون خوش اومدید. آقای اسماعیل‌پور، آقای هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی با رسانه هلنت اظهار داشتند که سنگ بنای ایران دموکراتیک باید پیش از سقوط رژیم گذاشته شود. نظر شما چیست؟
1: اول ممنونم که منو به این مصاحبه دعوت کردید و خدمت شما و بینندگان شنوندگان سلام عرض میکنم. موضوع حاکمیت سیاسی در آینده ایران امروز وقت و صحبتش هست و زمانش هست که بهش پرداخته بشه. ببینید، دموکراسی از مشورت، مشارکت، تحمل و مدارا و با همزیستن میاد. این اگر امروز در بین نیروهای سیاسی ما به وجود نیاد، مطمئناً در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی نمیتونه یک روزه تحقق پیدا کنه. بنابراین نکته ای که آقای هجری فرمودن دقیقاً مهمه و واگذاری توافقات و به رسمیت شناختن حقوق ملیت‌های ایران پس از سقوط رژیم، همونجور که ایشون گفتن، خطای استراتژیک است. به این خاطر ما باید این گفتگوها رو امروز داشته باشیم، تفاهم ها و توافق ها رو امروز داشته باشیم. من در سفری که 2 ماه پیش به منطقه بالکان داشتم، از کشور اسلوونی، کرواسی، مونتنگرو، سارایوو تا مقدونیه شمالی رو دیدم. این کشورها هنوز پس از 30 سال اون بخششون که مشکلات رو در دوره گذار طی نکردن، امروز بها براش میپردازن. این بهایی که میپردازن در اونجا به این شکله که مثلا کوزوو، سربستان جز اتحادیه اروپا پذیرفته نشدن و مشکلاتی دارن که مانع اساسش رو در واقع سربستان با دیکتاتوری به وجود آورده، ولی میبینید که در همونجا اسلوونی، کرواسی به اتحادیه اروپا پیوستن و تونستن سطح توسعه و گسترش اقتصادیشون رو به طرز شگفت‌آوری در واقع پیش ببرن. بنابراین ما در خاورمیانه هستیم و مسائل مشکلات خودمون رو داریم. برای اینکه این مسائل مشکلات راهبند ما نباشه و فردا آشوب ایجاد نکنه و دوباره ما رو به دیکتاتوری دیگری در نقلتانه و بهای بیشتری بپردازه، امروز باید گفتگو کنیم، باید توافق کنیم و باید بتونیم با هم پیش بریم.
0: آقای آذرخش، تنوع ملی در ایران چه نوع از سیستم حاکمیت سیاسی رو میطلبه؟
2: درود دارم خدمت شما، تستندرکاران تلویزیون کانال کورت کانال، همچنین درود دارم به مهمان عزیزتون و به همه شنوندگان و بینندگان کانالتون. ببینیم، من از تمام متد تحلیلی آمریکایی ها معمولا استفاده میکنم که اول نتیجه رو میگن، بعد مقدمه و تحلیل و بعد مؤخره رو میگن. برعکس اروپایی ها بیشتر اول مقدمه و بعد تحلیل و بعد مؤخرهش و بعد نتیجه رو. اینه که ما در آینده ایران و اساسا در ایران به یه نظام دموکراتیک و فدرال نیاز داریم و عمدتاً به مبنای جمهوری، نظام جمهوری. من وام میگیرم از گفته آقای عبدالرحمن قاسملو، سندیات قاسملو، که جمله تاریخی داره در رابطه با ایران. میگه دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان و در واقع برای همه ملیت‌های ایران. رابطه بین فدرالیسم و دموکراسی یه رابطه کاملا متقابل هستش. بدون پذیرش هر کدوم از این دو، ما به هیچ کدوم از این دو مؤلفه متاسفانه نخواهیم رسید. ما هم به دموکراسی شدیداً نیاز داریم، بخاطر اینکه تاریخ جامعه ما همواره جامعه استبدادی و انحصاری بوده و قدرت اساساً در انحصار نیروهای به اصطلاح مطلق الانام بوده، حکمرانان مطلق الانام بوده، و هم به عدم تمرکز قدرت یا حکومت غیر متمرکز داریم که قدرت و ثروت و معرفت یا آگاهی در انحصار یک بخش یک طبقه یک ایدئولوژی یک مذهب یک ملت یا هر چیز دیگه در نیاد. بنابراین ما نیازمند آینده ایران نیازمند یک جامعه به اصطلاح دموکراتیک و فدرال هستش و در واقع از نقطه نظر خودم هر کس هر جریانی با هر نهله فکری اگر نتونه مسئله عدم تمرکز قدرت در ایران به رسمیت بشناسه به یک نوعی نمیتونه در بازی دموکراسی آینده مشارکت فعال داشته باشه.
0: خیلی ممنون آقای اسماعیل پور. تلاش همگرایانه حزب دموکرات و احزاب دیگر در نزدیکتر کردن تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ چقدر میتونه کمک کنه؟
1: خب این سوال بنیادی است. برای این سوال باید الان نگاه کنیم که شرایط چیست و جنبش در چه مرحله است. ببینید اگر از بخش اخیر نگاه کنیم، جنبش ژن جیان آزادی 4 سال پیش به وجود اومد، این جنبش به پیش رفت و بعد همون مرکزگرایان و دیکتاتور طلبان، سلطنت طلبان برای اینکه قدرت رو دوباره بخواهند پس از جمهوری اسلامی به دیکتاتوری دیگه برگردونن، سعی کردن اونو با شعارهای فاشیستی مثل مرد میهن آبادی نابود کنن. در این شرایط که امروز تفرقه ایجاد شده، سخن از همگرایی و همبستگی در واقع پادزهر تفرقه افکنی است و راه همبستگی و همگرایی با مبانی اون تعریف میشه. امروز سخن از همبستگی با تکیه بر مبانی دموکراتیک هست که میتونه پیش بره. ببینید آیه هجری گفتن که خط سرخ ما در واقع مرکزگرایی است. این درسته. تاریخ معاصر اگر نگاه کنی حداقل در 100 سال اخیر اون چیزی که باعث شده که جامعه ما که با انقلاب مشروطیت در صدر پیشرفت و توسعه سیاسی میتونست باشه، امروز محصول با 2 تا 3 تا کودتا به این روز افتاده. ما راه بازگشت این قطار به ریل خودش بازگشت به دموکراسی است و بازگشت دموکراسی یعنی حقوق برابر، حقوق برابر و شناخت هویت ملیت ها و قومیت ها از این مسیر خواهد بود که تمرکز کنار بره. چرا ما میگیم که فدرالیسم؟ به خاطر اینکه فدرالیسم شناخته شده ترین ساختار غیر متمرکزه که 27 کشوری که امروز فدرالیسم رو انتخاب کرده اند، نیمی 54% جمعیت جهان رو تشکیل میدن.
0: آقای اسماعیل پور، من در یه سوال دیگه به فدرالیسم برمیگردم. فقط یه سوال از آقای آذرخش داشتم. آقای آذرخش، آقای اسماعیل پور از دموکراتیزه کردن حاکمیت سیاسی آینده ایران صحبت میکنن، از تنوع ملی و احقاق حقوق ملیت ها در چارچوب یک سیستم سیاسی دموکراتیک. این حجم از تلاش و مقاومت برای تمرکز قدرت در مرکز از کجا میاد؟
2: ببینیم، همونطور که همتون اذهان دارین، ایران به هر حال کشوری هست که شدیداً مساعد برای سیستم رانتخاری، به خاطر اینکه نظام های حاکم در ایران اساساً متکی به اراده مردم از این جنبه نیستن که توده ها تأمین کننده منافع اقتصادی جامعه از طریق تولیدات خودشون، از طریق به اصطلاح کارهای خدماتی خودشون، همانند خیلی از کشورهای مترقی و دموکراتیک جهان نیستن. چون ما منابع به اصطلاح تولیدی عظیمی داریم که مثل نفت، پتروشیمی، گاز و دیگر صنایعی که و منابعی که داریم، هر حکومتی که میاد در ایران اساسا تمام دغدغش اینه که این منابع رو در قدرت بگیره، در واقع منابع قدرت رو در دست بگیره و بعدش هم قدرتش رو هرچی سریعتر به شکل نظامی گری سازمان بده و یه بخشی از جامعه رو در خدمت خودش بگیره در سرکوب بخش دیگری که به هر حال در سیاست های تمرکزگرایانه اعتراض داره. به همین سیستم رانتخاری باعث میشه که بخشی از نظام های به اصطلاح مستقر یا نظام هر نظام مستقر به اضافه نظام هایی که در پی اومدن سر قدرت یا مشارکت در قدرت هستن اساسا به تمرکز قدرت تکیه بکنن، چون تمرکز قدرت میتونه از تمرکز ثروتشون نگهداری کنه، حفظ کنه و همین باعث میشه که بتونن عمرشون رو به بقاشون رو حفظ کنن. به همین خاطر تلاش میکنن نیروهای تمامیت خواه یا نیروهای انحصار طلب و قدرت طلب بیان با عدم تمرکز با بخش دموکراسی در جامعه و دموکراتیزی کردن جامعه شدیدن بیان قد علم بکنن و دقیقا اساسا در مقابلشون بایستن. به همین خاطر گفته آقای هجری از این جنبه درسته که ما قبل از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ناگزیریم تمرین دموکراسی در راهکارهای خودمون، در مبارزات خودمون، در شیوه تعامل، گفتگو و همبستگی خودمون داشته باشیم. یعنی به یک نوعی باید ما دموکراسی را تمرین بکنیم تا قبل از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، به ویژه نیروهایی که میخوان بدیل سیاسی را برای رژیم جمهوری اسلامی وجود بیارن، ما ناگزیریم این راه را طی بکنیم که بعد از سرنگونی تازه نیم اول وقت بیان شروع کنیم که حالا بریم چجوری دموکراسی رو پایه‌ریزی کنیم.
0: آقای اسماعیل پور، چرا فدرالیسم برای ایران به یه شکلی از دموکراسی که در بیشتر کشورها تجربه شده و تجربه موفقی هم بوده؟
1: ببینید، ما وقتی به حکومت نگاه میکنیم، حکومت یکی نوعشه که میتونه دموکراسی یا دیکتاتوری باشه. خب همه طبعا در لفظ دموکراسی رو انتخاب میکنن. یکی فرم حکومته که مثلا جمهوری یا پادشاهیه. ما اگه از اعلامیه جهانی حقوق بشر از برابری صحبت میکنیم، پادشاهی نمیتونه انتخاب باشه. پادشاهی اصلا اساسش بر انتخاب نیست، بر زور و بر حاکمیت در واقع موهبت الهی و غیره است که انتخاب دیگه میشه جمهوریت. حالا وقتی میرسیم به ساختار، ساختارها میتونه متمرکز باشه یا غیر متمرکز. ساختار متمرکز یعنی از بالا دستور میدن و بقیه مثلا استانها یا مناطق مباشر اون حکومتن و این تجربه خودشو نشون داده. دو تا سه تا کودتایی که در ایران اتفاق افتاده محصول این نوع حاکمیت بوده. بنابراین ما برای این که بتونیم تضمینی برای عدم بازگشت دیکتاتوری داشته باشیم، باید قدرت رو تقسیم کنیم. این قدرت تقسیم کردن مقاومت در مقابلش به وجود میاره، ولی این مقاومت رو من میخوام این رو تفکیک کنم که مقاومت کسانی که این مثلا فدرالیسم یعنی تجزیه طلبی رو پیش میبرن با مردمی که از این صحبت میکنن متفاوته. اونهایی که این شعارها رو میدن میدونن چرا، به خاطر این که نمیخوان قدرت سیاسی و اقتصادی رو در واقع تقسیم کنن، ولی مردمی که این شعارها رو پیگیری میکنن ممکنه واقعا اطلاع نداشته باشن که سیستم فدرال چیست. سیستم فدرال بسیار ساده است. من شیرازی اگر برای استانم نخواهم اجازه بدم که از تهران برام استاندار رو پست کنن، من میتونم فدرالیست باشم. من اصفهانی اگر نخواهم منابع اقتصادیم و آبم رو، منابع معدنی من غیره رو به استانهای دیگه ببرن، یا اینکه تولید کنند و به خارج کشور بفرستن و از محصول کارگر ارزان اصفهان آب و برق و گاز سوبسیدی استفاده کنند و فولاد تولید کنند و به قیمت بازار جهانی بفروشند و جیب پولش رو تو جیب خودشون بذارن، بنابراین من میتونم فدرالیست باشم. چرا؟ چون در سیستم فدرال استانها تصمیم میگیرن بخشای از اقتصاد داخل منطقه رو، بنابراین اجازه نمیدن که محیط زیست آلوده بشه، اجازه نمیدن آبهاشون به جاهای دیگه برده بشه، اجازه نمیدن مسیر کلی اقتصادی به سمتی پیش بره که باعث استثمار مردم باشه. به این دلایل هست که ما ساختار فدرال رو پیشنهاد میکنیم و ساختار فدرال در کنار دموکراسی و با دموکراتیک اداره شدن میتونه عدالت اجتماعی و رفاه هم برای مردم بیاره.
0: آقای اسماعیل پور، از لحاظ سیاسی شما فکر میکنید که سیستم فدرالیسم میتونه باعث همزیستی مسالمت‌آمیز سیاسی در داخل ایران بشه و یه جورایی تمامیت کشورم حفظ بشه؟
1: ببینید، اصلا سیستم فدرال فلسفهش این هست که وحدت در کنار تنوع. اون وحدت این هست که فدرالیست در چارچوب یک کشور تعریف میشه. همه کشورهایی که فدرال هستند در واقع در چارچوب یک کشور تعریف شدن. اون چیزی که به غلط در واقع تبلیغ کردن اون فدرالیسم، اون کنفدرالیسمه که کشورهای مختلفی در کنار هم قرار میگیرن مثل اتحادیه اروپا. بنابراین فدرالیسم اتفاقا برای کشور ایران میتونه بسیار مناسب باشه، به خاطر اینکه فدرالیسم کشورهایی آماده هستن و برای اینکه این سیستم رو استفاده کنن که حداقل سه تا ویژگی داشته باشن. یکی جمعیت زیاد، که ایران با یه چیزی حدود 100 میلیون نفر جمعیت جز رده 16 کشورهای جهان قرار داره. یکی دیگه گستردگی جغرافیایی، که ایران باز با 1,648,195 کیلومتر که حالا نمیدونم این دوتا رژیم چقدرشو از دست دادن، باز جز 7 کشور جز رده 17 مساحت کشورهای جهانه. و یکی تنوع قومی، ملی، زبانی، مذهبی، که ایران از متنوع ترین کشورهاست. بنابراین حداقل این سه ویژگی اساسی، یکی جمعیت، یکی گستردگی، یکی تنوع قومی زبانی رو ایران داره و از این مدل میتونه استفاده کنه برای اینکه این قومیت ها و ملیت ها و زبان های مختلف و فرهنگ های مختلف در کنار هم زندگی کنن و این بار نه مثل 2000 سال پیش به خاطر سیستم فقط بپذیرن مردم. مردم با دانش و آگاهی خودشون و با مشارکت خودشون این سیستم غیر متمرکز رو بپذیرن و در اون برای خودشون تصمیم بگیرن. مطمئنن مردمی که برای خودشون تصمیم میگیرن بیشترین دلسوزی رو خواهند داشت و بیشترین آشنایی رو به مسائل و مشکلات خواهند داشت.
0: سپاسگزارم آقای آذرخش. هر وقت از حقوق ملی صحبت میشه از حقوق شهروندی هم صحبت به میان میاد، در حالی که حق شهروندی یک حق فردیه. شما احساس میکنید امکان داره که حق شهروندی منجر به احقاق حقوق ملی بشه؟
2: ببینید، تا زمانی که تقسیم قدرت اساسا عادلانه نباشه، حقوق شهروندی نمیتونه تأمین کننده عدالت حقوقی برای همه ملیت ها و گروه های مختلف اجتماعی بشه. اما حقوق شهروندی میتونه کمک بکنه به تقسیم قدرت سیاسی در کشور به عنوان یکی از ضمانتگران این که شما بتونید یک نوع همبستگی ملی در میان همه ملیت های ایران ایجاد بکنید. به عنوان مثال ما اگه فدرالیسم رو مطرح بکنیم ولی نوع فدرالیسم رو مطرح نکنیم، مثلا اگه بگیم ما به فدرالیسم قومی باور داریم، میبینیم در مناطقی از ایران هستن که یک قوم یا یک ملت، من عمدن از واژه ملیت ها استفاده میکنم، چند تا از ملیت ها با گویش ها به زبان های مختلف بر پایه زبان های مادری خودشون در کنار هم در یک منطقه زندگی میکنه، در یک ایالت، در یک استان زندگی میکنه. اونجا اگر ما بخوایم فدرالیسم، نوع فدرالیسم مثلا به عنوان مثال فدرالیسم زبانی بدونیم یا فدرالیسم قومی بدونیم، میبینیم مثلا خود اقوام در همون منطقه که مشترکاً حضور دارن و در واقع باید یک نوع نوعی مشترک منافع باشن در مقابل حکومت مرکزی، میبینیم عملا میافتن در مقابل هم بدعلم میکنه. به این اصلا خیلی ضرب پذیر خواهد بود برای فدرالیسمی که ما ازش صحبت میکنیم. بنابراین یکی اینکه از نوع فدرالیسم ما باید صحبت کنیم، یک دومی که ما حقوق شهروندی را به عنوان یک حقوق عمومی که برای همه به اصطلاح ساکنان و اون کشور فراملی یا چندین ملیتی وجود داره، اونو به رسمیت بشناسیم و اونو در واقع در تمامی مسائل حقوقی جامعه ایران اعمال بکنیم، حتی بیش از این که این تقسیم قدرت در عرصه به اصطلاح فدرالیسم یا تمرکز قدرت به یک نوعی شک بگیره. چون ما همونطوری که دموکراسی با فدرالیسم یه رابطه متقابل داره، مسئله شناختن حقوق شهروندی هم در رابطه با دموکراسی با فدرالیسم در واقع به یک نوعی رسمیت پیدا میکنه و برای ایران یه مسئله بسیار بسیار بنیادی هست که ما به خاطر اینکه جامعه ما اساسا یک کشور به اصطلاح تمرکزگراه به اقتدار طلب بوده کمتر ما رفتیم روی مسائل نظیر حقوق بشر به عنوان یکی از مزامین بین المللی برابر حقوقی مطرح کنیم. ولی خب ما در آینده ایران شدیداً به این قضیه نیاز داریم و مسئله بعدی هم که تو این رابطه خیلی خیلی نیاز داریم، شاید تو این پرسش وجود نداشته باشه، ما در کنار این که ما به همبستگی ملیت ها جهت به اصطلاح به وجود آوردن تقسیم قدرت در جامعه ایران احتیاج داریم، ما به یک همبستگی ما بین همه ملیت ها و همه مردمان ایران هم در واقع نیازمند هستیم. جامعه ما تو این رابطه متاسفانه به یک دوگانی به یک نوعی خطرناک دچار شده و ما از همین ملیت ها به ویژه ملت کرد که ملت پیشگامی هست خواهان این هستیم که در این رابطه آستین بالا بزنن، به این در کنار این که دنبال حق و حقوق ملی خودشون هستن و عدم تمرکز و قدرت رو برای رسیدن به حق و حقوقشون مطرح میکنن، به این همبستگی ملی هم یا اساسا بهش بگیم فرا ملی در میان همین ملیت های ایران هم برای تکیه بکنن. تا جایی که من میدونم بعضی از افراد یا شخصیت های نیروهای سیاسی حتی به حزب دموکرات کردستان پیشنهاد دادن که شما چرا یک حزب سراسری برای همین ایران به وجود نمیارید. این سوال از یه جایی سوال درستیه، از یک ضرورت حکایت میکنه. اون ضرورت اینه که ما حزب سراسری برای همه ایران نداریم. نمیتونه حزب یا سازمانی یا جریان سیاسی باشه که همه ایران، همه ملیت ایران رو تحت پوشش قرار بده. بیشتر میفته به اصطلاح به یه شکلی که جزیره احزاب از هم دیگه جدا میشن و همین باعث میشه که ما امروز اساساً چیزی به نام همبستگی ملی که برای همه مردمان ایران در کنار هم همدیگر رو پوشش بدن برای رسیدن به حق و حقوق خودشون و برای رسیدن به دموکراسی و همون بحثی که کردین شما حقوق فردی خودشون، هنوز ما بهش نرسیدیم و اینا مسائلی هست که واقعا جلوی دست ما هست و باید براشون برنامه‌ریزی داشته باشیم و ما از احزاب مترقی به ویژه احزاب ملیت‌ها خواهان این هستیم که در کنار اینکه از حقوق ملیتی خودش دفاع میکنن و به حق هم دفاع میکنن، چون واقعا همیشه واسطه مضاف ملی مواجه بودن، در کنار این به حقوق تمام مردمان جامعه ایران ما فکر بکنیم و در این رابطه هم طور برنامه داشته باشیم.
0: البته آقای هجری در بخشی از سخنانشون به خواستار همبستگی ملت‌های ایران شدن که بشه در مرحله گذار بتونن به توافقی بر سر حاکمیت سیاسی آینده ایران برسن. آقای اسماعیل پور، آقای آذرخش حتی اعتقاد داشتن که ما باید بر سر نوعیت فدرالیسم توافق بکنیم قبل از اینکه رژیم سقوط بکنه. نظر شما چیست؟
1: ببینید، توافق، خب باید طرف های توافق هم حاضر باشن. ما الان وقتی که اون همگرایی که لازمه یا اون سمینار و کنفرانس ها یا مجالسی که باید باشه که طرف های دیگر هم باشن وجود نداشته باشن، الان نمیتونیم توافق کنیم. ولی اون چیزی که اهمیت داره این هست که ما بدونیم که مثلا اگر کردستان سیستم فدرال رو انتخاب میکنه بدونه و اعلام کنه که کدوم نوعش، به خاطر اینکه باز تمرکزگرایان با سوء استفاده از این مسئله که اعلام نمیشه همیشه میان میگن که فدرالیسم قومی برای ما کار نمیکنه. خب اصلا چه کسی در ایران گفته ما فدرالیسم قومی میخوایم؟ فدرالیسم قومی در اتیوپی کار کرده و تبدیل کرده 80 قومیت رو به یک ملت پیشرفته، ولی در ایران حالا کار نمیکنه. من میخوام به این نکته اشاره کنم که اتفاقا پرداختن به این موضوع که کدوم نوع فدرالیسم، این مهمه. ما حداقل باید این بحثا رو در جامعه پیش ببریم. من هفته پیش سمیناری که در تورنتو بود مقاله فرستادم با دقیقاً همین عنوان که سیستم فدرالی که برای ایران میتونه پیشنهاد بشه از نوع جغرافیایی، منطقه‌ای، زبانی، فرهنگی. زبانی فرهنگی مثل بلژیک، جغرافیایی مثل آمریکا، کانادا، آلمان، آرژانتین و ویژگی دیگرش فدرالیسم مشارکتی. در واقع فدرالیسم مشارکتی بیشترین همپوشانی رو دولت‌های استانی یا منطقه‌ای با دولت سراسری دارن و آخرین ویژگیش هم این بود که اینها به ما یک نوع فدرالیسم ترکیبی میدهد. بنابراین من امروز برای اینکه بخوام نگرانی هموطن یزدیمو یا نگرانی هموطن کرمانیمو از مسئله به عنوان جدایی دولت‌های محلی با دولت فدرال، دولت سراسری رفع کنم، پیشنهاد میکنم که من فدرالیسم مشارکتی رو پیشنهاد میکنم و در این فدرالیسم مشارکتی همکاری و هماهنگی کاملی بین دولت فدرال، دولت سراسری و دولت‌های منطقه‌ای وجود داره. بنابراین این بحث رو که ما امروز مطرح کنیم و اتفاقاً برخی احزاب و شخصیت‌های سیاسی بیان و بگن که کدوم نوع فدرالیسم برای ما میتونه کارا باشه، من فکر می‌کنم این بحث باز شدنش در جامعه کمک می‌کنه به اینکه یک، ما بدونیم چی می‌خوایم و پیشنهادمون به جامعه چیست، و دو، از سوء استفاده و فریبکاری که تمرکزگرایان می‌کنن و میگویند که فدرالیسم باعث تجزیه است. نه دوستان، هیچ کشور فدرالی تا به حال تجزیه نشده از این 27 کشور. یا میگن که فدرالیسم باعث میشه که منابع کشور در اختیار یک استان قرار بگیره. این هم واقعیت نداره. شما ماده 111 و 112 قانون اساسی عراق رو نگاه کنید. تمام منابع نفت و گاز و منابع استراتژیک در اختیار دولت سراسری است برای اینکه منافعش رو در اختیار همه کشور قرار بده. بنابراین این جور ابهام ها هم از بین میره و مشخص میشه که تقسیم قدرت بین دولت های استانی یا منطقه‌ای و یا منطقه‌ای به هر شکلی که تصمیم گرفته شد و دولت فدرال بر اساس قانون اساسی خواهد بود که اون قانون اساسی دولت وزارت های مثلا ارتش، مالیه، مهاجرت و امنیت عمومی رو به دولت مرکزی و وزارت خارجه میده و اختیارات دیگه ای مثل آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، جاده ها و دولت های شهری رو به دولت های استانی میده. بنابراین بردن این فرهنگ به داخل جامعه به نظر من بسیار کمک میکنه به اون مبانی که حزب دموکرات پیشنهاد کرده که ما باید به درون جامعه ببریم و امروز توافقات رو انجام بدیم برای اینکه فردا در شرایط گذار، در شرایط کمتر بودن امنیت و مسائل بسیاری که ما داریم، این بحث‌ها اونجا نمیتونه انجام بشه. این بحث‌ها رو امروز باید داشته باشیم تا آماده بشیم و از این مسئله حیاتی یعنی توافقات قبل از سرنگونی رژیم بتونیم در واقع به نتیجه مثبت برسیم.
0: البته حزب دموکرات و بخشی از احزاب کردی در برنامه سیاسی خودشون به طور مشخص از نوع فدرالیزمی که پیاده بشه در حاکمیت سیاسی آینده ایران صحبت کردن. آقای آذرخش، از نظر شما دوران گذار میتونه به فرصتی برای نزدیکتر شدن تشکل‌ها و ملیت‌های ایران تبدیل بشه که بتونن به توافقی برسن قبل از اینکه رژیم سقوط بکنه و ما بتونیم به توافقی برسیم که بشه در آینده پیاده کرد؟
2: ببینیم، ما شدیداً نیاز داریم به اصطلاح این توافقات یا این تفاهم ها یا این گفتمان سازی ها، حداقل چون در مرحله اول ما هم صحبتی که آقای اسماعیل پور کردن، ما باید به تقویت گفتمان ها ببردازیم. حداقل در عرصه گفتمان ها ما این مباحث رو تو جامعه ببریم که چقدر ما به هم

0: ظاهرا همه ما قبول داریم نتونیم این فرهنگ رواداری به این تعامل به گفتگوها رو به هم دیگه بیاموزیم و به هم دیگه خوب گوش کنیم، مطمئن باشیم که در مرحله گذار، چون مرحله به اصطلاح ضرورت هاست، در مرحله ضرورت ها معمولا آزادی کار نمیکنه، همه چیز تابع ضرورت میشه و یکی از اون ضرورت ها هم حفظ امنیت عمومی است و همیشه سیستم های امنیت محور سیستم های سرکوبگرن، چون ما همش در مقابل امنیت بحث آزادی رو مطرح میکنیم. ضرورت ها عمدتا یکی از نیازهای اساسیش حفظ امنیت است و به همین خاطر ما به خاطر اینکه به این بحران دچار نشیم، به این مشکل بسیار خطرناک گریبانگیر ما نشه، ما ناگزیریم بیایم آموزش های اساسی رو در این عرصه ببینیم، از گفتمان ها شروع کنیم، از تعامل با هم دیگه پیش بریم، همبستگی ها رو در عمل تجربه بکنیم، در پروسی که هر جا کار مشترک میتونیم انجام بدیم. برای مثال الان چهارمین سال روز آغاز جنبش ژینا، جنجیان آزادی، زن زندگی آزادی است، به عنوان یک گفتمان بسیار بسیار غالب در جامعه سیاسی ما، که تنها به اصطلاح گفتمانی هست که تنوعات و تکثرهای جامعه ما رو تونسته پوشش بده. اگر تو همین زمینه ها ما باید تمرین داشته باشیم که چجوری میتونیم همین به عنوان مشخص جنبش ژینا رو به عنوان یه جنبش به اصطلاح ملیتی و سراسری با هم دیگه همبستگی رو در میدان آموزش ببینیم، بعدن ها در شرایط خاص در مرحله گذار ما این مسئله رو به راحتی نمیتونیم پیش ببریم. بنابراین ما ناگزیر هستیم که قبل از گذار و حتی قبل از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ما این مراحل تمرین بکنیم، به همبستگی ها رو تمرین کنیم. ما اساسا یکی از دغدغه‌های اساسیم همیشه خانم عثمانی اگر اسمتون اشتباه نکرده باشم این هستش که واقعا ما این همبستگی سراسری رو چجوری میخوایم به وجود بیاریم، چون این همبستگی سیاسی ضرورت اساسی تغییر نظام به اصطلاح مستقر حاکم هستش. یعنی بدون این همبستگی به اصطلاح سراسری، من اسمش هم نمیگم همبستگی ملی چون ممکنه یه توهم بشه اینا، ما اساسا قادر به گذار از این رژیم جمهوری اسلامی نیستیم، مگر این که دیگران بخوان از اون بر مرز بیان برامون تعیین کنه که ما چجوری گزار بسته تمرین کنیم یا پیش ببریم. و همین خاطر وظیفه تک تک ما هست، همین گفتمانهایی که الان اینجا وجود داره یا در جای دیگه، ما این مباحث کاملا بتونیم تمرین کنیم. اما ناامید نیستم، امیدوارم که این همبستگی به وجود خواهد اومد، بخاطر اینکه یکی از ضرورت‌های اساسیه. و به همینجا میخوام تاکید کنم به جنبش ژینا و جنجیان آزادی، زن زندگی آزادی، که تکیه بر این جنبش برای ما میتونه راهنمودای بسیار بسیار بزرگی داشته باشه برای ایجاد همبستگی. شما وقتی شعار به اصطلاح انقلاب ژینا رو میبینین، میگه که از کردستان تا زایدان، از زایدان تا تهران ستم علیه زنان، یا میگه از کردستان تا زایدان، از زایدان تا تهران جانم فدای ایران، این حکایت از چی داره؟ از یه طرف از حقوق ملی ملیت ها دفاع میکنه، میگه از حقوق ملیت های زایدان، بلوچستان، کردستان، ترک، نمیدونم عرب باید حمایت کنی، اما باید در رابطه با یک ایرانی که مال همه است، ملک مشای همه ایرانیان است، همه مردم باید توش در تقسیم قدرت شراکت داشته باشن، به این احساس داشته باشن که ایران مال همه است، این کار پیش بره. ما این پیامو بجز از جنبش ژینا تو هیچ کدوم از جنبش‌ها متأسفانه نتونستیم بگیریم و از این بستر ما باید استفاده کنیم که بتونیم به این مسیر راهنمون بشیم.
1: با تشکر از آقایان کیقوباد اسماعیل پور عضو دفتر سیاسی گروه 25 شهریور و آقای آرش آذرخش عضو شورای آزادی خواهان سوسیالیست که در این برنامه ما را همراهی کردید. در کانون امشب همراه با مهمانان برنامه به بحث و گفتگو درباره سیستم حاکمیت سیاسی آینده ایران دموکراتیک که در آن همه ملت‌ها مشارکت داشته باشند پرداختیم. کانون را از شبکه‌های اجتماعی کورد کانال دنبال کنید. با تشکر از همراهیتان پاینده باشید.